0: հաշկովստ։
1: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավող վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Հաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 33 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ գազիկացաներ սկսած 158,000 դրամից բարձր էներգաարդյունավետություն ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում բացառիկ արժեքով գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ մանրամասների համար 88 68 ջերուցման կացաները էքստերիերից
3: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket Distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
0: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri Kentron։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri Kentron։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall։ Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
3: Գովաստ 010 250 888

0: is FM. Govost.
1: Շիզոֆրենիա, անձնասահմանային խախտում, տագնապային խանգարում։
2: Մարդը, որ մեքենայի հետակ է սկսել աղջիկուն։ Աղջիկները դրողը։
3: Կարո՞ղ եմ, դու ես գիշտ։
4: Ջերմակ շապիկ մելոդրամա դրաման սեպտեմբերի 10-ից Հայաստանի բոլոր կինոթատրոններում։
5: Վտանգելի ակարոտել մեկ կինում չես իշում։
6: Տուն ես կառուցում ու լսել ես, որ արևային համակարգը օգնում է խնայել, ճիշտ ես լսել, բայց պետք է ճիշտ ընկերության դիմես, որ շատ խնայես։ Fast Energy-ի հետ կստանաս պայմանագրով ֆիքսված էներգիայի գեներացում, դրոնով ճշգրիտ եւ fast չափագրում, fast տեղադրում 10-ից 15 օրում, ներդրման fast վերադարձ ընդամենը 3 տարում։ Ձեռք բեր Fast Energy արևային համակարգ, օգտվելով ճկուն վճարման տարբերակներից։
0: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու fast որոշում։ Հատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88-15։
7: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Մարկո գրուպը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ եւ մեծածախ վաճառք եւ չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Մարկո գրուպի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաեւ marko.am։
8: 80-ական տարվան ընթարաճ, օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
9: Solaran արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում եւ սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը եւ 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Solara 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
10: Ատոմն է ցավում։ Վանդենտ ատամնաբուժարան։ Շուրջօրյա Արամի 92։ Լիցենզիա ԿՊՕ 00141049, դրված 0604226։
11: Գովաստ 010 250 883։

0: Գովաստ. Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-ամյակի արթիվ բացառիկ պայմաններ իդեալ համակարգի բոլոր խանութ սրահներում։ Ընդամենը 5 օր, սեպտեմբերի 17-ից 21-ը, այցելեք իդեալ համակարգի ցանկացած խանութ սրահ և ձեռք բերեք սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի իդեալական վերանորոգման համար տոնական բացառիկ պայմանով։ Եկեք միասին տոնենք մեր հարատև պետության 35-րդ տարեդարձը։ Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Ուշադրություն, Էլֆական կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Ինտերիեր դիզայն, երաչափ մոդելավորում։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլֆական կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, Հրաֆո 19 և Ամիրյան 4։ Էլֆական կրթահամալիր 096 88 88 44։
3: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանդի սիրո սկիզբը։
1: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին

0: Star brendlerin. Armenian Auto Show 3. September 25-ին, 26-ին, 27-ին, Karen Demirchanian van Marzahamergayin Hamalir. Հովանավոր լիստեյեմ. 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում.
1: Գովաստ 010 250 883.

0: Kiss FM. Govast.
1: Հեռուստացույց TCL. Սառնարան TCL. Օթորակիչ TCL. Լվացքի մեքենա TCL. Հզոր ձայն ու կրկին TCL. Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար։ Բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին։ TCL. Ոգեշնչող հզորություն։ Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19։
2: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
3: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարսկայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
4: Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
5: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10։
6: Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10, կոտորակ 11։
7: Գովաստ 010 250 883։

0: Ժամը 9 է։
1: Գերուցման կացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ-սրահներից։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարի լույս, հարգելի ռադիոլսողներ, այսօր սեպտեմբերի 17-ն է, 5-7-ի Ավրորա Նյուզը ուղիղ եթերում է։ Մինչև ուշ երեկո ձեզ ենք փոխանցելու Հայաստանի եւ աշխարհի ամենակարևոր ու ուշագրավ նորությունները։ Մեր եթերները կարող եք լսել Ռադիո Ավրորա 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Ես եւ իմ գործընկերները ողջունում ենք ձեզ ստուդիայում։

Վստահեցնում են երեխաների եւ աշխատակիցների կյանքին ու առողջությանը որևէ վտանգ չի սպառնում, իրավիճակը վերահսկվում է։ Մանկապարտեզի աշխատանքը կվերահսկվի զննության եւ անհրաժեշտ կանխարգելիչ աշխատանքների ավարտից հետո։ Իսկ այժմ լուր Վաշինգտոնից Սպիտակ տան օվալաձև գրասենյակում հանդիպել են Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը, Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի դեսպան Նարեկ Մկրտչյանը եւ հայ հոգեվոր առաջնորդները։ Հայաստանի դեսպանությունը այն բնորոշել է որպես պատմական հանդիպում։ Հանդիպմանը մասնակցել են հայ առաքելական եկեղեցու ԱՄՆ թեմերի առաջնորդներ, Մեծի տան Կիլիկիո կաթողիկոսության ներկայացուցիչներ, նաեւ Հյուսիսային Ամերիկայի հայ ավետարանական միության հոգեվորական։ Քննարկվել են Հայաստան-Միացյալ Նահանգների հարաբերությունները, երկու ժողովուրդների միջև կապերը, նաև խաղաղության ու կայունության հաստատման ուղղված ջանքերը։ Հանդիպումը ավարտվել է հավաքական աղոթքով հայ հոգևոր առաջնորդները Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների ժողովուրդներու բարօրության, երկու երկրների բարեկամության և խաղաղությանն են անդրադարձել։ Եվ շարունակում ենք Միացյալ Նահանգներից։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատը հավանություն է տվել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները խստացնող օրինագծին, փաստաթուղթ ուղարկվել է նախագահ Դոնալդ Թրամփին ստորագրման, այս մասին հայտնում է NBC News-ը։ Օրինագծին կողմ է քվեարկել 262 կոնգրեսական դեմ 159-ը։ Փաստաթուղթը նախատեսում է 100% մակսատուրք սահմանել ռուսական նավթի և բնական գազի 5 խոշորագույն գնորդների, նաև ձևակերպման համաձայն Ռուսաստանի կողմից պատժամիջոցները շրջանցելուն, առավելապես նպաստող 5 երկրի նկատմամբ։ Առաջարկվում է նաև ԱՄՆ ներմուծվող ռուսական ապրանքների նկատմամբ սահմանել 500% մակսատուրք և անհատական պատժամիջոցներ կիրառել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի նկատմամբ։ Ռուսաստան-Ուկրաինա հակամարտության թեմայով արդեն Բրյուսելից Եվրամիությունը հակամարտության սկզբից ի վեր Ուկրաինային դրամադրել է ավելի քան 220 միլիարդ եվրոյի օգնություն։ Եվրոխորհրդարանում այս մասին հայտարարել է Եմարտակին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասը։ Նրա խոսքով Եվրամիությունն ու անդամ պետությունները Կիևին տրամադրել են ավելի քան 78 միլիարդ եվրոյի ռազմական աջակցություն։ Կալասը նաև հայտնել է, որ Ուկրաինային նախատեսված 90 միլիարդ եվրոյի վարկից 60 միլիարդը նախատեսվում է ուղղել ռազմական օգնությանը։ Եվրոպայից տեղափոխվենք մերձավոր արևելք։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հայտարարել է նոր օրենսդրական նախաձեռնությունների մասին, որոնք ըստ նրա պետք է պաշտպանեն իսրայելական բանակի զինծառայողներին և իսրայելի պետությանը զրպարտությունից։ Նախաձեռնությունների համար առիթ է դարձել Յուվալ Աբրահամի և Ռախիլ Շորի «Այլ երկիր չկա» ֆիլմի շուրջ առաջացած սկանդալը։ Նեթանյահուի խոսքով կառավարությունը մտադիր է առաջ տանել երկու օրինագիծ։ Առաջինը նախատեսում է էապես բարձրացնել պատվի և արժանապատվության պաշտպան հայցերով փոխհատուցման չափը առանց իրական վնաս ապացուցելու անհրաժեշտության։ Երկրորդ նախաձեռնությունը նախատեսում է իսրայելի քաղաքացիությունից զրկելու ընդհացակարգային քաղաքացիների համար, որոնք արտերկրում տեղեկություններ են տարածում վարկաբեկելով ցահալի զինծառայողներին կամ իսրայել պետությանը։ Իրանի ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար գեներալ-մայոր Մոսեն Ռեզալինեն լայնածավալ ռազմական բախման 200-րդ օրվա կապակցությամբ հայտարարել է, որ Իրանի ժողովուրդը ցուցաբերել է աննախադեպ դիմադրողականություն և թույլ չի տվել արտաքին ուժերին պարտադրել իրենց կամքը։ Ռեզայի գնահատմամբ անցած 200 օրերը պատմական հանգրվան են դարձել Իրանի համար։ Նա պնդել է, որ երկրի քաղաքացիների դիմադրողականությունը խափանել է ռազմական ճնշման միջոցով Իրանի կամքը կոտրելու հակառակորդի ծրագիրը և դարձել երկրի պաշտպանության ու զսպման կարևոր գործոն։ Հորդարատան ձրևները հեղեղել են Վալենսիան, քաղաքի մի շարք փողոցներ ջրի տակ են, իսկ ուժը խոսքերը լրջորեն խաթարել են տրանսպորտային երթևեկությունը։ Եղանակային ծանր պայմաններին ազդել են նաև մարզական կյանքի վրա, նախորդին չեղարկվել է Իսպանիայի Լա Լիգայի Լևանտե Աթլետիկ հանդիպումը։ Իսպանիայի պետական օթերևութաբանական գործակալությունը մոլեգնող փոթորկի պատճառով արտակարգ նախազգուշացում է հայտարարել։ Ներջարգելի ռադիոլսողներ, այսքաններ այս թողարկմանը, հետևեք զարգացումներին մեզ հետ նոր տեղեկություններով, եթեր կվերադառնամ ժամը 10:00-ին։

0: Գովաստ.
1: Միշտապեք. Վճարում հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայիրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայիրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ ID Bank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
2: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև marco.am։
1: Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
3: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
4: Առաջին ռետրոֆեստը Հայաստանում սեպտեմբերի 20-ին։ Hathaway, Dr. Alban, Mr. President, Bonnie M, 4 դիսկո լեգենդներ եւ սառը Pepsi։ Տոմսերը show4me.com կայքում։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ի՞նչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
5: Գովաստ 010 250 883

0: fost. Vandent atam na bujaran. Shurgjoria. Vandent. Zrojot hanasun jot, tasnut, ksanerku, inasun mek. Լիցենզիա ԿՊՕ 0019-ը, դրված 06-04-2026.
1: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, Էլֆայկյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները, լուսանկարչություն, real making, դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով, արի Էլֆայկյան կրթահամալիր սովորելու, հասցեներ Երևան, հրաֆո 19 և Ամիրյան 4, Էլֆայկյան կրթահամալիր 096 88 88 44.
3: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
4: Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։ Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
5: Գովաստ 010 250 883։

0: Govast.
1: Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-ամյակի արթիվ բացարիք պայմաններ իդիալ համակարգի բոլոր խանութ սրահներում։ Ընդամենը 5 օր, սեպտեմբերի 17-ից 21-ը, այցելեք իդիալ համակարգի ցանկացած խանութ սրահ և ձեռք բերեք սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի իդիալական վերանորոգման համար տոնական բացարիք պայմանով։ Եկեք միասին տոնենք մեր հարատև պետության 35-րդ տարեդարձը։ Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, gaming և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։ Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80,
3: փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-ամյակի արթիվ բացարիք պայմաններ իդիալ համակարգի բոլոր խանութ սրահներում։ Ընդամենը 5 օր, սեպտեմբերի 17-ից 21-ը, այցելեք իդիալ համակարգի ցանկացած խանութ սրահ և ձեռք բերեք սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի իդիալական վերանորոգման համար տոնական բացարիք պայմանով։ Եկեք միասին տոնենք մեր հարատև պետության 35-րդ տարեդարձը։
4: Govast 010 250 883

0: Ջերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարի լույս, ժամը 10-ն է, Ավրորա Նյուզի եթերում լրատվության ժամն է։ Առաջիկա հոպեներին կներկայացնենք օրվա կարևոր իրադարձությունները Հայաստանից եւ աշխարից։ Ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ Եվ սկսենք մարզական լուրերից։ Կայացել է բրնցքամարտի Եվրոպայի առաջնության վիճակահանությունը, այս մասին հայտնում է Հայաստանի բրնցքամարտի ֆեդերացիան։ Այսօր մրցումների մեկնարկային օրը Հայաստանն ունի 4 ներկայացուցիչ։ Ռինգ դուրս կգան Էլիդա Քոչարյանը, Ժիրայր Սարգսյանը, Հարություն Հակոբ Կոխյանն ու Նարեկ Մանասյանը։ Այլ թեմաներ. Հրանտ Մաթևոսյանի անվան այգու տարածքում գտնվող եւս մեկ հողամաս վերադարձվել է համայնքին, այս մասին հայտնում է գլխավոր դատախազությունը։ Խոսքը 526 քառակուսի մետր տարածքի մասին է, որի կադաստրային արժեքը ավելի քան 5,530,000 դրամ է։ Սեպտեմբերի 15-ին դադարեցվել է այդ հողամասի նկատմամբ ֆիզիկական անձանց վարձակալության իրավունքը։ Դատախազության ուսումնասիրությամբ պարզվել է, որ դեռ 2000-ականների սկզբին

արդեն կադաստրային գրանցում է ստացել։ Այժմ առողջական ապահովագրության մասին կառավարությունը լրացուցիչ ավելի քան 3.5 միլիարդ դրամ կհատկացնի վարձու աշխատողների առողջական ապահովագրության սուբսիդավորմանը։ Գումարը նախատեսված է մոտ 167 000 վարձու աշխատողի 9 ամսվա ապահովագրավճարները սուբսիդավորելու համար։ Սա նույն նպատակով այս տարվա առաջին հատկացումը չէ, հունիսի 18-ին կառավարությունը արդեն ավելի քան 5.5 միլիարդ դրամ էր ուղղել վարձու աշխատողների կիսամյակային ապահովագրավճարների սուբսիդավորմանը։ Այսպիսով երկու որոշումով հատկացվող գումարը գերազանցում է 9 միլիարդ դրամը։ Թողարկումը շարունակենք միջազգային օրակարգով։ Վաշինգտոնից գոշտ հայտարարություն է հնչել Կանադայի և Եվրամիության հնարավոր մերձեցման վերաբերյալ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, եթե Կանադան ավելի սերտորեն միանա Եվրամիությանը, Միացյալ Նահանգները կարող է Եվրոպայի նկատմամբ բարձր մաքսատուրքեր սահմանել, իսկ որոշ ոլորտներում նույնիսկ դադարեցնել առևտուրը։ Թրամփի խոսքով Կանադային Եվրամիության ասոցացված անդամ դարձնելը որոշ պայմաններում կարող է ԱՄՆ-ի նկատմամբ թշնամական քայլ համարվել։ Ավելի վաղ Եվրազնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյեն առաջարկել էր Կանադային դարձնել Եվրամիության առաջին ասոցացված անդամը, խոսքը ԵՄ-ի հետ ավելի սերտ գործակցության մասին է առանց լիարժեք անդամակցության։ Ֆոն դեր Լեյենը հայտարարել է, որ պատրաստվում է Կանադայի վարչապետ Մարկ Քարնիին այս հարցով կոնկրետ առաջարկ ներկայացնել։ Միաժամանակ Թրամփը սահմանափակումները մեծ մցրել, հենց Կանադայի նկատմամբ նարկելել է կանադական ապրանքների օգտագործումը ԱՄՆ պետական գնումներում։ ԱՄՆ առևտրային ներկայացուցիչն էլ հանձնարարել է հետևել, թե ինչ պայմաններով են ամերիկյան ապրանքները մուտք գործում կանադական շուկա։ Իսկ Ուկրաինան միջազգային ավիաներություններին կրկին կոչ է անում խուսափել Ռուսաստանի օդային տարածքից։ Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչ Գյորգի Տիխին հայտարարել է, որ Ռուսաստանի վրայով թռիչքները կարող են վտանգ ներկայացնել քաղաքացիական ավիացիայի համար։ «Մենք կրկնում ենք մեր կոչը զգուշանալ ռուսական երկնքից, քանի որ այն իսկապես անվտանգ չէ», ասել է Տիխին։ Նրա խոսքով Ռուսաստանը չի փակում իր օդային տարածքը, չնայած շարունակվող պատերազմին և անօթաչու թռչող սարքերի ու հրթիռների կանոնավոր կիրառմանը։ Կիևը նման կոչով հանդես էր եկել նաև սեպտեմբերի սկզբին, և հենց Ռուսաստանի տարածքից գիշերային հարձակման մասին ևս մեկ լուր։ Տոնի Ռոստովում ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքերի արձակումից հետո մի շարք պայթուններ են որոտացել, հրդեհ է բռնկվել։ Բաց աղբյուրների տվյալները վերլուծող մասնագետների վերլուծաբանների գնահատմամբ տարածված տեսանյութերի տեղորոշումը ցույց է տալիս, որ հրդեհի օջախը Դոնի Ռոստովի ցենտրալնի ռազմական օդանավակայանի տարածքում է։ Նրանց գնահատմամբ պայթուններն ու խոշոր հրդեհը գրանցվել են այն հատվածում, որտեղ տեղակայված են Ռուսաստանի օդատիեզերական ուժերի 30-րդ առանձին խառը, տրանսպորտային ավիացիոն գնդի տեխնիկան և ավիացիոն ստորաբաժանումները։ Ռուսական կողմը ռազմական օդանավակայանին հասցված հնարավոր վնասների մասին առայժմ պաշտոնական տվյալներ չի հրապարակել։ Եվ կրկին Ուկրաինայի ֆինանսավորման թեման, այս անգամ Փարիզից։ Ֆրանսիայի ֆինանսական վիճակը թույլ չի տալիս շարունակել Ուկրաինայի ֆինանսավորումը, նման հայտարարություն է արել Մարին Լպենը։ Նրա խոսքով հնարավոր չէ մի կողմից հայտարարել, որ Ֆրանսիայում կենսաթոշակների ինդեքսավորման համար միջոցներ չկան, իսկ մյուս կողմից Եվրամիության միջոցով միլիարդավոր եվրոներ ուղել Ուկրաինային։ Չի կարելի ասել, որ կենսաթոշակների ինդեքսավորման համար անգամ 1 եվրո չկա և միաժամանակ միլիարդներ ուղել Ուկրաինային օգնություն դրամադրելուն, հայտարարել է Լպենը։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվության Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում, մնացեք մեզ հետ, հաջորդ լրատվական ժամին կվերադառնանք արդեն թարմացված լրահոսով։

0: հարգավաստ։
1: Կոմունալների ամսավը ճարշատ է, Խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
2: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Ֆեմիլին զգուշացնում է։ Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Ֆեմիլի։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Ֆեմիլի 091-00-70-19։ Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10-11։
1: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
2: Մի շտապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank pb-ն վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Ուշադրություն, Մեգամոլը 7 տարեկան է եւ խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 000 դրամ նվերքարտ, 7 հատ 100 000 դրամ նվերքարտ, 70 հատ 10 000 դրամ նվերքարտ եւ 700-ից ավելի նվերներ Մեգամոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 000 դրամ եւ ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
4: Գովաստ 010 250 883

0: Ez FM. Govast. Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրտան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
1: Արևային կայան եմ ուզում տեղադրել, բայց ախր 3 տարվա ընթացքում գումարս նոր ետ կվերադարձնեմ։
2: Արթուր ջան, ախր հիմա այդ 3 տարին այնքան արագ է անցնում։ Այն օրն էի ասում, երեխաս նոր էր ծնվել, արդեն դպրոց է գնում, օրերը թռնում են։
1: Ճիշտ ես ասում, ափսոս չլսեցի։ Դեռ մի քանի տարի առաջ էին ասում արևային կայան դիր, բոլոր հարևաններս դրեցին, ես մնացի։
2: Սպասելը նույնպես որոշում է, որը թանկարժե։ Արագ որոշիչ, որ խնայ ես։
3: Fast որոշումը ժամանակին կայացված որոշումն է։ Fast Energy արևային կայաններ։ Անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
4: Շիզոֆրենիա անձի սահմանային խախտում, տագնապային խանգարումն է։
5: Մարդը որ մեքենայի հետակ է գցել աղջիկուն։ Աղջիկը լրագրողը։
6: Կարո՞ղ ես, դու ես գիշտ։
7: Ջերմակ շապիկ մելոդրամա դրաման սեպտեմբերի 10-ից Հայաստանի բոլոր կինոթատրոններում։
8: Անտանելի ակարոտել մեկ կինում չես հիշում։
9: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նորտուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նորտուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
10: Սառնարանը մի տեղից,
11: լամինատը մյուսից,
10: բադրները, սալիկները, կահույքը։
11: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
12: Ուշադրություն, Էլֆական կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Ռոբոտաշինություն, Python. Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլֆական կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, հրաֆո 19 և Ամիրյան 4։ Էլֆական կրթահամալիր 096 88 88 44։
9: Գովաստ 010 250 883։

0: պատրաստվեցի։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10։
1: Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
3: Ուշադրություն, Երևանում, Աջարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ, համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աջարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև Marco.am.
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին,

0: Ստրուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ողջույն, եթերում լրատվության ժամն է, ստուդիայում էլ աշխատում է Ռիտա Մնացականյանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խոսել է Հայաստանի անվտանգային խնդիրների եւ Ադրբեջանի հետ խաղաղության համաձայնագրի բանակցությունների մասին։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով համապարփակ անվտանգություն կառուցելու ճանապարհին կարևոր է նաեւ այն, թե ինչպես են Հայաստանում ընկալվում արկախնդիրներն ու միջավայրը։ Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, անվտանգային որոշ խնդիրներ կարող են սկսվել հենց իրականության վերաբերյալ մեր ընկալումից։ Անդրադառնալով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի բանակցություններին, վարչապետը հայտարարել է, որ գործընթացը հաջող ավարտի է հասել այն ժամանակ, երբ հայկական կողմը որոշել է դուրս գալ իր ձևակերպմամբ մեխանիկական փոխադարձության սկզբունքից։ Մանրամասները լսենք այս րոպեներին։
3: Պետք է շատ պարզ արձանագրել, երբ տեղի ունեցավ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի բանակցությունների հաջող ավարտը։ Հաջող ավարտը տեղի ունեցավ այն ժամանակ, երբ որ մենք X պահի որոշում կայացրինք դուրս գալ մեխանիկական փոխադարձության սկզբունքից։ Այսինքն մենք տեսանք, որ կա մի իրավիճակ, որ խաղաղության համաձայնագրի տեքստը պինկ-պոնգով ավելի լավ դարձնելու որևէ պոտենցիալ այլևս չկա, եւ մեզ համար մեր առաջ եկավ ընտրություն, ինչ անել

Կանուժեր, որոնք փորձում են խաթարել խաղաղության գործընթացը։ Դուբայում արաբական մեդիա ֆորումի ընթացքում Հաջիևը հայտարարել է, որ Հայաստանի իշխանությունները իր կարծիքով պետք է աշխատեն նաև հասարակությանը խաղաղության նախապատրաստելու ուղղությամբ։ Խաղաղությունը ձեռք է բերվում մեծ դժվարությամբ, ասել է Ադրբեջանի նախագահի օգնականը։ Իսկ Անկարայից հայտարարում են, հույս ունեն, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը կհասնեն խաղաղության։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Յաշար Գյուլերը նշել է, որ Անկարան գոհունակությամբ է ընդունել անցյալ տարի Վաշինգտոնում խաղաղության համաձայնագրի նախաստորագրումը և դրանից հետո խաղաղության հաստատման ուղղությամբ ձեռնարկված քայլերը։ Գյուլերի խոսքով Կովկասը ոչ թե հակամարտությունների, այլ գործակցության, զարգացման և բարորության կարիք ունի։ Այժմ անդրադառնանք Հայաստանյան ներքաղաքական օրակարգին։ Ազգային ժողովում շարունակվում է առաջին քառօրյայի աշխատանքը։ Խորհրդարանն այս պահին քննարկում է տարածքային կառավարման և շրջակա միջավայրի պահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի ընտրությունը։ Պաշտոնը քվոտայով բաժին է հասել ընդդիմադիր ուժեղ Հայաստան խմբակցությանը, խմբակցությունն առաջադրել է պատգամավոր Ռուբեն Մխիթարյանի թեկնածությունը։ Իսկ այժմ միջազգային զարգացումներին անդրադառնանք, սկսենք ռուս-ուկրաինական հակամարտությունից։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը կրկին հայտարարել է, որ իր վարչակազմը աշխատում է հակամարտության ավարտի ուղղությամբ և պնդել կարգավորումը շուտով հնարավոր կլինի։ Հյուսիսային Կարոլինայում աջակիցների հետ հանդիպմանը Թրամփը Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև հակամարտությունն անվանել է իր համար ամենաբարդերից մեկը։ «Ես ավարտել եմ 8 պատերազմ և ամենաբարդը Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև է, որովհետև առաջնորդներն ատում են միմյանց», ասել է ԱՄՆ նախագահը։ Թրամփը նաև Ուկրաինայի պատերազմը կապել է Միացյալ Նահանգներում դիզելային վառելիքի գների բարձրացման հետ, բայց դա շուտով կավարտվի, հայտարարել է Թրամփը։ Իսկ Միացյալ Նահանգների բանակի պայստազորի փոխգնդապետ Դենիել Դևիսը պնդում է, Վլադիմիր Զելենսկին չի կարող Ռուսաստանին պարտադրել հակամարտության ավարտի իր պայմանները։ Դևիսի գնահատմամբ Կիևի ներկայիս քաղաքականությունը վնասում է հենց Ուկրաինային։ Նրա խոսքով Ուկրաինայի ղեկավարությունը պետք է առաջնահերթ համարի բնակչության կարիքները և ձգտի հակամարտությունը դադարեցնել տվյալ պահին հնարավոր պայմաններով։ Ուկրաինայից անցնեն կորեական թերակղզի, որտեղ Փայինյանը կրկին մեղադրում է Միացյալ Նահանգներին և ներադաշնակիցներին ռազմական լարվածությունը մեծացնելու մեջ։ Հյուսիսային Կորեայի պաշտպանության փոխնախարար Կիմ Գան Իլը հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ն իր դաշնակիցների հետ աստիճանաբար մեծացնում է իր ձևակերպմամբ միջուկային պատերազմի ներուժը։ Սանշանի անվտանգության միջազգային ֆորումում նա Վաշինգտոնին մեղադրել է կորեական թերակղզում արճակատումը խորացնելու և Հյուսիսային Կորեայի նկատմամբ երկարամյա թշնամական քաղաքականություն վարելու մեջ։ Կիմ Գան Իլի խոսքով Միացյալ Նահանգների և ներադաշնակիցների գործողությունները Փայինյանին հիմք են տալիս շարունակելու սեփական միջուկային ներուժի ամրապնդումը։ Եվ վերջում Հորմուզի նեղուցը, որտեղ նավթի փոխադրումները շարունակում են մեծ ծավալներով իրականացվել ամերիկացի զինվորականների աջակցությամբ։ Մայիսից սկզբում ԱՄՆ զինվորականները աջակցել են արևտրային նավերին Հորմուզի նեղուցով ավելի քան 900 միլիոն բարել հում նավթ փոխադրելու ընթացքում։ Այս մասին Ալ Ջազիրային հայտնել են ԱՄՆ կենտրոնական հրամանատարության ներկայացուցիչ Թիմ Հոքսինը։ Ավելի վաղ Միացյալ Նահանգների էներգետիկայի նախարար Քրիս Ռայթը հայտարարել էր, որ Հորմուզի նեղուցով նավթի տարանցումը հասել է ռեկորդային մակարդակի։ Նրա ներկայացրած տվյալներով մեկ օրվա ընթացքում նեղուցով փոխադրվել է 18 միլիոն բարել նավթ։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքան ներաժամի լրատվական թողարկման օրվա զարգացումներին շարունակում ենք հետևել, նոր ու կարևոր տեղեկություններով կվերադառնանք ժամը 12-ին, իսկ դուք այս ընթացքում լրատվությանը կարող եք հետևել Aurora News.am կայքում։

0: ավտոաշխարհի կենտրոնում։
1: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
2: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի և ցածր տոկոսադրույքով, այո, ճիշտ լսեցիր, Solara ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռքբերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաև անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում և 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solara 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
4: Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
5: Գովաստ 010-250-883։

Ամենասիրուն երկերից մեկն ենք վայելում ընկերներ, ամենասիրուն լուսաբացերից մեկն է հուսամ ձեր կյանքում, իդեպ լուսաբացը ավարտում ենք արդեն, ժամը 11-ն է, ժամը 11-ը համարվում է լուսաբացի վերջին ժամը, այնպես որ ով քնած է, արթունացեք։ Ինչև է հարգելի ռադիո լսողներ, 88.3 հաջողականությամբ ձեր սրտի ռադիոն է ձեզ մոտ միացված, Kiss FM-ը, ես Տաթև Թերյանն եմ, և մենք միասին կանցկացնենք օրվա մի քանի ժամը։ Բնական է, որ կխոսենք օրվա կարևոր հետաքրքիր անհրաժեշտ այն թեմաներից, որոնք հաստատ օրվա ընթացքում ես պետք են գալու, այս մասը շատ սիրուն այ վայելենք։ Շատ սիրուն մարդիկ հենց ռադիոլսողների մասին երկե կարծումը։ Ինչև է, միասին կանցկացնենք օրվա ժամերը, խոստումներ ձեզ տալիս եմ իհարկե, մենք միասին կխաղանք նաև ղսմաթով կճուճ, ընկերներ, ձեր սրտի Միքայելը շուտով կգա տեղ կհասնի, այնպես որ մեկ երկրորդ թողեցինք նա զբաղվեր իր գործերով քներ։ Հարգելի ռադիո լսողներ, ֆիքսենք տեղեկատվական հեռախոսահամարը 095-83-83, ինչպես նաև ֆիքսենք ուղիղ եթերի հեռախոսահամարը, այն մեզ վստահաբար եւս պետք է գալու 091-250-83։ Հրաշալի օրվա շարունակություն բոլորիս, թող այս ավարտը լուսաբացի լինի ինչ որ չստացված երևույթների ավարտ մեր կյանքում եւ կեսօրից ամեն բան ավելի քան ստացվի։ Բոլորիս հրաշալի լուսաբացի վերջ։

Լավագույն երաժշտական հարթակները պայթեցրած, մեգահիթ ենք վայելում, հարգելի ռադիոլսողներ, խցանումներն են պայթեցնում մեր քաղաքի փողոցները։ Հուսամընկերներ, դուք լավ եք ամեն բան հարթեն տանում ձեզ մոտ, պայթված երթևեկությունը ճակերտավոր եմ ասում բարս, մենք կհաղթարենք միասին։ Ընկերներ, խցանումներ Երևանի տարբեր հատվածներում դե իհարկե ունենք, ոնց կլինի չունենանք, բայց այս մի փոքրիկ հատված առաջարկում եմ վայելենք, և ես վերադառնամ եթեր խցանումների մասին տեղեկություններ։

վերանորոգում են լամբադա կամուրջը, որից հետո վերանորոգման կարիք կունենան վստահաբար մեր նյարդերը, հարակից հատվածները մեգա ծանրաբեռնված են, ինչպես նաև հարգելի ռադիոլսողներ, այս վարկյաններին մենք լուրջ խցանում ունենք մշտական հատված, ԱՄՆ դեսպանատան հատվածի մասին է խոսքը, իսկ վերև բարձրացող շարունակությունը կարծես թե ազատ է մուտք դեպի հաղթանակ կամուրջ, բայց միևնույն ժամանակ խցանումներ տեղ-տեղ առկա են Երևանի տարբեր հատվածներում, Աբովյան փողոց վերև բարձրացող, տեղ-տեղ Բաղրամյան հատված եւ իջնող եւ բարձրացող, եւ այս վարկյաններին մի փոքրիկ խցանում ունենք նաեւ Գայի փողոցի հատվածում։ Եղեք զգոն եւ զգույշ, հիշեք, որ խցանման մեջ հայտնվելուց առավել կարեւոր է ձեր անվտանգ երթևեկությունը։

Եվ ընկերներ, չաշխատող լուսացույցի մասին եւս տեղեկանում ենք ժամը 11:30։ Ուրեմն ազատամարտիկներ Էրեբունի հատվածի լուսացույցը չի աշխատում եւ ես մի անգամից հիշեցի երեկվա իրավիճակը, երբ կեսօրին մի անգամից չաշխատեցին եւ Արաբկիրում եւ մի շարք հատվածներում Երևանի լուսացույցերը։ Մի խոսքով, սա առաջացնելու է խցանում, դե բնականաբար առաջացնելու է, այնպես որ ամուր պահեք նյարդերը, հարգելի պարեկներ, եթե դեռ տեղում չեք, խնդրեմ ձեր օգնությունը, ձեր ներկայությունը թող լինի ազատամարտիկներ Էրեբունի հատվածում, որտեղ չի աշխատում լուսացույցը, որպեսզի չունենանք վերջագույն խցանումներ։

0: Kiss FM. Գովաստ.
1: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավովարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am. Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Ֆեմիլին զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Ֆեմիլի։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Ֆեմիլի 091 00 70 19.
3: Ցուրտը թող դրսում, ջերմությունը գտիր դոմուսում, կացսաներ, մարդկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ և ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում, դոմուսում, շտապիր դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
4: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ՝ Բլանկո, Հեթիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս և այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթան Հաղթ, 10-11։
5: Մի շտապեք!
2: Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք, գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը, Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
6: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Solara արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Solara 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Solara, քո արևոտ ապագան։
7: Գովաստ 010 250 883

Ինչ լավ ընկերներ, որ ամառը չի շտապում մեզ լքել եւ թողարը սրակ են ամեն ինչ, մենք սիրում ենք, մեզ երբեք չլքի։ Դե բաժանումներ լինում են, ժամանակավոր, դա նորմալ երևույթ է, բայց այո, այն ամեն ինչ մեզ համար կարևոր է, հարազատը թող մշտապես մնա մեր կյանքում, եթե անգամ գնա, հետ անպայման թող հետ գա, ինչև է, ամառը անպայման հետ կգա միանշանակ, բայց թող երկար մնա եւ աշնան մի փոքրիկ հատված զբաղեցնի, ինչը եւ անում է, եթե անկեղծ։ Օդում ջերմաստիճանը զուգահեռ ընկերներ բարձր է, դա նշանակում է, որ հրդեհների վտանգներ կան։ Յուրաքանչյուր երևույթ, այդպես էլ ամառը, իր շատ սիրելի լինելով հանդերձ, այո, կարող է առաջացնել խնդիրներ։ Ինչ է մեզնից մնում, հոգատար լինել, ուշադիր լինել եւ ամենակարևորը փորձել լինել անվտանգ, երբ որ դուրս կգաք քաղաքից կամ քաղաքում, հետևեք անպայման ձեր ետևից, որպես ինչ որ միացված, վառված բան չթողնեք, որպեսզի վտանգի չենթարկվեք։ Ինչևէ, քաղաքից դուրս կորոշեք սնվել կամ ռոմանտիկա կազմակերպել, անպայման ուշադիր եղեք, եթե կրակ եք իհարկե վառելու, որ ձեր հետևից անջատված լինի։ Եվ մեծագույն խնդրանք բոլորին, ընկերներ, ծխախոտի մնացորդ է վառված վիճակում են էլ, եւ առհասարակ որևէ վիճակում չգցենք ներքև։ Շատ դեպքերում ես նկատում եմ, որ այսպես պատուհանագոքեր են կամ չգիտեմ, բորձյուրան նման հատվածներ են քաղաքի տարբեր հատվածներում, ի դեպ խմած բաժակի մեջ դրված այդ ծխախոտի մնացորդը։ Չգիտեմ, որ հաջորդ երգը մեգահիթ է եւ վստահաբար մի փոքր ավել կարիք կա բարձրացնելու ռադիո

Թե ինչ ինգերներայի խցանումները պահպանվում են, շարունակվում են Երևանի տարբեր հատվածներում, Մարգարյան, Փուչիկ, Խաչմերուկում վթարը եղել, ինչը շատ ավելի կբարձրացնի երթևեկության իրավիճակը, հատկապես այդ հատվածում, չնայած շրջակահատվածներում ևս։ Ի նկատի ունեցեք, որ այս վարկյանների նաև ծանրաբեռնվածություն առկա է Խանջյան հատվածում, հիշեցնեմ, ընդամենը մի քանի րոպեից մենք ավարտում ենք լուսաբացի ժամերը և հասնում ենք կեսօրին։ Տեսնենք կեսօրը ինչպիսին կլինի երթևեկության առումով, ամեն դեպքում լինենք անվտանգ, եթե անգամ այդ երթևեկությունը շատ ծանրաբեռնված է լինում։ Եվս մեծագույն խնդրանք բոլորին, ես գիտեմ շատերը դա անում եք այն ամենենիվ, քանի որ կա հնարավորություն, դե բնականաբար պետք է խնդրեմ անպայման, ընկերներ, որքան էլ բարդ լինի երթևեկությունը, որքան էլ խցանումները շատ լինեն, փորձենք ճանապարհ տալ շտապօգնության մեքենաներին, գիտակցենք իրենք ուր են գնում, եղեք անվտանգ, քիչ սապամը կապի մեջ է։

0: 101.3 Kiss FM Armenia.
1: Գովաստ. Բարի գալուստ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
2: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Faut Zagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթան Հաղթ, 10 կոտորակ 11։
3: Ուշադրություն, Էլֆայքյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները, SMM, UX, UI Design։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, offline և online ձևաչափերով։ Արի Էլֆայքյան կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ, Երևան, Հրաֆո 19 և Ամիրյան 4։ Էլֆայքյան կրթահամալիր, 096 88 88 44։
4: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

0: star brandlerin. Armenian Auto Show 3. Սեպտեմբեր 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճանի անվան մարզահամերգային համալիր. Հովանավոր Լիստեյեմ, 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում.
1: Գովաստ 010 250 883.

0: Կեսօրը, ժամը 12-ն է։
1: Ջերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Արևմտյան Ադրբեջանի մասին ռետորաբանությունը լրջագույն մարտահրավեր և սպառնալիք է Հայաստանի տարածաշրջանային անվտանգության և հաստատված խաղաղության համար։ Համալիր անվտանգություն և դիմակայունություն 2026 միջազգային համաժողովում հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով Հայաստանն այսօր բախվում է ինչպես հրապարակային, այնպես էլ ոչ հրապարակային հրետորաբանությունից բխող մարտահրավերների, որոնք անվտանգության ոլորտում լուրջ խնդիրներ են ստեղծում։ Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձել է նաև Հայաստանի սպառազինության խնդիրներին։ Վարչապետի խոսքով 2022 թվականի օգոստոսի դրությամբ Հայաստանին զենք վաճառող պետությունների թիվը իր ձևակերպմամբ զրո էր։ 100 միլիոնավոր դոլարներով փոխանցած գումարներ ունեինք, մեզ մեր վճարած զենքը չէին տալիս։ Երբ փորձում էինք փնտրել ուրիշ տեղ, զենքի մատակարարման շուկաները փակեին մեզ համար, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Իսկ Բաքվից կրկին հայտարարություններ են հնչում Լեռնային Ղարաբաղի քրիստոնեական ժառանգության վերաբերյալ։ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը Դուբայում անցկացվող արաբական մեդիա ֆորումի ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի և Հարակից տարածքների քրիստոնեական կոթողները ներկայացրել է որպես Կովկասյան աղվանքի ժառանգություն։ Հաջիևը X-ի իր էջում գրել է, որ իր ձևակերպմամբ Կովկասյան աղվանքի քրիստոնեական ժառանգության հատկապես նշանակալի հետքերը կարելի է տեսնել Լեռնային Ղարաբաղում և Ադրբեջանի այլ շրջաններում։ Արտաքին քաղաքականության թեման այսօր շարունակվել է նաև ազգային ժողովում։ Ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Կարապետյանը քննադատել է կառավարության վարած արտաքին քաղաքականությունը։ Անդրադառնալով արտաքին հարաբերությունների նախարարության անվան փոփոխությանը, Կարապետյանը հայտարարել է, որ վերջին տարիներին արտաքին քաղաքականության իր ձևակերպման պարևտրի առարկան հայկական հողերն են եղել։ Նա խոսել է նաև Եվրամիության հետ Հայաստանի մերձեցման և ԵԱՏՄ-ին անդամակցության համատեղելիության շուրջ քննարկումների մասին։ Կարապետյանի գնահատմամբ Հայաստանը հայտնվել է մի իրավիճակում, երբ արտաքին քաղաքական տարբեր ուղղությունների միջև հակասությունները խորանում են։ Նարեկ Կարապետյանի այս հայտարարություններին արձագանքել է ազգային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը։

0: Շատ լավ թող դրամատ լինի, հիմա օքեյ, այսքան դավաճանող դրամատու է համատեցիք Հայաստանը։ Դուք ըստ երևույթին Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը համատեցիք սիրային երանկյունու կամ քարակյունու հետ։ Բայց պարոն Կարապետյան, ես ձեր համար չգիտեմ, լավ կամ վատ լուր ունեմ։ Արտաքին քաղաքականությունը եւ միջազգային հարաբերությունները սիրո հետ ունեն զրո կապ։ Զրո կապ սիրո հետ։ Միջազգային հարաբերությունները կապ ունեն շահի հետ, տնտեսական շահի հետ, չգիտեմ, պաշտպանական եւ անվտանգային շահի հետ, բայց սիրո հետ ոչ մի կապ չունեն։ Ասեմ ավելին, միջազգային հարաբերությունները հիմնված չեն, ասենք, չգիտեմ, ոչ մի զգացմունքի վրա դրանք հիմնված չեն։ Դրանք հիմնված են շահի, պարտներության, չգիտեմ, եւ միջազգային պայմանագրերի վրա։ Ինչ կապ ուներ ձեր ասածը միջազգային հարաբերությունները։ Այսինքն դուք ուզում եք ասեք, որ Հայաստանը պետք է արտաքին քաղաքականություն չունենա, ինչ այդ պահին ֆիքսվածա վերջ տենց պետք է լինի, հա՞ միշտ։
1: Լսեցինք ազգային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանին։ Կառավարությունն էլ եւս 1 միլիարդ 110 միլիոն դրամ կհատկացնի սուբվենցիոն ծրագրերի համաֆինանսավորմանը։ Տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդատյանի խոսքով գումարը կուղվի հանրապետության 7 մարզի 19 համայնքներում նախատեսված 25 ծրագրերի իրականացմանը։ Այս հատկացմամբ 26 թվականի պետական բյուջեից համաֆինանսավորված սուբվենցիոն ծրագրերի ընդհանուր ծավալը կհասնի 12 միլիարդ 11 միլիոն դրամի։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ նշել է, որ ծրագրերի արդյունքներն արդեն տեսանելի են համայնքներում, նրա խոսքով ճանապարհների եւ այլ ենթակառուցվածքների բարելավումը նաեւ մասնավոր ներդրումներ է խթանում, հատկապես բուսաշրջության ոլորտում։ Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ այն գյուղերում, որտեղ տասնամյակներ շարունակ ճանապարհներ չեն եղել, երբեմն դեռ ճանապարհաշինության ծրագրի մեկնարկից առաջ արդեն սկսվում են հյուրատների եւ այլ մասնավոր օբյեկտների կառուցման աշխատանքներ։ Անցնենք միջազգային զարգացումներին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է անցած գիշերվա ընթացքում անօթաչուների լայնածավալ հարձակման մասին գերատեսչության տվյալներով ռուսական հակաօդային պաշտպանության միջոցները որսացել եւ ոչնչացրել են 641 ուկրաինական անօթաչու։ Ըստ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության ԱԹՍ-ները խոցվել են Ռուսաստանի մի շարք շրջանների, նաեւ Սև, Կասպից եւ Ազովի ծովերի ջրային տարածքների վրա։ Բելարուսն էլ զորք եւ ռազմական տեխնիկա է կենտրոնացրել Լեհաստանի եւ Լիտվայի սահմանների մոտ, այնտեղ մեկնարկել են քարորիա հրամանատարաշտաբային զորավարժություններ։ Մանևրների մի մասնակցվում է Սուվալկի Միջանցքյան միջական հարևանությամբ, սահել Լեհաստանի եւ Լիտվայի միջև 104 կիլոմետրանոց սահմանային հատվածն է, որը Բալթյան երկրները կապում են ՆԱՏՕ-ի մնացած տարածքի հետ եւ միաժամանակ բաժանում Բելարուսը Ռուսաստանի Կալինիգրադի մարզից։ Զորավարժությունների ներգրաված են նաեւ մոտորահձակային և տանկային ստորաբաժանումներ։ Բելարուսի պաշտպանության նախարարության փոխանցմամբ զինվորականները մշակում են սահմանի պահպանության, դիվերսիոն և ապօրինի զինված խմբերի դեմ պայքարի, նաև անօթաչուների և թեթև ավիացիայի հարձակումները հետ մղելու գործողություններ։ Այսքանն այս թողարկման օրվա կարևոր զարգացումներին շարունակում ենք հետևել, իսկ դուք կարևոր իրադարձությունները բաց չթողնելու համար բաժանորդագրվեք Aurora News Telegram-յան ալիքին։

Դալմայից դեպի Համալիր գնացող հատվածում վթար է եղել հարգելի առաջելուսողներ եւ ընկեց վարկյաններին ունենք շատ լուրջ խցանում հարգելի բարեկներ օգնության հասեք բարձրներին ձեր ներկայության կարիք ավելի քան կամ ժամը 12-ն է ընկերներ հասել են կեսօրի ժամերին քիսաֆը մինչ ու շատ ուշ երեկոյան ժամեր կապեի մեջ է լինելու

0: հարվածք։
1: Վերանորոգ եք ձեր բնակարանը շահավետ պայմաններով։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ոճային եւ դիմացկուն կերամիկական սալիկներ 1 քառակուսի մետրը սկսած 990 դրամից։ Ստեղծեք ժամանակակից եւ յուրահատուկ ինտերիեր էքստերիերի յուրօրինակ սալիկներով։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Կերամիկական սալիկները էքստերիերից։
2: Տուն ես կառուցում, ու լսել ես, որ արևային համակարգը օգնում է խնայել, ճիշտ ես լսել, բայց պետք է ճիշտ ընկերության դիմես, որ շատ խնայես։ Fast Energy-ի հետ կստանաս պայմանագրով ֆիքսված էներգիայի գեներացում, դրոնով ճշգրիտ և fast չափագրում, fast տեղադրում 10-ից 15 օրում, ներդրման fast վերադարձ ընդամենը 3 տարում։ Ձեռք բեր Fast Energy արևային համակարգ, օգտվելով ճկուն վճարման տարբերակներից։
3: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու fast որոշում։ Հատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88-15։
4: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշմի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
5: Cashme.am 011-700-100 վերահսկում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
1: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
6: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ 094 63 29 10։
7: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
8: Գովաստ 010 250 883

0: Kiss FM.
1: Խելով շենքի ձեռնահարկում ուր մարկանց ոտքը հազար տարին մեկ ենկնում, գտան երեք կճուճ, մինը մյուսից սիրուն, մինը մյուսից գունեղ, հետն էլ մինը մյուսից խսմաթով, մի կճուճը լսողին, մի կճուճը պատմողին, մի կճուճն էլ գուշակողին, խսմաթով կճուճ, Kiss FM-ի եթերում.
2: Ես սիրում եմ ընկերներ կեսօրները, երեկոյի սկիզբ, կեսօրի սկիզբ, լուսաբացի սկիզբ, երբ ամեն բան նոր է սկսվում և դու ունես հնարավորություն սկիզբը լինել ավելի քան երջանիկ, ավելի քան հաջողակ, ավելի քան մնացած բոլոր երևույթները հրաշալի աշխարհի, բարի հրաշալի կեսօր բոլորին, ովքեր լսում դիտում են Kiss FM-ը, ես Տաթև Թարյանն եմ, և այո, ձեզ հենց այս վարկյաններին հրավիրում եմ ուղիղ եթեր, դե որ միասին խաղանք խսմաթով կճուճ, լինենք նախ կապի մեջ, շփվենք և ամենասիրելին մեր, նվեր ստանանք Kiss FM-ից մի անգամից վեց շիշ ֆանտաստիկ հոլանի, 091-250-883, 091-250-883, հարգելի ռադիոլսողներ, մենք ունենք հնարավորություն նվեր ստանալ վեց շիշ ֆանտաստիկ հոլանի, ի դեպ բոլոր գույները և կարմիրը, և սպիտակը և վարդագույնը, ալո, բարև ձեզ.
3: Այո, բարև ձեզ.
2: Բարև ձեզ, ով է մեզ միացել, ինչ է ձեր անունը?
3: Իմ անունը Հայկը Տաթևյան.
2: Շատ հաճելի է Հայկը, որտեղ եք և ինչով եք զբաղված կեսօրի սկզբին?
3: Իմ աշտարակում եմ աշխատանքային, Տաթևյան.
2: Աշտարակում աշխատում եք, թե նաև ապրում եք Հայկ?
3: Չէ, աշխատում եմ.
2: Ինչ եք աշխատում, ինչ շատ հետաքրքրեց? Մասնագիտությունը.
3: Արվեստի հետ կապված։
2: Օ, այո, այո, հասկանալի է։ Աշտարակում լավ միրգ է աճում։ Եվ աշտարակի պոպոկը, Հմայակ ջան, Հայկ ջան է սպարակայում։ Հայկ ջան, ուրեմն ինձ նախապես հեռախոսի համար կապը ավելի ամուր դարձնենք և ապա անցնենք մեր հրաշալի զրույցին, որտեղ կբացահայտենք, թե որտեղ է թաքցված հոլանիները։
3: Այո, իհարկե, 093 41-08
2: Ընտիշ, և տալիս եմ ձեզ հարց, որը ձեզ կարող է միացնել հոլանիի հետ, որտեղ, որ կճուճի մեջ է թաքցված ֆանտաստիկ հոլանիները, կարմիր, կապույտ, թե ծիրանագույն?
3: Եթե չեմ ցալվում, կարմիրի մեջ.
2: Որտեղ կտեղափոխի Հայկը հաջորդ ռադիոլսողի համար?
3: Կտեղափոխենք երևի ծիրանագույնի մեջ, որովհետև այս տարի ծիրանը թանկ էր, չհասցրինք տենց օգտվեինք։
2: Ծիրանը թանկ էր, ես չեմ էլ հիշում ծիրանի մի վարկյան, ես ծիրան կերել եմ ժողովրդի, կարծում եմ, այո, չգիտեմ, բայց ես առանձնապես այդպես շատ մեծ սիրահար չեմ իրականում ծիրանի, բայց այո, ընկերներ, մեր միրգն է, ազգային միրգ է, ի վերջո գնահատենք և միանշանակ էժան լինի, օգտվենք, ինչպես ասաց Հայկը։ Ծիրանագույնի մեջ տեղափոխեցինք ֆանտաստիկ հոլանիները, ծիրան թող լինի շատ մեր սեղանին և հոլանի շատ լինի մեր սեղանին, Հայկ, իսկ ես կազդարարեմ, որ ձեր սեղանին հաստատ վեց շիշ հոլանի կա, որովհետև կարմիրը, այո, այսօրվա մեր հաղթական գույնն է։
3: Շնորհակալ եմ, Տաթև ջան, շատ։
2: Սիրով, մեծագույն սիրով, միայն թե ինձ կասեք, ում հետ եք վայելելու ձեր հոլանիները։
3: Ընկերների, լավ մարդկանց հետ, ովքեր ցանկանան։
2: Ընտիշ, ընկերներ, ովքեր կցանկանան, թող զանգարեն Հայկին, չնայած ես Հայկի հեռախոսահամարը չեմ ասի։ Հայկ ջան, շնորհավորում եմ ձեզ, հիմա վերադառնալու եք տուն, թե դեռ աշխատանքային
3: եք։ Դեռ աշխատանքային ենք, ստեղ ենք, Տաթև ջան,
2: աշխատանքային։ Իսկ հետաքրքիր է, աշտարակից Երևան ճանապարհը սովորաբար լինում է խցանված, թե հանգիստ է ավելի։
3: Իշնատած Աբովյան քաղաքից եմ գալի, Եղվարդի ճանապարհով, ինքը շատ հարմար ճանապարհ է, խցանում չի լինում։
2: Ահա, հասկացա, իսկ երեկոյան ժամերին եք գալիս, թե լուսաբաց, լուսաբաց եմ ասում, գուցե գիշերը մնաք աշտարակում, աշտարակցիներին բարևներ, ես շատ սիրում եմ, ընկերներ, մարզերի ժողովրդին շատ եմ սիրում, իսկապես հնարավորության դեպքում ինքս աշխատում եմ լինել և աշտարակում, և Վանաձորում, Գյումրին շատ եմ սիրում, մի խոսքով, որտեղ կա, Արտաշատ, Արարատ, բոլորի տանսաման շատ բարևներ, իսկ Հայկին ես հենց այս վարկյաններին բաց կթողնեմ, միայն ուղեղ եթերից կպահենք կապը հաճախականության
3: միջոցով։ Մուրադամիցյուն ձեզ անխափան եթեր, լավ
2: բոլորիս, շնորհակալ եմ անսամալ։ Բա ընկերներ, մենք այսօր խառնել եմ օրերը, ինչ է կատարում, դե չքնելը իրեն նանում է, ամեն անգամ փորձում ես ռադիոլուսողներին համոզել, հավատացնել, որ դու ավելի քան քնած ես, բայց ավաղ նրանց ներկայությունը, ինչպես միշտ ստիպում եմ լինել մաքսիմալ անկեղծ, ինչին իհարկե սովորենք մենք բոլորս, հարգելի ռադիոլուսողներ, ինչ ենք հիմա ֆիքսում ավելի քան անկեղծ, որ մեր հաջորդ եթերի գույնը մեր ազգային մրգից Իրանի գույնն է, ծիրանագույնը, այո, կլինի հաջորդ եթերի հաղթական գույնը, այդպես որոշել է նույնքան հայկական հայկը, այնպես որ բոլորիս հրաշալի օրվա շարունակություն, մենք այսօրը հրաշալի ենք սկսել, այսպես ինչպես ասում են, սկիզբը տանք, շարունակությունը լինի այնպիսին, ինչպիսին սկիզբն է, սկիզբը հրաշալի է, վստահաբար եմ սա ասում, ինչևէ բոլորիս հրաշալի օր, ինչքան շատ ասացի այդ բառը, լավ արեցի, լավ բառը լավ շատ եմ ասում, իսկ ԽՍՀՄ-ը բնական է, որ կապի մեջ է լինելու, միայն թե թույլ տվեք ինձ ևս մեկ անգամ հիշեցնել ձեզ ուղիղ եթերի հեռախոսը համարը 091-258-883, հիշեցնել ևս մեկ անգամ, որ հաջորդ եթերի, այսինքն վաղվա եթերի զանգերը չեն դադարում, դա էլ եք լավանում, մի խոսքով հաջորդ եթերի հաղթական գույնը, այո, ծիրանագույնն է, բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր.

0: Գովաստ.
1: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում. Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը. Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր Տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր Տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։ Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին,

0: աշխարհի կենտրոնում։ Ուշադրություն, Մեգամոլը 7 տարեկան է եւ խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 000 դրամ նվեր քարտ, 7 հատ 100 000 դրամ նվեր քարտ, 70 հատ 10 000 դրամ նվեր քարտ եւ 700-ից ավելի նվերներ Մեգամոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 000 դրամ եւ ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահ ներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։ Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Գովաստ 010 250 883։
1: Այ, ինկերներ, ինչ ունենք այս վարկյաններին, տեղեկացրել եմ իրականում, բայց կարիք եւս մեկ անգամ անդրադառնալու Դալմայից դեպի Համալիր գնացող ուղությամբ վթար է եղել եւ կատված արը երթևեկությունը։ Հարգելի պարիքներ, եթե չեք մոտեցել, խնդրեմ մոտեցեք, ձեր ներկայությունը բնականաբար շատ բան փոխում է, թեկուզ ավելի քիչ նյարդային են դառնում վարորդները։ Հարգելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ հիշեցում, Երևանում տարբեր հատվածներում նախ մենք ունենք ծանրաբեռնված երթևեկություն, անկախ նրանից, որ կեսօրը եւ կեսօրը համարվում է համեմատաբար ավելի հանգիստ ժամ։ Զուգահեռ նաեւ հիշեցում, լամբադան վերանորոգում են, վերանորոգման կարիք ունենան նաեւ մեր նյարդերը, որովհետեւ արագից հատվածները ավելի քան խցանված են։ 091-258-83 եւ 095-83-83 Սաքիս ՖՄ-ն է, ես Տաթևտարյանն եմ, բնական է, որ կապի մեջ են։

Իսկ մենք պարզեցինք, որ Դալմայից դեպի Համալ իր գնացող հատվածի վթարը 3 մեքենայի մասնակցությամբ է, արգելի առաջելուսողներ, պարզեցինք նաև հետևյալը, որ պարեկները անում են իրենց աշխատանքը, ես շնորհակալ եմ բոլոր են մարդկանց, ովքեր բարեխիղճ անում են իրենց աշխատանքը, շնորհակալ եմ պարեկներին, ինչպես նաև փրկարար ծառայողներին, ինչպես նաև բժիշկներին, վարորդներին, անսահման շատ շնորհակալ եմ մարդկանց, ովքեր մաքրում են մեր քաղաքը, խոնարհվում եմ ես այդ մարդկանց առջև, և շատ դեպքերում, այո, երբ շուտ ես արթնանում կամ կեսգիշերին ես գնում տուն, և այդ տեսարանը, ընկերներ, ամենաչքնավ տեսարանն է, ես ուզում եմ մարդկանց մեջ շատ մտնի գնահատել հենց այդ աշխատանքը։ Մի խոսքով, մենք ապրենք մաքուր քաղաքում, դուք հասկանում եք մարդիկ ինչ մեծագույն աշխատանք են անում։ Ինչևէ, բոլորիս ևս մեկ անգամ բարի հրաշալի կեսօր, Սաքիսը, ֆամնե, ես Տաթև Թարյանն եմ, և այո, մենք կապի մեջ ենք, շուտով, շատ շուտով մեզ կգա կմիանա նաև Միքայելը, ոչ էսօր, էսօր դեռ թող հանգստանա, բայց կվերադառնա բնականաբար ուղիղ եթեր։ Ես գիտեմ, ձեր հարցերը շատ դեպքերում ընկերներ չեմ բարձրաձայնում ուղիղ եթերում, բայց ամեն բան ավելի քան հրաշալի է, ես և Միքայելը շարունակում ենք աշխատել Քիսը ֆեմում։

Խցանվեցի Սվարկյաններին նաև միասնիկյան վերև բարձրացողի սկզբնամասը։ Ընկերներ, եթե կա հնարավորություն, բնականաբար փորձենք շրջանցել ավելի ռոմանակի նկատի ունենանք, որպեսզի չուշանանք։ Խոսքը այո բարձրացող ուղղության մասին է, չնայած որ ըստ մեր լոգիկայի պետք է միասնիկյանից իջնեին ի վերջո ուղղության աշխատանքի հանդիպումների։ Երկկողմանից անհրաբերնված է ազատություն ուղղությունը, սա եւս ի նկատի ունեցեք։ Դե Դավիթ անհաղթ է, բնական է, որ խցանված են, փորձեմ հասցնել նաև եւս մեկ նամակ բացել, ու չեմ կարող վիդեո տարբերակ է, որտեղի մասին է խոսքը հարգելի առաջելուսով, եւ ձայնային հաղորդագրություն։ Շատ լավ, լսենք օգտակար տեղեկություն գովազդի տեսքով, եւ ապա ես եթերում եմ։

0: պատրաստ։
1: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր Տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր Տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
2: Արևային համակարգ եմ ուզում տեղադրել, բայց ուր զանգում եմ, մեկը 10 տարվա երաշխիք ունի, բայց դանդաղ է տեղադրում, մյուսը անվճար չափագրում է, բայց դրոնի փոխարեն մետրով, մյուսը հարևանս էր դրել, բայց ասաց, որ չնայած որ արագ տեղադրեցին, պարզվեց հրդեհից պաշտպանություն չունի։
3: Արամ ջան, ես Fast Energy եմ տեղադրել, իրենք շուկա են մտել հենց այդ նպատակով, որ մարդը մեկ տեղում կարողանա ստանալ ամեն ինչ՝ դրոնով անվճար չափագրումից մինչև հրդեհից պաշտպանություն, հակակայծակնային համակարգ ու հետագա անվճար սպասարկում 5 տարվա երաշխիքով։
2: Իսկ տեղադրումը արագ է, քանի շուտ է ուզում եմ տեղադրել ձմռան համար։
3: Այո, Fast Energy-ն մեծ պահեստներ ունի, ապրանքը տեղում է, 10-ից 15 օրում տեղադրում են։
0: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու Fast որոշում, անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88-15։
4: Ուշադրություն, Երևանում, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դրները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ, համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև Marco.am.
5: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
6: Շիզոֆրենիա, անձի սահմանային խախտում, տագնապային խանգարում։
7: Մարդը, որ մեքենա հետակես գցել աղջիկուն է, աղջիկը լրագրողը։
8: Կարո՞ղ եմ, դու ես գիշվել։
1: Ջերմակ շապիկ մելոդրամա դրաման սեպտեմբերի 10-ից Հայաստանի բոլոր կինոթատրոններում։
9: Անտանելի ակարոտել մեկ կինում չես հիշում։
10: Գովաստ 010 250 883

Ահա հարգելի առաջելուսողներ, ընդամենը մի քանի րոպեից մենք լսելու ենք լուրեր, բայց մենք պարզեցինք, որն է պատճառը, որ Միասնիկյանը խցանված է, խոսքը բարձրացող ուղղության մասին է, ուրեմն խափանված մեքենակամ, ինչի հետևանքով խցանումը հասնում է նույնիսկ կենդանաբանական այգուց վերև։ Եղեք զգոն և զգուշ, ավելի ժամանակ իհարկե պետք է նկատի ունենալ, եթե դուք պլանավորում եք երթևեկել Միասնիկյանով։ Բոլորիս բարի հրաշալի կեսօրի ժամեր, մինչ կեսօրի ավարտ, մենք միասին են

Դե ինչ ընկերներ, եւս մեկ վթարի մասին ենք տեղեկանում երրորդ մասի հրապարակից մի փոքր ներքևի աղբարության փողոցի վրա, վթարը եղել այսպես բնութագրեց ռադիո լսողը։ Եղեք զգոն եւ հիշեք, որ խցան ման մեջ հայտնվելուց առավել կարեւոր է դե իհարկե ձեր անվտանգ երթևեկությունը։ Սա Kiss FM-ն է եւ ընդամենը 2 րոպե 46 վարկյանից մենք լսում ենք լուրեր։

0: ժամը 13-ն է։
1: Ջերուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ, առաջիկա օրոպեներին կներկացնեմ օրվա այս ժամի կարևոր ու ուշագրավ լուրերը։ 2022 թվականի Պրահայի համաձայնությունից հետո Հայաստանն ու Ադրբեջանը Ալմաթայի հռչակագրի հիման վրա փոխադարձաբար ճանաչեցին միմյանց տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը։ Իսկ ՀԱՊԿ-ում անդամակցությունը սառեցնելուց հետո սպառազինության գրեթե բոլոր շուկաները մեզ համար բացվեցին։ Այսօր համապարփակ անվտանգություն և դիմադրություն 2026 միջազգային համաժողովի ժամանակ, հայտնեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Նիկոլ Փաշինյանը վստահեցրել է, որ 2022 թվականի օգոստոսի դրությամբ որևէ երկիր Հայաստանին զենք չէր վաճառում։ Փաշինյանը պարզաբանել է, որ ընդ որում Հայաստանին չէին փոխանցում անգամ այն զինատեսակները, որոնց համար արդեն վճարվել էր։ Միևնույն ժամանակ կառավարության ղեկավարը նկատել է, որ մարտունակ բանակ չունեցող երկիրը կարող է ագրեսիայի թիրախ դառնալ, ուստի նրա խոսքով Հայաստանը մարտունակ բանակ է զարգացնում իր միջազգայինորեն ճանաչված տարածքը պաշտպանելու համար։ Կառավարության նիստից հետո Նիկոլ Փաշինյանը լրագրողների զրույցում անդրադարձել է ռուսական 102-րդ ռազմաբազային, նշել, որ նրանց առկայությունը Գյումրիում Հայաստանի անվտանգությանը ոչ մի բան չի ավելացնում։ Մանրամասները լսենք այս րոպեներին։
4: Ասում եմ, մեզ պետք չի։ Եթե ուզում են հանեն, խնդրեմ թողանեն, ինձ վաղը թողանեն։ Եթե ուզում են մնան, մնա, մենք պատրաստ ենք դա քննարկել, մեզ ոչ անհրաժեշտ բազան Հայաստանի Հանրապետություն մնալու պայմաններ։ Ինչն է, ինչն է բան տան ընթերցման տեղի տվով։ Իսկ Կալուգացի օլիգարխը իր հերթական բանը բրիֆինգի ժամանակ թողասի գնացին մարդի, ունեցանք որդի, վերհելանք ծառին, բազան հանեն, կմնանք անտեր, վեր կընկնենք քարին։
3: Լսեցինք Նիկոլ Փաշինյանին։ Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանն էլ անդրադարձել է Հայաստանում բենզինի թանկացմանը, անդրադարձին լսենք հիմա։
5: Եթե այլընտրանքները չլինեին, մասնավորապես ադրբեջանական բենզինը, ապա Հայաստանում բենզինը կթանկանար այնքան, ինչքան միջազգային շուկաներում։ Հայաստանում այս պահին համեմատության մեջ աշխարհում ամենաքիչ թանկացած տեղերից մեկն է։ Առհասարակ պետք է ասել, որ բենզինը ամբողջ աշխարհում շատ կտրուկ է։ Եթե ծանոթներ ունեք, օրինակ Միացյալ Նահանգներում, Եվրոպայում, Ասիայում, ցանկացած տեղ,
6: միջազգային
5: տենդենսներն են այդպես։ Ոչ թե քանի տոկոս, այլ քանի անգամ է թանկացել։

տարբերակված բարձրացում։ Կներդրվի նաև կատարողականի հիմքով լրավիճարների նոր համակարգ, պետական մարմինների աշխատանքը կգնահատվի նախապես սահմանված նպատակների և չափելի ցուցանիշների հիման վրա, իսկ նախարարություններում կգործի նաև անհատական կատարողականի գնահատում։ Միաժամանակ նախատեսվում է սահմանափակել լրացուցիչ աշխատավարձի չափը, այն չի կարող գերազանցել ընդհանուր աշխատավարձի 60%-ը։ Փոփոխություններ են նախատեսվում նաև հավելումների և հավելավճարների համակարգում, դատախազների, քնչական և հակակոռուպցիոն կոմիտեի քննիչների հավելումները կնվազեն, իսկ մի շարք այլ պաշտոնների դեպքում կվերացվեն։ Դրանք հնարավորինս կներառվեն հիմնական աշխատավարձի հաշվարկման գործակիցներում գործող աշխատավարձերի չափերը պահպանելու պայմանով։ Բազային աշխատավարձն այլևս ամեն տարի պետական բյուջեով չի սահմանվի, դրա չափը նախատեսվում է ամրագրել օրենքով։ Կառավարությունը նաև հավանություն է տվել հարկային օրենսգրքի փոփոխությունների նախագծին, որով քաղաքացիները հնարավորություն կստանան իրենց սոցիալական կրեդիտներն ուղղել նաև հասարակական կազմակերպություններին, լրատվամիջոցներին և կուսակցություններին։ Նախագիծը կառավարության նիստում ներկայացրեց ֆինանսների նախարար Վահե Հովանիսյանը։ Ներկայում եկամուտների հայտարարագրման համակարգի շրջանակում քաղաքացիները սոցիալական կրեդիտների միջոցով կարող են հետ ստանալ առողջապահության և կրթության ոլորտներում կատարած ծախսերի մի մասը։ Առաջարկվող փոփոխություն այդ համակարգի կիրառման շրջանակը կընդլայնվի։ Քաղաքացիները իրենց վճարած եկամտային հարկի հաշվին կկարողանան գումար հատկացնել իրենց ընտրած հասարակական կազմակերպությանը, լրատվամիջոցին կամ կուսակցությանը։ Հնարավոր կլինի միաժամանակ հատկացում կատարել երեք ուղղություններով էլ։ Հարկային մարմինը կձևավորի և կհրապարակի այն կազմակերպությունների ցանկը, որոնք քաղաքացիները կարող են գումար ուղել։ Ցանկում ընդգրկվելու համար ՀԿ-ները, լրատվամիջոցներն ու կուսակցությունները պետք է համապատասխանեն կառավարության սահմանած չափանիշներին և հարկային մարմնին ներկայացնեն իրենց ֆինանսական գործունեության վերաբերյալ հաշվետվությունը։ Անդրադառնանք միջազգային լուրերին։ Չինաստանի գործակցությունը այլ երկրների հետ չպետք է ենթարկվի երրորդ կողմերի միջամտության, ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Գո Ցզյանկունը, մեկնաբանելով Ռուսաստանի Դաշնության դեմ պատժամիջոցների մասին ԱՄՆ օրինագիծը։ Դիվանագետն ընդգծել է, որ այս գործակցությունն ուղղված չէ երրորդ կողմերի դեմ և չի հանդուրժում երրորդ կողմերի միջամտությունը կամ հարկադրանքը։ Մենք հետևողականորեն դեմ ենք արտատարածքային իրավասությանը, որը միջազգային իրավունքում հիմքեր չունի և Մակյան վտանգության խորհրդի կողմից պատժամիջոցի չի արժանացել, նշել է դիվանագետը։ Հիշեցնեմ, որ ավելի վաղ ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատը հավաքել էր անհրաժեշտ թվով ձայներ հանգուցյալ սենյատոր Լինդսի Գրեհմի հեղինակած Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցներ սահմանելու մասին սենատական օրինագծի տարբերակին հավանություն տալու համար։ Ռուսաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Միխայել Գալուզինը հանդիպել է Մոսկվայում Ադրբեջանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Ռահման Մուստաֆայևի հետ։ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության տվյալով քննարկվել են երկկողմ օրակարգի մի շարք արդիական հարցեր, կենտրոնանալով 2026 թվականի հուլիսի 17-ին Մոսկվայում Ռուսաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների բանակցությունների ընթացքում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների կատարման վրա, այդ թվում մշակութային լիարժեք երկխոսության վերահսկման և հումանիտար խնդիրների լուծման ուղղությամբ։ Հաստատվել է առաջիկա շփումների ժամանակացույցը ընդգծվել է Ռուսաստանի և Ադրբեջանի միջև դաշնակցային գործակցության մասին հռչակագրի ներուժի լիարժեք բացահայտման կարևորությունը։ Նենչ հարգելի ռադիո լսողներ, այժմ համար առանձնացրել ենք այսքանը, կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ գազիկացաներ սկսած 158,000 դրամից բարձր էներգաարդյունավետություն ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում բացառիկ արժեքով գործում է մինչեւ 12

ինչ արգելի հրաճելիսողներ, եւս մեկ անգամ բարի հրաշալի կեսօր նորից է կոկորտ սա կոնդիցիոներ կոչվածի մեղքն է։ Ինչևէ, բարի հրաշալի կեսօր բոլորին, ովքեր լսում եւ դիտում են Kiss FM-ի ուղղությունները, շարունակում են, բայց երջանկացնող արևկամիանշանակ մայրաքաղաքում եւ հանրապետության ողջ տարածքում ինչը պետք է վայելել, եթե անկեղծ դիքսենք, որ արջևում աշնանային օրեր են, արջևում նաեւ ձմեռային օրեր են, միանշանակ պետք է վայելել արևը։ Ընկերներ, խցանումներին ես կանրադառնամ ընդամենը մի քանի րոպեից ամբողջական պատկերը, ժամը 13-ի ուսումնասիրեմ և կվերադառնամ եթեր։ Մեգա ֆանտաստիկ հիթեր Kiss FM-ում բնական է, որ ունենք, այնպես որ

0: Գովաստ.
1: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay SP-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
3: Հաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
5: Ուշադրություն, Մեգա Մոլը 7 տարեկան է և խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 000 դրամ նվեր կարտ, 7 հատ 100 000 դրամ նվեր կարտ, 70 հատ 10 000 դրամ նվեր կարտ և 700-ից ավելի նվերներ Մեգա Մոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 000 դրամ և ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահներ։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի պողոտա 16։
6: Առաջին ժամադրությունը թե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
4: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
7: Գովաստ 010 250 883

0: Ring, ring. Hello, you there?
1: Դե ընկերներ, այդ հելոն ավելորդ տեղը չեր ասվեց, բարի հրաշալիք ես որ բոլորին, ովքեր լսում և դիտում ենք հիս ապամը, ինչ ունենք ես վարկյաններին, եկեք ամփոփենք ժամը 13-ի խցանումները, թե շուտ է, չէ շատ շուտ է խցանումները ամփոփելը, դե լավ, եկեք ուղակի տեղեկացված լինենք, վերջում անպայմանք ամփոփենք. Միասնիկ եմ վերև բարձրացող, որտեղ մեքենակախափանված, այո, խցանված, այո, խցանված այս վարկյաններին ազատությունը, ինչպես նաև Դավիթան Հաղթի երկկողմանի և առհասարակ, առհասարակ լամբադայի հարակից հատվածները, խցանում ենք այս վարկյաններին նաև ունենք Արշակունյաց հատված Մուտք Ագատանգեղոս, տեղ-տեղ ծանրաբեռնվածություն, իհարկե Երևանի տարբեր հատվածներում կան Տիգրան Մեծը, հատկապես երկու կողմից էլ Խանջյանում, ինչպես նաև Մաշտոցի Չնողում, բայց ամբողջական խցանում ստերյոթիպն այս վարկյաններին չեն գրանցի, Բաղրամյանի Չնողն է ասում են շատ ծանրաբեռնված, ուրեմն երկու քայլ, Օրբելի Խաչմերուկի չէ, Օրբելի Թունելային հատված անցանք և խցանված է, ասում է գրեթե Դեմիրչյան հատված, 095-883-883 կիսովը կապի մեջ է, ո, ինչ ֆանտաստիկ գործ ենք լսելու, իդեպ էլեկտրոնային երաժշտությունը, որը օգնում է մարդու ուղեղը ստապ մնա կամ ստապանա, եթե դրա կարիքը իհարկե այս վարկյաններին կա, Տաթև ջան, հիմա կարդամ նամակը, չեմ հասցնի, ջինգլ լսենք և կարդամ։ Ասում են Բաղրամյանում մարդիկ են հավաքված ԱԺԻ-ի դիմաց, գուցե ցույց է, գուցե չգիտեմ, այնուամենայնիվ այո, ընկերներ, եթե մարդիկ հավաքված են, գուցե խոչընդոտ առաջանա երթևեկության մեջ, Բաղրամյանի Չնողի մասին ես վարկյաններ առաջ խոսեցի, որ խցանված է, այնպես որի նկատի ենք ունենում, բոլորից բարի հրաշալիք, այսօր 13:24 դարձավ հենց նոր, և վայելեք մեգահիթ,

0: Գովաստ.
1: Առաջին ռետրո ֆեստը Հայաստանում, սեպտեմբերի 20-ին. Hathaway, Dr. Alban, Mr. President, Bonnie M. 4 դիսկո լեգենդներ եւ սառը Pepsi. Տոմսերը showformi.com կայքում.
2: Լսեցի՞ր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն.
3: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
4: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ՝ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
5: Ուշադրություն։ Էլբակյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Վեբ ծրագրավորում, գրաֆիկ դիզայն։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային եւ անհատական, օֆլայն եւ օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլբակյան կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, հրաֆո 19 եւ Ամիրյան 4։ Էլբակյան կրթահամալիր 096 88 88 44։
6: Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-ամյակի արդիվ բացառիկ պայմաններ իդեալ համակարգի բոլոր խանութ-սրահներում։ Ընդամենը 5 օր, սեպտեմբերի 17-ից 21-ը, այցելեք իդեալ համակարգի ցանկացած խանութ-սրահ և ձեռք բերեք սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի իդեալական վերանորոգման համար տոնական բացառիկ պայմանով։ Եկեք միասին տոնենք մեր հարատև պետության 35-րդ տարեդարձը։
7: Կոմունալների ամսավճարը շատ է։ Խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
8: Գովաստ 010 250 883

Դեի հարկե հետևեք Kiss FM-ին, Radio Player հավելվածի միջոցով եւ սարգելի ռադիոլսողներ, շատ հարմար տարբերակ է, եթե անկարծ քաղաքից դուրս գաք, երկրից դուրս գաք ի վերջո։ Ու ես մաղթում եմ բոլորիս, բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ճամփորդելու մեծագույն սերունդ են կամ քաղաքից դուրս գալու մեծագույն սերունդ են, կարողանան գտնել այդ ժամանակը եւ հնարավորությունը եւս ընկերներ եւ կարողանան գնալ հանգստանալ։ Դա շատ կարեւոր է, դա էմոցիոնալ առումով շատ կարևոր է, վստահեցնում եմ։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այո, Radio Player հավելվածը ձեզ մոտ ներբեռնեք, Kiss FM-ի հետ կապը առավել քան կարևոր է։ Ինչևէ, բոլորիս հրաշալի կեսօր կապի մեջ լինելու ենք մինչ ուշադուշ երեկոյան ժամեր հաճախականության միջոցով կլինենք եթերում, բայց դե 24 ժամ մենք գիտենք, որ մեգա հիթեր են օգտակար տեղեկություններ, այնպես որ մշտապես ձեռքի տակ ունեցեք Kiss FM-ը, այո, Radio Player հավելվածը։

0: Kiss FM. I
1: blame myself. Եվ կան նամակներ, որոնցից ես ուղղակի երջանկանում եմ ընկերներ, հասկանալով, որ տեղին է արված աշխատանքը, որ ճիշտ է արված աշխատանքը, ինչպես նաև լավագույն երևույթն է, երբ դու աշխատում ես սոցիումի հասարակության համար. Տաթև ջան, ուրեմն ամբողջ Լամբադա կամուրջի տակ խցանված էր, շտապ օգնության այնպես կանոնակարգված ճանապարհ բացեցին, կոչերը տեղ հասան, շատ արագ վերադասավորվեցին բոլորով, շտապ օգնությունը անցավ. Շնորհակալ եմ յուրաքանչյուր վարորդի, ով եղել է այդ երթևեկության մեջ, ընկերներ, եւ այո, եթե մենք ուզում ենք լինել լավ, եթե մենք ուզում ենք ունենալ լավ պատմություն, լավ ապագա, լավ ներկա, ապա պետք է տեսակ մանրուքներին միանշանակ ուշադրություն դարձնել։ Բոլորիս հրաշալի օրվա շարունակություն, Սաքիս ՖՄ-ն է, ես Տաթև Թարյանն եմ, եւ բնական է, որ

0: Govast.
1: Vandent Atamna Bujaran, Shur Gjoria, Yerevan, Arami Inasunerku, Van Gëcik Dent, KTM. Licenca KPO 0069 karosunina, dërvat 06-46-46-46.
2: Mishtapek! Vëqarume heto elkanek, jete Rocket Line unek, gënek inkyuzumek, skanavurek i dram kjuarët zer i dram ndajdi bank havelvacov, ëntrek Rocket Line u vëqarek heto, minqev 60 amsum, isk aveli kan 12,000 vëqareketum, vëqarek heto nuin gjinë, Rocket Line pastaci 0% tokosadrujkov, ëst vëqareketum sahmanvac zhamketi, qunek Rocket Line, dimek hima sahmanachapi համար անմիջապես Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում Rocket Line-ի բոլոր պայմանները ID Bank KTM կայքում ID Bank PB-ն վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33.
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
4: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր Տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր Տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
5: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33.
6: Govast 010 250 883.
7: Դե ինչ արգիլ է ռադիոլսողներ, միասնիկ եմ բարձրացողում նաև շին աշխատանքներ են, ինչը շատ ավելի բարձրացնում է երթևեկության վիճակը։ Ես հիշեցնեմ, որ նաև խափանված մեքենա կար, մի խոսքով լամբադա կամուրջին էլ ավելի քան ծանրաբեռնված է, ունենք այն ինչ ունենք, ինչպես ասում են, քիչ անց ունենք լուրեր լսելու, այնպես որ ուշադիր եղեք, բաց չթողնեք մեր օրերում, շատ կարևոր է տեղեկացված լինելը, մեր օրերում շատ կարևոր է հետևել լուրերին, այնպես որ ընդամենը մի քանի րոպեից վայելում ենք լուրեր, իսկ հիմա մեգահիթեր ենք, ես ՍՖՄ-ում վայելենք նաև

0: Ժամը 14-ն է։
1: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Եթերում Ավրորա Նյուզի ժամը 14-ի լուրերի թողարկումն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանը, զբարև ձեզ։ Համայնքապետերի աշխատավարձերը 2027 թվականից կբարձրանան։ Կառավարությունը հավանություն է տվել պետական պաշտոնյաների և ծառայողների վարձատրության համակարգը վերանայող օրենսդրական փաթեթին։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդատյանի խոսքով չմիավորված համայնքներում համայնքապետերի աշխատավարձերը կսկսվեն մոտ 700 000 դրամից։ Միջինում կկազմեն մոտ 1 միլիոն, իսկ 75 000-ից ավելի բնակիչ ունեցող համայնքներում կհասնեն մոտ 1 միլիոն 200 000 դրամի։ Աշխատավարձերի բարձրացումը նախատեսվում նաև համայնքապետերի տեղակալների և համայնքապետարանների աշխատակիցների համար որոշ դեպքերում 2-3 անգամ։ Նոր համակարգով վարձատրությունն ավելի մեծ չափով կախված կլինի կատարողականից։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով էլ սկզբունք կլինելու է կա արդյունք կա վարձատրություն։ Հայաստանում երկար ժամանակ սովորելը ամոթ է համարվել, կառավարության նիստում այս մասին հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նիկոլ Փաշինյանի պնդմամբ Հայաստանում իշխող էլիտաներին երկար ժամանակ ձեռնդու է եղել, որ երկրում հնարավորինս շատ չկրթված մարդիկ լինեն նրանց քրեական ենթամշակույթի միջոցով ավելի հեշտ կառավարելու համար։ Նիկոլ Փաշինյանը նաև ընդգծեց, որ շարունակական կրթության պահանջը, հայտարարելով, որ պետական համակարգում չպետք է լինի չսովորող պաշտոնյա, մանրամասները լսենք այս ռոպեն։
4: Հայաստանի Հանրապետությունում չսովորող պաշտոնյա չլինի։ Բարձ բունի իմաստով պետք է գնա միջև աշխատավարձը հասնի բազայինի 30% կամ չպետք հասնի այդտեղ, պետք է ռեկոմենդացիա գնա, որ այս մարդուն ազատեք, որովհետև ինքը չի համապատասխանում կրիտերիային։ Ընդ որում, հազար ներողություն կներեք, հեսա հերթական սկանդալային հայտարարություն եմ անելու, էական չի ինչ ասովորում։ Ունակ ես հիմա հազար ներողություն էլի հարվածային գործիքների օնլայն դասընթացի եմ մասնակցում, որի համար վճարում եմ, էդ էլ ա սովորել, էդ էլ ա հմտություն, որ ես սովորում եմ, ես օրինակ բացարձակ դեմ չեմ լինի, եթե կառավարության բոլոր անդամները որ գործիքի վրա նվագեն։
3: Լսեցինք Նիկոլ Փաշինյանին։ Հայաստանն ու Ռուսաստանը շարունակում են հայկական երկաթուղու կոնցեսիոն կառավարման հարցի լուծման շուրջ քննարկումները, լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Իրադրության փոփոխություն չի եղել, քննարկումները շարունակվում են, դա շատ նոր բարձ է։ Դա մեր սեփականությունն է եւ մենք մեր սեփականությունը տնօրինելու հնարավորություն պետք է ունենանք այնպես, ինչպես ուզում ենք, ասաց վարչապետը։ Նիկոլ Փաշինյանը նշեց, այս հարցի լուծման համար Հայաստանը ժամկետներ չի սահմանում։ Աբովյան համայնքում կայանալիք տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը մասնակցելու է առանձին ցուցակով, այս մասին ևս հայտնեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Վարչապետը չնշեց, թե ով է գլխավորելու ընտրական ցուցակը։ Նիկոլ Փաշինյանը արձագանքել է նաև Նարեկ Նալբանդյանի հնարավոր վարկավորման շուրջ շրջանառվող տեղեկություններին։ Ճապազրույցի ժամանակ լրագրողը հարցրել է այն պնդումների մասին, թե կենտրոնական բանկից մեկ այլ բանկ են զանգահարել և հղումանելով կառավարության վերնախավին հորդորել վարկ տրամադրել Նալբանդյանին։ Փաշինյանը հայտարարել է, որ բանկի հետ կապված գործընթացներից տեղյակ չէ և դրանցով չի զբաղվում։ Նա նաև ասել է, որ եթե որևէ մեկը պնդի

Որ առավոտյան մոտ 300 ոչխարի եւ գարի անկման դեպքի արձանագրվել, պատճառը դեռևս պարզ չէ։ Սևանի համայնքապետարանի գյուղատնտեսության բաժնի վարիչ Ռադիկ Մանուկյանի խոսքով կենթանիները փարախում կուտակված են եղել իրար վրա մի քանի շերտով, վերին շերտում գտնվող ոչխարները ողջ են եղել, իսկ ներքևում հայտնաբերվածները անկած։ Որոշ կենթանիների մոտ նկատվել է քթային արնախոսություն։ Ըստ Մանուկյանի կենթանիների մարմինների վրա հոշոտման, ծակած կամ ճանկրած հետքեր չեն հայտնաբերվել, ուստի այս պահին դժվար է դեպքը կապել գայլերի հարցակման հետ։ Նույն տնտեսությունում նման դեպք արձանագրվել էր նաև հունիսի 6-ին, երբ անկել էր 208 ոչխար։ Դեպքի վայրում աշխատում են ոստիկանության, փրկարարծառայության, մարզպետարանի և համայնքապետարանի ներկայացուցիչները, անասնաբուժերն ու այլ մասնագետներ։ Անկած կենդանիների մսմիսն ամբողջությամբ ոչնչացվել է, դեպքի պատճառներն ու պատճառված վնասի չափը ճշտվում են։ Միջազգային լուրերին ևս անդրադառնանք։ Եվրոպական հանձնաժողովը ընդունել է EU-Kids Act, օրենսդրական առաջարկը, որով նախատեսվում է Եվրամիությունում խստացնել երեխաների սոցիալական ցանցերից օգտվելու կանոնները։ Նախագծով առաջարկվում է մինչև 13 տարեկան երեխաներին արգելել սոցցանցերի հասանելիությունը, իսկ սեփական հաշիվ բացելու համար Եվրամիության ամբողջ տարածքում նվազագույն տարիքային շեմը նախատեսվում է սահմանել 15 տարեկանը։ Նոր կանոններով առցանց ծառայություններ մատուցող ընկերությունները պետք է ապացուցեն, որ իրենց հարթակները համապատասխանում են երեխաների տարիքին և ի սկզբան է նախագծված են անվտանգ օգտագործման համար։ Եվրանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի խոսքով փոփոխությունները նաև ծնողներին լրացուցիչ վերահսկողության գործիքներ կտան երեխաների առցանց անվտանգությունը ապահովելու համար։ Միացյալ Նահանգները ի տարբերություն եվրոպական երկրների պատրաստ են Ռուսաստանի հետ երկխոսության, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը միջազգային ռուսասերների շարժման համագումարի բացմանը։ Լավրովի խոսքով նույնիսկ այն դեպքում, երբ Մոսկվայի և Վաշինգտոնի դիրքորոշումները տրամագծորեն հակառակն են, ամերիկյան կողմը պատրաստ է բանակցել։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը հայտարարել է, որ Մոսկվան ևս բաց է բոլոր նրանց հետ լուրջ բանակցությունների համար, ովքեր պատրաստ են դրան։ Նրա խոսքով Ռուսաստանի հետ բանակցությունների նպատակը չպետք է լինի Մոսկվայի հասցեին հրապարակային մեղադրանքների կրկնությունը։ Միացյալ Նահանգների զինված ուժերը պետք է պատրաստ լինեն 21-րդ դարում լուսնի վրա կամ դրա շուրջ հնարավոր հակամարտություններին, այս մասին հայտարարել է շտաբների պետերի Միացյալ Կոմիտեի նախագահ գեներալ Դեն Քեյնը, փոխանցում է Washington Times-ը։ Քեյնի խոսքով ամերիկյան զինուժը պետք է կարողանա գործել և հաղթել տարբեր միջավայրերում՝ ծովի հատակից մինչև մերձ լուսնային տարածություն։ Գեներալը նշել է, որ տիեզերքում գերազանցության պահպանումը Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի առաջնահերթություններից է, նրա պնդմամբ Չինաստանն ու Ռուսաստանը զգալի միջոցներ են ներդնում տեզերական սպառազինության և այնպիսի համակարգերի զարգացման մեջ, որոնք կարող են սպառնալ ամերիկյան արբանյակներին։ Ավելի վաղ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն էր հրապարակել լուսնի լուսանկարը, լուսինը մեր ներգրավմամբ Կրեմլում, մեկնաբանելով այն, ենթադրել էին, որ Թրամփը նկատի է ունեցել ամերիկացի տեզերագնացների լուսին վերադառնալու հեռանկարը։ Նա ինչ արգելի ռադիոլսողներ, շարունակեք հետևալ լրատվության Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում, մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 15-ին է։

0: Ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, ժամը 14:09-ին ենք եկել հասել իդեպ շատ սահուն սիրուն և շատերի համար գուցե եւ աննկատ շատ արագ է անցնում առ հասարակորերը, հիշեցնեմ արդեն 17 օր է ինչ մենք աշնանն ենք, հնչեց կարծես թե աշնանն ենք պատկանում, բայց չէ, աշուն ենք ապրում, եկեք այսպես ասենք, ինչև է խցանումները, եվ ստեղում են, շարունակվում են, Ռոստովյան ազատամարտիկներ հատվածում էլ վթար է եղել, պարիքները տեղում են, անում են իրենց աշխատանքը, լինենք տեղում, անենք մեր աշխատանքը, լավագույնս, բոլորիս բարի կեսօր.
1: KISS

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19
2: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

0: աշխարհի կենտրոնում։
1: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի, վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Vandent Ատամնաբուժարան, շուրջօրյա։ Vandent 077-18-22-91։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001-49, դրված 06-04-2026։ Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Գովաստ 010 250 883

Դե ինչ հարգելի ռադիոլսոներ, առաջարկում եմ առադառնանք նաև տարադրամի շուկային, հասկանանք ինչ ունենք այստեղ, նվազումներ գրանցում ենք արդեն մի քանի օր շարունակ, կրկին եվրոն նվազեց, ռուբլին նվազել էր արդեն, ամերիկյան դոլարը 361 արքվաճարկը, 365 եվրոն 411 արքվաճարկը, 422 և ռուբլին 4.16 արքով, վաճարկը 4.3 է։ Ընկերները եվրոյի հետ կապված, այո, երեկ ես հիշում եմ, որ նույնիսկ 427 էր ազնում, ինչև է, որքանով է հարմար ձեզ ես թվերը, հուսամ ավելի քան։ Ինչև է, եվս մեկ անգամ տեղեկացված եղեք, 17 սեպտեմբերի տարադրամի արժույթում հետևյալ թվերն ունենք. Ամերիկյան դոլար 361, արքվաճարկը 365, եվրոն 411, արքվաճարկը 422, և ռուբլին 4.16, արքվաճարկը 4.3.

Ախ, ես երկընկերներ, ամեն բան ռոմանտիկ սկսվում է, հետո դառնում է, ոչ այդքան ռոմանտիկ, այլ հակառակ, շատ էլ զվարճալի այս մասը. Այ, ամեն բան ռոմանտիկ սկսվում է լուսաբացին, երթևեկության մեջ, հետո դառնում է ոչ այնքան ռոմանտիկ, կուզեինք արդյոք կեսօրին ունենալ առաջվա նման հանգիստ երթևեկություն, այն էլ ոնց. Երևանի տարբեր հատվածներում խցանումներ են ընկերներ, պատճառներից մեկը իհարկե շինաշխատանքներն են, երթևեկության կանոնների փոփոխություն, ինչպես նաև վթարներ և այլն, այս բոլոր հանգամանքները իհարկե առաջացնում են լրջագույն խցանումներ։ Միասնիկ եմ վերև բարձրացող, դե իհարկե լամբադայի հարակից հատվածներ ավելի քան խցանված են, խցանված է այս վարկյանների նաև Միասնիկյանի չնողը, ԱՄՆ դեսպանատան հատված, Արշակունյաց մոտ Կագաթյան գեղոս, և հիշեցնեմ, որ Ռոստովյան ազատամարտիկներ հատվածում էլ վթարեր եղել, ինչի հետևանքով մենք ունենք խցանում, բայց պարիկները տեղում են անում են

0: Kiss FM. Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 կոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ-սրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ. Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ-սրահ, Աճարյան 39 կոտորակիոտ, նաև Marco.am.
2: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրտան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
3: Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
4: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
5: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
6: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
7: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ՝ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix և այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
8: Գովաստ 010 250 883

Նույն ճարգելի հրաժելեսողներ, ժամը 14:37, խցանումները դեռ պահպանվում են մեր քաղաքում, խցանումներից զատ, նաև ջերմաստիճանն է հրաշալի, խցանումները չէ հրաշալի չեն, բայց հուսանք, որ գոնե ժամը 13:15-ի սահմաններում ավելի հանգիստ կդառնա երթևեկությունը, փոքր կենտրոնում երթևեկելու եք, արդյոք գործեր կան փոքր կենտրոնում, իմացեք, որ ժամանակ է պետք ավել նկատի ունենալ, որովհետև Մաշտոցի չնողն է խցանված, որովհետև Տիգրան Մեծն, Ալբանդյանը Հանրապետության հրապարակից, Վազգեն Սարգսյան ուղությունը Խանջյանն է խցանված, ու խոսքով ունենք խցանումներ։ Միասնիկյանի սկզբնամասի խցանումը այդպես էլ չանցավ, այնտեղ շինաշխատանքներ ընթանում են, պլյուս խափանված մեքենակար դեռ չունենք, տեղեկություն հեռացրել են, թե ոչ, այնուամենայնիվ խցանումները տեղում են։ Ինչևէ, ընկերներ, ինչ ունենք էլ, ևս մեկ նամակ եմ փորձում ընթերցել եթերում, ԱՄՆ դեսպանատան հատված, այո, այո, Իսակով ընդհանուր առմամբ ազատ է, բայց այդ մեր մշտական հատված, ԱՄՆ դեսպանատան հատված, այո, այս վարկյաններին ևս ծանրաբեռնված է, ևս մեկ նամակ կհասցնեմ արդյոք ընթերցել, Շիրակ փողոցն է ծանրաբեռնված, Տաթև ջան, գրում է ռադիո լսողը։ Ունենք խցանումներ, փաստացի, ունենք խցանումներ, բոլորիս հրաշալի օր։

Լինչ, ինկերներ, 14:47 ժամը, Քիսաֆամն եք դուք լսում, ես Տաթև Թարյանն եմ, հարգելի ռադիոլսողներ, մենք այսօր արդեն հասցրել ենք խաղալ Ղսմաթով կճուճ խաղը, մի փոքր արձակուրդային շրջանը շարունակվում է, բայց զուգահեռ մենք ամեն օր բնականաբար եթերում անցկացնում ենք մեր ծրագրերը, եթերները, այդվում նաև Ղսմաթով կճուճ խաղը, այնպես որ կապի մեջ ենք եւ այո, ամեն աշխատանքային օր ձեզ հետ միասին խաղալու ենք։ Բոլորից բարի հրաշալի կեսօր, զանգերը, նամակները չափն անցնող, շատ են ինչը չափն անցնող, հաճելի է, շատ հաճելի է եւ շատ կարեւոր է եւ շատ պատասխանատու է։ Միևնույն ժամանակ, այո, մենք այսօր արդեն հասցրել ենք խաղալ, ես որոշեցի, որ եթերում կարելի այդ մասին ասել։ Քիչ անց կանրադառնամ կրկին խցանումներին, տեսենք ինչ ունենք Երևանի փողոցներում, խցանումների թեման այսօր ինչպես եւ շատ օրեր մեզ բաց չթողեց առհասարակ։ Ինչև է, կապի մեջ ենք, ՍԵՔԻՍԱՖԱՄ-ն է, մինչ ու շատ ուշ երեկոյան ժամեր, բնական է, որ մենք ռադիոլսողների հետ շարունակում ենք։

0: Գովաստ. Ուշադրություն, Էլթայքյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Ինտերիեր դիզայն, եռաչափ մոդելավորում։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլթայքյան կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, հրաֆո 19 և Ամիրյան 4։ Էլթայքյան կրթահամալիր 096 88 88 44։
1: Շիզոֆրենիա, անձնասահմանային խախտում, տագնապային խանգարում։
2: Մարդ, որ մեքենայի տակ է սկսել աղջիկուն։ Աղջիկը լրագրողը։
3: Կարո՞ղ է, դու ես գիշվել։
4: Ջերմակ շապիկ մելոդրամա դրաման սեպտեմբերի 10-ից Հայաստանի բոլոր կինոթատրոններում։
5: Անտանելի ակարոտել մեկ կինում չես հիշում։
6: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր Տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր Տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
8: Արարատ Բանկ Update Plus։ Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Բանկ 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 3w.ararat.bank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
9: Գովաստ 010 250 883

0: հասարակական փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, յուրաքանչյուր ժամի ներկայացնում ենք թարմնորություններ աշխարից ու Հայաստանից։ Ստուդիայում այս ժամից սկսած կլինեմ ես, Ջուլիա Ոսկանյանս։ Իմ գործընկերը նախորդ թողարկումներում անդրադարձել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարություններին, եւս մի քանիսին կանդրադառնանք այս թողարկմանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ գողերի տեղը բանտում է։ Այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք նրան։
3: Լսեք, ես բանում նույնիսկ բանի կոշի գաղութում նստած այդ խոսակցությունների մեջ չեմ մտել, չգիտեմ, ես մեկը գնաց էս ասեց, եմ մեկը քիմի եկել, երկրի վարչապետին ուզում եք ներկայացնել ինչ-որ թափթփուկների մասին խոսակցության մեջ, ասենք էդ ի՞նչ, ասենք դուք մտածում եք, որ երկրի վարչապետը առավոտից երեկու մտածում է, թե ես մի թափթփուկը, ես մի թափթփուկին ոչ թափթփուկացրեք, ասենք լուրջ եք ասում, ասենք էտա ձեր պատկերացումը, բոլոր թափթփուկները պետք է հայտնվեն բանտում, էսա իմ գողա քրեական հեղինակությունա, գողի տեղը բանտում է, եւ ես Հայաստանի իրավապահ մարմիններից պահանջում եմ, կլնի օրենքով գող, կլնի ենթաօրենսդրական ակտով գող, կլնի ավագանու որոշմամբ գող, բոլոր գողերը պետք է հայտնվեն բանտում, պարզ է։
2: Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ սահմանապահ զորքերի կարողությունները զարգացվում են, որպիսի սահմանը ամբողջապես լինի Հայաստանի սահմանապահների հսկողության ներքո։ Անդրադառնալով սահմանազատման գործընթացին, վարչապետն ընդգծել է. Սահմանազատման գործընթացը պետք է ցույց տա, կա հանրաքվեի անհրաժեշտություն, թե ոչ։ Այս պահին սահմանազատման դետալների հետ կապված չկա ոչ մի պայմանավորվածություն, դրանց թիվը զրո է, սահմանազատում պետք է տեղի ունենա, որի արդյունքում պարզ կլինի հանրաքվե անհրաժեշտ է, թե ոչ։ Այսինքն երկրները սահմանազատում անեն ստորագրելով փաստաթուղթ, քանի որ կանոնակարգով նախատեսված է, որ սահմանազատումները ամփոփվում են պետական սահմանի մասին միջպետական պայմանագրով։ Վարչապետի խոսքով պետք է հասնել այդ կետին, որպիսի տեսնել հանրաքվե անհրաժեշտ է, թե ոչ։ Եթե պարզվի, որ տարածքի փոփոխություն է տեղի ունենում, այդ ժամանակ հանրաքվե կլինի, այդ թվում մեր իրավապահ գործընկերները կասեն, պետք է թե ոչ, նշել է վարչապետը։ Կոպ 17-ը քաղաքական մեծ նշանակություն ունի, քանի որ մենք կարևոր, շատ կարևոր հյուրեր ենք ունենալու։ Դա լավարիտ է մեր հյուրերի հետ տարածաշրջանային երկողմ և միջազգային օրակարգի հարցերը քննարկելու համար։ Ճպազրույցի ժամանակ այս մասին ևս ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Վարչապետը նաև տեղեկացրել է, որ կոպ 17-ի օրերին ճանապարհներ են փակվելու, նաև մի քանի օր պետական համակարգը կանցնի հեռավար աշխատանքի։ Եվ ինչ կանդրադառնանք նաև կառավարության նիստին, նախ գնանք ազգային ժողով, հարգելի ռադիոլսողներ, ուժեղ Հայաստանից Ռուբեն Մխիթարյանը ընտրվել է ազգային ժողովի տարածքային կառավարման և շրջակա միջավայրի պահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ։ Նշենք, որ Ռուբեն Մխիթարյանը ընտրվել է 53 կողմ 36 դեմ ձայներով։ Իսկ հիմա կառավարության նիստում ընդունված որոշման մասին, հարկային իրավախախտման առարկա հանդիսացող գույքի բռնագանձման մասին որոշումը կկայացվի իրավախախտման փաստը արձանագրող վարչական ակտի ուժի մեջ մտնելուց հետո։ Համապատասխան որոշումը ընդունվել է կառավարության այսօրվա նիստում։ Նշվում է, որ գործող կարգավորման համաձայն գույքը բռնագանձելու որոշումը կայացվում է ավելի վաղ, քան իրավախախտման փաստը արձանագրող վարչական ակտը։ Ընդգծվում է, որ քայլերի ներկայիս հաջորդականությունը հաճախ բացասաբար է անդրադառնում քննության արդյունավետության վրա։ Վայոց ձորի մարզպետ Վահագն Արսենյանը հերքում է տեղեկությունը, թե Ջերմուկ գրուպը վաճառվում է։ Լրագրողի հարցին, թե տեղեկություն կա, որ Ջերմուկ գրուպը հանել եք վաճառքի, ով ուզի կարող է գնի, օրինակ Նարեկ Նալբանդյանը, Արսենյանը պատասխանել է, չի կարող գնի, չի վաճառվում։

ներդրումներով ձեռնարկությունների նկատմամբ վերաբերմունքը ռեյդերային զավթում է, նման հայտարարություն է արել Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուն, հաղորդում է ՏԱՍ-ը։ Ոչ բարեկամական գիծը եւ բացահայտ կրկնակի ստանդարտները դրսեւորվում են Հայաստանում աշխատող ռուսական բիզնեսի նկատմամբ։ Այնինչ կատարվում է ձեռնարկությունների եւ ողջ ճյուղերի հետ, որոնցում Ռուսաստանը միլիարդավոր ներդրումներ է կատարել, դժվար է այլ կերպ անվանել, քան ռեյդերային զավթում, ասել է նա անվտանգության խորհրդի գիտափորձագիտական խորհրդի նախագահության անդամների խորհրդակցության ժամանակ։ Ընդ որում փաստարկները առաջ են քաշվում բացահայտ անհեթեթ, օրինակ այն, որ Հայաստանը կորցնում է միջազգային երկաթուղային ցանցերին ինտեգրվելու հնարավորությունները, հայկական երկաթուղիների կառավարումը Ռուսաստանի կողմից շարունակվելու դեպքում, ասել է Շոյգուն։ Ռուսաստանը չի պատրաստվում ֆինանսավորել հայկական եվրոինտեգրումը եւ Երևանի յուրաքանչյուր քայլը այդ ուղղությամբ ունի օբյեկտիվ հետևանքներ։ Այս մասին եւս ուշադրություն է դարձրել Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուն։ Նա նշել է, որ Երևանի քաղաքականության մեջ նկատվում է հյուսիսատլանտյան դաշինքի հետ համագործակցությունը ընդլայնելու ակնհայտ ձգտում, ինչպես նաեւ Հայաստանի բացահայտ սպառողական վերաբերմունքը ՀԱՊԿ-ի եւ ԵԱՏՄ-ի նկատմամբ։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը լիովին միանշանակ է ձևակերպել մեր վերաբերմունքը սրա նկատմամբ։ Երևանը պետք է որոշիչ քայլ կատարի իր ուղեգրի հարցում եւ հանրակրվե անցկացնի ԵՄ-ին անդամակցելու կամ ԵԱՏՄ-ում մնալու վերաբերմունքի շուրջ։ Ցանկանում եմ ընդգծել, Ռուսաստանը պատրաստ չէ եւ չի զբաղվելու հայկական եվրոինտեգրման ֆինանսավորմամբ եւ այդ ուղությամբ յուրաքանչյուր քայլ ունի օբյեկտիվ հետևանքներ, նշել է ռուս դիվանագետը։ Դե ինչ այսքանը, շնորհակալ ենք, որ ունկնդրում եք հենց մեզ, կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

Մեխամենը սիրուն երկերից մեկն ենք վայելում ընկերներ, ժամը 15.08, սիրո խոստովանություններ է, որ հնչում է այս երգում իտալերենով, ով է երազում իտալյան տեսնելու մասին։ Ես հենց այս վարկյաններին մաղթում եմ և այսպես ամբողջ էներգիան ուղարկում եմ, որպեսզի դուք կարողանաք ձեր այդ նպատակը կատարածել աշխարհի ամենասիրուն երկրներից մեկն է ընկերներ, և ամենասիրուն քաղաքներ ունեցող երկրներից մեկն է միանշանակ, պետք է այցելել կյանքում գոնե մեկ անգամ։ Հարգելի ռադիո լսողներ, խցանումներ այցելել են մեզ բազում անգամներ, այս անգամները եւս մեզ հետ են, այս անգամը եւս մեզ հետ են։ Մի խոսքով, ունենք խցանումներ, որոնց ես կանրադառնամ մի քանի րոպեից։ Վայելեք Մեգահիթեր, Kiss FM-ը կապի մեջ է իր Մեգահիթերով, Մեգա

0: նվեր քարտ եւ 700-ից ավելի նվերներ Մեգամոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը։ Ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30,000 դրամ եւ ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
1: Երուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ գազիկացաներ սկսած 158,000 դրամից բարձր էներգաարդյունավետություն ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում բացառիկ արժեքով գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապառիկ մանրամասների համար 88 68 ջերուցման կացաները էքստերիերից
2: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

0: Ավտո աշխարհի կենտրոնում։
1: Շիզոֆրենիա անձի սահմանային խախտում տագնապային խանգարում է։
2: Մարդը որ մեքենայի տակ է սկսել աղջիկը։ Աղջիկը լրագրողը։
3: Կարո՞ղ դու ես գիշվել։
4: Ջերմակ շապիկ մելոդրամա դրաման սեպտեմբերի 10-ից Հայաստանի բոլոր կինոթատրոններում։
5: Անտանելի ակարոտել մեկ կինում չես հիշում։
6: Գովաստ 010-250-883
7: Այ, աֆրոամերիկյան հնչյուններ են Kiss FM-ում, ընկերներ, բարի հրաշալի օր բոլորին, ովքեր լսում եւ դիտում են Kiss FM-ը 8.3 ձեր օրվա հաճախականությունն է, ես Տաթև Տերյանն եմ։ Միասին անցկացնում ենք եւս մի քանի րոպե, անին եւս կլինի ուղիղ եթերում, այնպես որ մինչ ուշ շատ ուշ երեկոյան ժամեր Kiss FM-ը կապի մեջ է, իսկ այս վարկյաններին անդրադառնանք մշտապես մեզ հետ կապի մեջ եղած կամ մշտապես մեր կյանքում տեղ գրաված խցանումներին։ Ինչի եմ ես մշտապես ասում, որովհետև եթե առաջ մենք կարողանում էինք հստակ ասել, որ լուսաբացի եւ երեկոյան ժամերն են երթևեկության մեջ ծանրաբեռնված, հիմա անկախ ժամից մեր քաղաքում ունենք խցանումներ, փակ ուղություններ, երթևեկության կանոնների փոփոխություն, վճարներ, փոսեր, չաշխատող լուսացույցեր, դե բնական է, որ այդ ամենը կբերեր խցանումների, պլյուս մեր նախ փողոցները եւ շատ մեքենաները։ Հարգելի ռադիոլսողներ, խանջարն է խցանված այս վարկյաններին, միասնի կյանվերև բարձրացող աշին աշխատանքներ, պլյուս այնտեղ խափանված մեքենակար, բայց կարծես թե հեռացրել են, միևնույնն է, խցանումը պահպանվում է, ի նկատի ունեցեք, որ այս վարկյաններին նաև ծանրաբեռնված է ամենադեսպանատան հատվածը, սա մեր մշտական ուղություններից է, խանջանի մասին նշեցի, միասնիկյանի մասին նշեցի, եւ ծանրաբեռնվածություն բնական է, որ առկա է լամբադակամրջի հարեկից ուղություններում, լամբադակամուրջը վերանորոգում են, եխ մեզ հատուկ խնամք պետք կլինի, հոգատարություն պետք կլինի, երբ ավարտվեն այդ վերանորոգման աշխատանքները, որովհետեւ հարեկիցները, այո, ավելի քան նյարդայնացնող ծանրաբեռնված են, ավելի քան խնամող, խնամք ցույց տվող տեղեկություն եմ հենց այս վարկյաններին ձեզ փոխանցում։ Միդիաստորը հրավիրում է ձեզ աննախադեպ շահավետ գնումների։ Միդիաստորում դուք կգտնեք ձեր տան համար նախատեսված կենցաղային տեխնիկայի լայն ու որակյալ տեսականի։ Բացի այս, գերխնայող շատ որակյալ գազի կացա ձեր կբերելու ճիշտ ժամանակն է։ Իսկ Միդիաստոր խանութիրան այս սեզոնին ներկայանում է լավագույն գին գազի կացաների համար։ Դրանք շատ որակով են եւ ծառայում են շատ երկար, այնպես որ շտապեք, քանի դեռ շահավետ ակցիան գործում է։ Միդիաստոր, ձեր կբեր քո սրտի կենցաղային տեխնիկան լավագույն արժեքով, ի վերջո ձեր կբեր քո սրտի մարդու համար Միդիա։ Համեցեք Ռուբինյանց 62, Միդիաստորի հեռախոսը համարը 044-84-22-22։ Բոլորիս հրաշալի օրվա շարունակություն, ու այնքան երջանիկ եմ, որ արևկա երկնքում, ընկերներ, այնքան լավ է, որ այն աշնանային եղանակը մենք չունենք, լավ բաները պետք է նկատել միանշանակ, բայց մենք վատնել ենք նկատում և փորձում ենք դարձնել լավ, երկար խոսեցի վայելեք մեգահիթեր։

Դե ինչ ընկերներ, վերջինս պես տեղեկությունները, լուրերը, որը հասնում է, մի փոքր վախեցնում է անկեղծ բոլորիս, ինչի, որովհետև ջրի հետ կապված խնդիր, որը վնասում է առողջությունը, ուտելիքի հետ կապված, սնունդի հետ կապված խնդիր, որը վտանգում է առողջությունը, մրգերի հետ կապված կլինի, թե մեկ այլ կաթնամթերք եւ այլն. Այս ամենի վրա պետք է շատ ուշադրություն դարձնել եւ շատ հետեւողական պետք է լինել այս հարցին. Ես հույս ունեմ, որ հենց այդպես էլ կլինի, միևնույն ժամանակ շատ էսպես վախեցնել չեմ ուզում, բայց փաստացի սնվել է եւ առաջացում էին նորմալ հացկեր, որպեսզի առողջ լինես, կամ շատ ջուր խմիր, որպեսզի առողջ լինես, բյուրեղավանի ջրի պատմությունը մենք չենք մոռացել եւ չենք մոռանալու։ Մի խոսքով, փաստացի կարող է այն ամենը, ինչը մեզ ուրեմն կյանքի ապրելու այսպես հիմք է ծառայում, կարող է մեզ վնասել։ Կբացեմ անպայման թեման եթերներից մեկում, այնուամենայնիվ այս մասին խոսել, մտածել հարկավոր է։

0: Գովաստ, բարի գալուստ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
1: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ծածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10, կրկնում եմ 094 63 29 10։
2: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ՝ Բլանկո, Հեթիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս և այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10, կոտորակ 11։ Գովաստ 010 250 883

Դրայու ընկերներ, միասնիկ են ու դեր շորնոքում եմ ունալով էլի կան ծանրա բերնվաչին աշխատանքներ են ընթանում սիրելիներս պատճառներից մեկը դա է։ Եղեք զգոն, եթե կա հնարավորություն մի փոքր հետաձգել երթևեկությունը, չնայած երեկոյին մոտ շատ ավելի կծանրա բեռնվի, այնուամենայնիվ գոնե ավելի ժամանակ պետք է նկատի ունենալ, որպեսզի չուշանաք։ Միասնիկ եմ բարձրացողը,

Ինգեշներ, պարձվում եմ միասնիկ անում նաև ծարահատման աշխատանքներ են, ինչը շատ ավելի ուրեմը դժվարացնում է երթևեկությունը։ Եվ առհասարակ, եթե կա հնարավորություն, սիրուն այդ մասը։ Եվ առհասարակ, եթե կա հնարավորություն, փորձենք չերթևեկել, առայժմ չերթևեկել միասնիկյանով, ուրեմն այդ ծառահատման աշխատանքներով պայմանավորված այդ ծառերը կտրում են, գրեթե փողոցի կեսն է զբաղեցնում, պլյուս այդ շին աշխատանքները եւ այլն եւ այլն, միասնիկյան ավելի քան խեցանված էի նկատի եմ պետք ունենալ։ Ինչևէ, բոլորիս հրաշալի օր, համուր պահեքնի արթերը, երկուան ժամերին, եթե կպատրաստվեք երթևեկել, ձեր պլաններում կլինեն երթևեկությունը, անպայման ձեզ մոտ ուտելու և խմելու որևէ բան վերցրեք, մեր քաղաքում երթևեկությունը ճամփորդելու նման մի բան է դարձել։ Կապի մեջ ենք մինչուր շատ ուշ երեկոյան ժամը, շուտով ես միկրոֆոնը և ականջակալը կփոխանցեմ նաև Անին, Անին կփորձի ձեզ հետ կանցկացնել մի քանի ժամը, մինչուր ժամ, այնպես որ ընկերներ, քիսափ եմ ակա

0: Գովազդ։
1: Հերոստացույց TCL։ Սառնարան TCL։ Օթորակիչ TCL։ Լվացքի մեքենա TCL։ Հզոր ձայն ու կրկին TCL։ Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար։ Բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին։ TCL ոգեշնչող հզորություն։ Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center գերազանց ընտրություն։ Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության եւ չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
2: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութսրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ եւ մեծածախ վաճառք եւ չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութսրահ Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաեւ marco.am։
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19
3: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

0: Գերուցման կացա ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզը հետևել է ժամի գլխավոր նորություններին, առաջիկա օրերին կլինենք ուղիղ եթերում, կանդրադառնանք ուշագրավ նորություններին, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ, բարև ձեզ։ Խորհրդարանը քննարկում է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի գործունեության մասին հաղորդումը։ Ազգային ժողովում կհզեկուցման ընթացքում հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Հովակիմյանը հայտարարել է, որ քվեարկության արդյունքների ամփոփման գործընթացը, որը ներկայացվել է ԿՀ կայքում, որևէ րոպե չի ընդհատվել։ Այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք Վահագն Հովակիմյանին։
3: Քվեարկության արդյունքների ամփոփումը, որը որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կայքով արտացոլվել է, 1 րոպե անգամ չի կանգնել։ Այսինքն ամբողջ գործընթացը անդադար ընթացել է։ Ու բայց այստեղ կար մի հանգամանք, որը որ պիտի նաև խորհրդարանին տեղեկացնեմ, այդ հատկապես քվեարկության ամփոփման փուլի ժամանակ մեր համակարգը գտնվել է ասենք խիստ գրոհի ներքո և կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, մեր մասնագետները, Հայաստանի Հանրապետության կիբերանտանգության լավագույն մասնագետները, այդ դվում նաև միջազգային փորձագետ գործընկերներ ընտրություններին զուգահեռ զբաղված էին վիրտուալ գրոհը կանխելու, վիրտուալ գրողները հետ մղելու գործընթացով։
2: ԿՀ նախագահն ընդգծել է, կարող եմ հավաստիացնել, որ 1 րոպե անգամ մեր համակարգը չի դադարել գործել։ Ընտրատարածքներից եկածը անմիջապես հրապարակվել է, ասել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը։ Բյուրեղավանում ջրի մոնիթորինգը իրականացվում է ամենօրյա ձևաչափով և առողջապահության նախարարությունը շատ ուշադիր է ջրի որակի նկատմամբ։ Կառավարությունում լրագրողների հետ զրույցում ասել է առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը։ Միայն առողջապահության նախարարությունը չէ, որ մոնիթորինգ է իրականացնում։ Գիտեք, որ յուրաքանչյուր օղակ ունի պատասխանատվության իր շրջանակը, բայց մենք որպես հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոն այս ընթացքում իրականացնում ենք ուժեղացված մոնիթորինգ։ Այս պահին ներ չենք գրանցում, ամենօրյա մոնիթորինգը շարունակվելու է, ասել է Ավանեսյանը։ Նախարարը նշել է, որ Հայաստանի ամբողջ տարածքում ակտիվորեն իրականացվում են ջրային ենթակառուցվածքների բարեկարգման և վերանորոգման ծրագրեր, որոնցով զբաղվում են համապատասխան մարմինները։ Անդրադառնալով Սյունիքի մարզի ծավ բնակավայրում ջրի հետազոտության արդյունքում սնդիկի պարունակության հայտնաբերմանը, Ավանեսյանը նշել է, որ ջրի հետազոտության ընթացքում արձանագրվել են սնդիկի թույլատրելի շեմի գերազանցումներ։ Դրանից հետո փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գլխավորությամբ ստեղծվել է աշխատանքային խումբ, որը իր լիազորությունների շրջանակում աշխատանքներ է իրականացնում, պատճառները պարզելու և վերահսկողական փորձաքննություններ իրականացնելու ուղղությամբ, ասել է Ավանեսյանը։ Առողջապահության նախարարի խոսքով այս պահին համայնքի բնակչությունը ապահովված է անվտանգ ջրամատակարարմամբ։ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինն ու Սյունիքի մարզպետ Ռոբերտ Ղուկասյանը պայմանավորվել են համատեղ նախաձեռնություններ մշակել։ Հանդիպումը կայացել է Սյունիքում, կողմերը քննարկել են նաև միջմարզային համագործակցության զարգացման և Սյունիքի մարզի արդյունաբերական ու սոցիալ-տնտեսական զարգացման համար ռուսական ներդրումների ներգրավման հեռանկարները։ Հանդիպման մասնակիցները կոնկրետ առաջարկներ են ներկայացրել մոնոքաղաքների զարգացման, փոխշահավետ նախագծերի ֆինանսավորման, թվային տեխնոլոգիաների ներդրման և զբոսաշրջության զարգացման ուղղությամբ։ Հայաստանն ու Վրաստանը բախվում են արևմուտքի բացահայտ և անամոթ միջամտությանը քաղաքական իրավիճակին, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուն։ Արևմուտքը բացահայտ և անամոթաբար փորձում է միջամտել քաղաքական իրավիճակին։ Անդրկովկասում մենք կարող ենք դա տեսնել ոչ միայն Հայաստանի, այլև Վրաստանի օրինակով, նշել է Շոյգուն։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը վստահություն է հայտնել, որ պետությունների միջև անլուծելի հակասություններ չեն լինում, իսկ երբ տարաձայնություններ են առաջանում, հարկավոր է անմիջապես գնահատել, թե ում է ձեռնտու հարևան ժողովուրդներին ու պետություններին իրար դեմ հանելը։ Իսկ հիմա անդրադառնանք այն պատժամիջոցներին, որոնք ուղղվել են Իրանի և Ռուսաստանի դեմ։ Վրաստանը միանում է Իրանի դեմ միջազգային պատժամիջոցներին և դադարեցնում է ավիահաղորդակցությունը այդ երկրի հետ։ Լրագրողների

երկողմ պատժամիջոցներ չէր մտցնում։ ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի կողմից էլ Ռուսաստանի նավթագազային արտահանման սահմանափակումների մասին օրենքի հաստատումը, որը մամուլում բնութագրվել է որպես դժոխային պատժամիջոցներ, ոչ բարեկամական ակցիա է։ Այսպիսի բնութագիր է տվել Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Պեսկովը նշել է, որ Ռուսաստանի նավթագազային արտահանման դեմ դժոխային պատժամիջոցները ուժի մեջ մտնելու դեպքում միայն կբարդացնեն Ուկրաինայում խաղաղ կարգավորման որոնումը։ Իհարկե, ԱՄՆ-ի կողմից որևէ լրացուցիչ պատժամիջոցների սահմանումը անպայմանորեն կբարդացնի Ուկրաինայում խաղաղ կարգավորման որոնման ջանքերը, նշել է Կրեմլի ներկայացուցիչը։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքան էին ժամի նորությունները, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, իսկ դուք հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներին ամենակարևորը բաց չթողնելու համար։ Մնացեք մեզ հետ, թարմ նորություններ կլինեն նաև մեկ ժամ անց։

Ընկերներ, ժամն արդեն 16:08, լսեցինք լուրերի կարևորի մասին, լուրերի թողարկումը, թե ինչ է կատարվում աշխարհում, երկրում։ Ես Անի Մուրադյանն եմ, կլինեմ ուղիղ եթերում մինչև ուշ երեկո, Տաթևին արդեն ճանապարեցինք, մի քանի րոպեից կխոսենք երթևեկությունից, հասկանանք, թե ժամը 14-ի դրությամբ Երևանում երթևեկությունն ինչ վիճակում է, խցանումներն ուր են հասել, արդյոք հնարավոր է անցնել Երևանի փողոցներով, թե ոչ։ Դուք լսում եք Kiss FM-ը 88.3 հաճախականությամբ։

0: պատրաստ։
1: Ararat Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավո վարկդ Ararat Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59-23-23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի և ցածր տոկոսադրույքով, այո, ճիշտ լսեցիր, Solara ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաև անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում և 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solara 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
3: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
4: Ուշադրություն, Էլֆայքյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները, ինտերիեր դիզայն, երաչափ մոդելավորում։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլֆայքյան կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ, Երևան, Հրաֆո 19 և Ամիրյան 4։ Էլֆայքյան կրթահամալիր, 096 88 88 44։
5: Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
6: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Վանդենտ 077-18-22-91։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06-04-2026։
7: Գովաստ 010-250-883։

Ահա եկավ ժամը խոսելու երթևեկությունից և խցանումներից։ Մեր ռադիոլսողը փոխանցել է մեզ տեղեկատվությունը Բաղրամյան մոսկովյան լուսացույցը չի աշխատում և այդտեղ խցանումը բավականին երկար է, բավականին մեծ է։ Եվս մեկ անգամ Բաղրամյան մոսկովյան լուսացույցը չի աշխատում։ Այն մարդիկ, այն քաղաքացիներ, ովքեր գտնվում են երթևեկության մեջ, իմացեք և եթե կա հնարավորություն, շրջանցենք։ Անցնենք մնացած փողոցները, քանի որ ժամն այնպիսին է, որ Երևանում խցանումները շատ են։ Միասնիկյան բարձրացողը խցանված է, ընկերներ, հերացին նույնպես։ Անցնենք կենտրոնում, որ փողոցները Մաշտոցը, այս ժամերին հիմնականում, երբ որ ես լինում եմ Kiss FM-ում, այս հատվածը խցանված է, Հանրապետության հրապարակ գնացող փողոցները նույնպես խցանված են, ավելի կոնկրետ ասեմ, Տիգրան Մեծի պողոտան խցանված է, Վազգեն Սարգսյանի փողոցը խցանված է, Նալբանդյան դեպի հրապարակ գնացող նույնպես խցանված է, Աբովյան և նաև մի փոքր ավելի համեմատած մնացած փողոցների բացը Պապ Թագավորի փողոցը։ Անցնենք Իսակովին հասկանանք այդտեղ ինչ է կատարվում։ Պողոտայում, ներկապահին Իսակովի պողոտայում ավելի շատ խցանումը, ամենաբուրըն խցանումը ներկապահին կա Միացյալ Նահանգների դեսպանատան մոտ, բայց այդքան ծանր չի դեռ այդտեղ վիճակը, կծանրանա երևի թե մոտ 1 ժամ, 2 ժամ անց։ Նաև Ազատությունում ունենք խցանում, հատկապես Դավիթան Հաղթ Ազատություն Խաչմերուկում։ Սիրելի ռադիոլսողներ, ցանկանում եմ ձեզ հիշեցնել Kiss FM-ի տեղեկատվական հեռախոսահամարը 095 883 883.

0: Կովաստ.
1: Միշտ տապեք. Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք, գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը, Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի, չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածում, Rocket Line-ի բոլոր պայմաններ IDBank.am կայքում, IDBank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33.
2: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին,

0: աշխարհի կենտրոնում։
1: Ուշադրություն, Էլֆայքյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Լուսանկարչություն, Real Making, դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլֆայքյան կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ, Երևան, հրաֆու 19 և Ամիրյան 4։ Էլֆայքյան կրթահամալիր, 096 88 88 44։
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Արևային կայան եմ ուզում տեղադրել, բայց ախր 3 տարվա ընթացքում գումարս նոր ետ կվերադարձնեմ։
0: Արթուր ջան, ախր հիմա այդ 3 տարին այնքան արագ է անցնում։ Այն օրն էի ասում, երեխաս նոր էր ծնվել, արդեն դպրոց է գնում, օրերը թռնում են։
3: Ճիշտ ես ասում, ափսոս չլսեցի։ Դեռ մի քանի տարի առաջ էին ասում արևային կայան դիր, բոլոր հարևաններս դրեցին, ես մնացի։
0: Սպասել է նույնպես որոշումը, որը թանկարժ է, արագ որոշիչ, որ խնայ ես։
4: Fast որոշումը ժամանակին կայացված որոշումն է։ Fast Energy արևային կայաններ։ Հատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88-15։
5: Գովաստ 010-250-883

հաղորդագրություն մեր ռադիո լսողներից Կոմիտաս Գրիբաևում պարակեին ուզում, քանի որ երթևեկությունը բավականին ծանրաբեռնված է։ Սիրելի պարեկներ, մեր հարգելի պարեկներ, եթե լսում եք մեզ, խնդրում եմ մոտեցեք այդ հատված, որպեսզի կարողանա երթևեկությունը բացվել։ Կևյան բարձրացող ուղղությամբ վթար է եղել, և այդ հատվածում միայն երրորդ գիծն է բաց։ Այդ հատվածներում ունենք խցանումներ, եւս մեկ անգամ ուզում եմ հիշեցնել, որ դուք նույնպես կարող եք կապվել Kiss FM տեղեկատվական հեռախոսահամարով եւ տեղեկացնել, թե որ հատվածում ինչ խցանում կա կամ վթար է եղել, եւ եթե կան թե կուս խնդիրներ, կարող եք Kiss FM-ում բարձրաձայնել, դրանք միշտ ստանում են լուծումներ 095 883 883։

Երթևեկության փոփոխություններ են լինելու, սահմանափակումներ են լինելու անկախության տոնի արդիվ։ Անկախության տոնի արդիվ Երևանում նախատեսվում է երթևեկության սահմանափակումներ։ Անկախության 35-ամյակի արդիվ կազմակերպված միջոցառումների մասնակիցների անվտանգությունն ապահովելու նպատակով մայրաքաղաք Երևանում նախատեսվում են երթևեկության սահմանափակումներ։ Սեպտեմբերի 18-ին ժամը 9-ից Հանրապետության հրապարակում երթևեկությունը մասնակի կսահմանափակվի։ Տրանսպորտային միջոցների համար փակ կլինի հրապարակի շատրվանների դիմացի հատվածը։ Սեպտեմբերի 21-ին ժամը առավոտյան 8-ից մինչև սեպտեմբերի 22-ի ժամը 2-ը կեսգիշերին տրանսպորտային միջոցների մուտքը Հանրապետության հրապարակ և դրան հարող մի շարք ճանապարհահատվածներ կսահմանափակվեն։ Մասնավորապես դեպի Հանրապետության հրապարակ երթևեկությունը կսահմանափակվի։ Հիմա նշեմ այն փողոցների հատվածներ անուններով, խաչմերուկներով, որպեսզի դուք իմանաք, քանի որ մի քանի օրից 2-7 օրվանից այս սահմանափակումները սկսելու են գործել։ Մասնավորապես դեպի Հանրապետության հրապարակ երթևեկությունը կսահմանափակվի Աբովյան-Թումանյան փողոցների խաչմերուկից, Սախրովի հրապարակից, Պապթակավորի փողոց, Մաշտոցի Պողոտա խաչմերուկից, Տիգրանմեծի Պողոտա Խանջյան փողոց խաչմերուկից, Վազգեն Սարգսյան Խորենացի փողոցների խաչմերուկից։ Եվս մեկ անգամ կցանկանամ կրկնել, որ օրը ինչ փոփոխություն կլինի։ Սեպտեմբերի 18-ին ժամը առավոտյան 9-ից Հանրապետության հրապարակում երթևեկությունը մասնակի կսահմանափակվի տրանսպորտային միջոցների համար փակ կլինի հրապարակի շատրվանների դիմացի հատվածը։ Իսկ արդեն 2-7 օրվանից ամսի 21-ից անկախության օրը ժամը առավոտյան 8-ից մինչև սեպտեմբերի 22-ը գիշերը ժամը 2-ը արդեն կեսգիշերն անց տրանսպորտային միջոցների մուտքը Հանրապետության հրապարակ և դրան հարող մի շարք ճանապարհահատվածներ կսահմանափակվեն։ Մասնավորապես դեպի Հանրապետության հրապարակ երթևեկությունը կսահմանափակվի Աբովյան-Թումանյան փողոցների խաչմերուկից, Սախրովի հրապարակից, Պապթակավարի փողոց, Մաշտոցի Պողոտա խաչմերուկից, Տիգրանմեծի Պողոտա Խանջյան փողոց խաչմերուկից, Վազգեն Սարգսյան Խորենացի փողոցների խաչմերուկից։ Հույսով եմ ֆիքսեցիք իմ նշած ուղությունները։

դեռ չեմ վերջացրել Սիրելի ռադիո լսողներ, շարունակենք երթևեկության անվտանգությունն ու միջոցառման անխափան կազմակերպումն ապահովելու նպատակով խնդրում ենք վարորդներին նախապես պլանավորել երթուղիները, շրջանցել նշված ճանապարհատվածները եւ հետեւել ճանապարհային երթևեկության կազմակերպման ժամանակավոր սահմանափակումներին։ Քանի որ վաղ ամսի 18-ն է, եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ այն փոփոխությունը, որ ամսի 18-ից գործել է առավոտյան ժամը 9-ից, Սիրելի վարորդներ, այն մարդիկ, այն քաղաքացիները, ովքեր շատ հաճախ են լինում երթևեկության մեջ, հանրապետության հրապարակում երթևեկությունը մասնակի կսահմանափակվի տրանսպորտային միջոցների համար, փակ կլինի հրապարակի շատրվանների դիմացի հատվածը։ Ես իհարկե այսօր օրվա ընթացքում կկրկնեմ այս տեղեկատվությունը փողոցները եւս մեկ անգամ կհիշեցնեմ, որպեսզի մինչև ամսի 21-ը հիշեք, ֆիքսեք եւ ժամերը ֆիքսեք, որ հատվածում այդ փողոցները լինելու են փակ։

0: Գովաստ.
1: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay SP-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Տուն ես կառուցում ու լսել ես, որ արևային համակարգը օգնում է խնայել, ճիշտ ես լսել, բայց պետք է ճիշտ ընկերության դիմես, որ շատ խնայես։ Fast Energy-ի հետ կստանաս պայմանագրով ֆիքսված էներգիայի գեներացում, դրոնով ճշգրիտ և fast չափագրում, fast տեղադրում 10-ից 15 օրում, ներդրման fast վերադարձ ընդամենը 3 տարում։ Ձեռք բեր Fast Energy արևային համակարգ, օգտվելով ճկուն վճարման տարբերակներից։
0: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու fast որոշում։ Հատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88-15։
3: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010-70-10-10 ID Bank.am 010-59-33-33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր Տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր Տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
5: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
6: Գովաստ 010 250 883

0: Ծառայելու ցանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Թարմ ու կարևոր նորություններով Ավրորա Նյուզի հերթական թողարկումն է 55 րոպե անց, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը, բարև ձեզ։ Ստեփանավանի բժշկական կենտրոնի տնօրենի և գլխավոր հաշվապահի պաշտոնավարումը կասեցվել է, քնչական կոմիտեից հայտնում են։ Ավարտվել է Ստեփանավանի բժշկական կենտրոնի տնօրենի կողմից առանձնապես խոշոր չափերով հափշտակության վերաբերյալ քրեական վարույթի նախաքննությունը։ Մասնավորապես տնօրենը քաջատեղյակ լինելով, որ բժշկական կենտրոնը դեռևս 2021 թվականին ընկերություններից մեկից 9 միլիոն ՀՀ դրամ գումարով բժշկական սարքավորումներ է ձեռք բերել և չի վճարել Հայաստանի առողջապահության նախարարության կողմից բժշկական կենտրոնի կարիքների համար գումարներ փոխանցված լինելու պայմաններում, ֆինանսավորում ստացած չլինելու կեղծ պատճառաբանություններով հրաժարվել է վճարել ապրանքների արժեքը, հափշտակելով հիշյալ 9 միլիոն ՀՀ դրամը։ Բացի այդ, տնօրենը նույն ընկերության գլխավոր հաշվապահի և մի շարք աշխատակիցների հետ նախնական համաձայնությամբ խմբի կազմում խաբեությամբ հափշտակություն կատարելու դիտավորությամբ 2023 թվականի հուլիս-հոգոստոս ամիսներին ձևակերպել են շտապօգնության կեղծ կանչեր և կեղծ պայմանագրեր։ Այսպիսով նշված ցանցավոր առարկների հետևանքով առողջապահության նախարարությունից խաբեությամբ հափշտակվել է առանձնապես խոշոր չափերով ընդհանուր 25 միլիոն ՀՀ դրամ գումար։ Նախաքննության ընթացքում Ստեփանավանի բժշկական կենտրոնի տնօրենի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում։ Տնօրենին և գլխավոր հաշվապահի նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառվել է բացակայելու արգելքը և պաշտոնավարման կասեցումը։ Դուք չեք կարող լինել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ, հազգային ժողովում այս մասին ասել է Ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Կարապետյանը դիմելով ԿՀ նախագահ Վահագն Հովակիմյանին։ Դուք պետք է չլինեք ԿՀ նախագահ, դուք վառ այդ արտահայտում եք հավասարակշռության մեխանիզմների բացակայությունը մեր երկրում, նշել է Նարեկ Կարապետյանը, որին ի պատասխան Վահագն Հովակիմյանն ասել է. Պարոն Կարապետյան, ես հավակնել և ընտրվել եմ ԿՀ նախագահ, ոչ թե որևէ քաղաքական ուժի, այդ թվում իմ նախկին կուսակցության այդ որևէ իրավունք պահպանելու համար, այլ որպիսի Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը կլինի գործադիր իշխանությունը, թե տեղական ինքնակառավարման մարմինների մակարդակում լինի ընտրված, ի պատասխան նշել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Հովակիմյանը։ Դատարանի Բաքում է լրագրողների հետ զրույցել Ուժեղ Հայաստան խմբակցության առաջնորդ Սամվել Կարապետյանը, պատասխանելով հարցին՝ «Ձեզ հնարավոր է ունեզրկել Հայաստանում»։ Սամվել Կարապետյանը ասել է՝ «Իհարկե ոչ»։ Լրագրողը հարցել է՝ «Ինչու ոչ, դրա մասին երկրի վարչապետն է խոսում»։ «Դուք չեք համոզվել, որ կարող է անել այն, ինչ ասում եմ»։ Օրինակ ասել էր՝ «Լիդերները պետք է լինեն բանտում, բանտում են, պետք է գույք վերադարձվի, վերադարձվում է»։ Որին ի պատասխան Սամվել Կարապետյանն ասել է՝ «Գույք չի վերադարձվում»։ Լիդերները բանտում են, լիդերները դուրս կգան բանտից, իսկ ովքեր արժանի են բանտում լինելու, կլինեն բանտում», նշել է Սամվել Կարապետյանը։ Իդեպ Սամվել Կարապետյանը նաև հայտարարել է՝ «Հաստատ հաջորդ վարչապետը ես եմ լինելու, Փաշինյանն էլ ծափահարելու եմ»։ Իր խոսքում ասել է Ուժեղ Հայաստան խմբակցության առաջնորդը։ Միջմիջազգային նորությունները ևս մեկ լուր մեր երկրից արդեն քաղաքական իրադարձություններից դուրս։ Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմինը հազանգ է ստացվել Վայոց Զորի մարզի Եղեգնաձոր խոշորացված համայնքի Մալիշկա բնակավայրում քաղաքացու կողմից տան բակում անօգնական վիճակում հայտնաբերված գիշատիչ թռչնի վերաբերյալ։ Դեպքի վայրում տեսուչները ձեռնարկած միջոցառումների արդյունքում պարզել են, որ հյուծված թռչունը սապսան, թափառաբազ է, բազեների կարգի գիշատիչ թռչնի տեսակ է, որը գրանցված է Հայաստանի կարմիր գրքում և կենդանիների միջազգային կարմիր ցուցակում որպես հազվագյուտ և խոցելի տեսակ։ Հաղորդվում է, որ սապսանը տեղափոխվել է Երևանի կենդանաբանական այգի ՀՈԱԿ-ի վերականգնողական կենտրոն անհրաժեշտ խնամքի և վերականգնումը ապահովելու նպատակով։ Թռչունը եղել է օղակավորված, որի տվյալները կնույնականացվեն։ Իդեպ լուսանկարը Ռադիո Ավրորայի Տելեգրամի ալիքում է։ Իսկ այժմ խոստացված միջազգային լուրերը ՀՄՆ հետախուզական ծառայությունները ենթադրում են, որ չինացի մասնագետները կկարողանան ծանոթանալ F-35 կործանի չռմբակոծիչներին, եթե Վաշինգտոնը դրանք վաճառի Սաուդյան Արաբիային, գրում է New York Times-ը հղում անելով ամերիկացի պաշտոնյաներին։ Նրանց խոսքով հետախուզության վերլուծաբանները ենթադրում են, որ Չինաստանը կարող է ձեռք բերել F-35-ի տեխնոլոգիաները Սաուդյան Արաբիայում լրտեսության միջոցով կամ թակավորության հետ ռազմական ու անվտանգության ոլորտներում գործընկերության հաշվին։ Անցում կատարենք արհեստական բանականության վերաբերյալ մտահոգությունների դաշտ։ Մեծ Բրիտանիայի թագավոր Չարլզ 3-րդը կարծում է, որ արհեստական բանականության մշակողները պետք է անեն ամեն ինչ, որպեսզի մարդկությունը չկորցնի իր ճակատագրի նկատմամբ ունեցած վերահսկողությունը։ Արհեստական բանականության զարգացումը, ինչպես դրա բովանդակությունը, այնպես էլ տեմպերը հավասարապես մեծ հետաքրքրություն և խորը անհանգստություն են առաջացնում։ Նրանք, ովքեր մեր աշխարհում արժևորում են մարդկային բնույթն ու դրա կարևորագույն բարոյական բաղադրիչը, տագնապով սպասում են ձեր հավաստիացումներին

Լսեցինք լուրերի թողարկումը, ժամն արդեն 17:09-ն է, դուք լսում եք Kiss FM-ը 88.3 հաճախականությամբ, ես Անի Մուրադյանն եմ, մեր ռադիոլսողների կողմից ունենք մի քանի հաղորդագրություն, եկեք ընթերցը, ազատության բարձրացողը դեպի Բաբայան ներկապահին գերծանր է, ծերեթելի խաչմերուկ անցնում ես դեպի հրապարակ կանգնած է, ահավոր վիճակ է այդ հատվածում։ Այդ հատվածներում ներկապային խցանումները շարունակվում են եւ դեռ կշարունակվեն, կարծում եմ 1-2 ժամ, մի քանի րոպեից ավելի մանրամասն կտեղեկացնեմ, թե որ հատվածում ինչ խցանում կա Երևանի փողոցներում։ Դուք էլ կարող եք կապվել Kiss FM 095 883 883 հեռախոսահամարով։

0: Գովաստ. Ուշադրություն, էլֆայքյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Ռոբոտաշինություն, Python. Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով. Արի էլֆայքյան կրթահամալիր սովորելու. Հասցեներ, Երևան, հրաֆո 19 և Ամիրյան 4. Էլֆայքյան կրթահամալիր, 096 88 88 44.
1: Առաջին ժամադրությունդ է, հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանդի սիրո սկիզբը
2: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
4: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին

աշխարհի կենտրոնում։ Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոս 25-ից մինչև սեպտեմբեր 25-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Գովաստ 010 250 883

Ընկերներ, դուք լսում եք Kiss FM 88.3 հաճախականությամբ, ես Անի Մուրադյանն եմ եւ լինելու եմ ուղիղ եթերում մինչեւ ուշ գիշեր։ Խոսենք երթևեկությունից, Խանջյանը ներկա պահին ունենք խցանում։ Իհարկե ժամանակ առ ժամանակ բացվում է այդ հատվածը եւ փակվում, ժամն այդպիսին է եւ մենք էլ ժամի հետ համահունջ ժամանակ առ ժամանակ տեղեկացնում ենք, թե որ հատվածներն է բաց եւ որտեղով է հնարավոր անցնել։ Արշակունյաց ներկա պահին խցանված է, հատկապես դեպի Ագաթանգեղոս Ապախանջյան գնացող հատվածը, դեպի Արշակունյաց Գրիգոր Լուսավորիչ նույնպես ունենք խցանված մի փոքր հատված, Հրապարակ գնացող Տիգրան Մեծ այս պահին մի փոքր ավելի ազատ է, քան մոտ 20 րոպե առաջ, Վազգեն Սարգսյան Հրապարակ գնացողը Փայկեն Ալբանդյանը նույնպես, հիշում եք, որ ասացի Պապ Թագավոր այս պահին ազատ է, ներկա պահին Պապ Թագավոր փողոցն էլ այս պահին այլևս ազատ չէ, Մաշտոցի Պողոտայում նույնպես ունենք խցանում, կենտրոնն է նորմալ այս ժամերին շատ հաճախ է լինում, Աթենքում շարունակում է խցանումը, Իսակովի մասին խոսել էինք, որ խցանում է ԱՄՆ-ի դեսպանատան հատվածը, շարունակում է այդ հատվածում մնալ խցանված, նաև եւս մեկ անգամ ստացանք տեղեկատվություն Բաղրամյան Մոսկովյան լուսացույցի մասին, որ այդ հատվածը չի աշխատում, եւ նաեւ ռադիոլսողը փոխանցեց, որ Պարեկները չեն մոտեցել դեռևս, փորձեն կարգավորել երթևեկությունը, սիրելի Պարեկներ, եթե լսում եք Kiss FM, խնդրում ենք այդ հատվածի հարցերը լուծեք, այսպես ասած, ինչպես նշում են մեր ռադիոլսողները, քանի որ ներկա պահին այդտեղ իրավիճակը վատ է, ինչպես փոխանցում են տեղեկատվությունը մեր շատ-շատ սիրելի ռադիոլսողները, Kiss FM-ի ռադիոլսողները շատ ակտիվ են, ի դեպ նույնիսկ եղել է շատ հաճախ, որ վթար են նկարել, ուղարկել, ասել են 20 վայրկյան առաջ է տեղ ունեցել, եւ մենք շատ արագ հաղորդել ենք, իհարկե Աստված չանի վթարներ լինեն, բայց շատ հաճախ անուշադրության, նյարդերին տրվելու շնորհիվ լինում են վթարներ, եւ դա էլ բերում է նրան, որ երթևեկությունը ի որ խցանումները ավելի ու ավելի են շատանում։ Խոսենք ազատության մասին, ազատություն Դավիթան Հաղթ Խաչմերուկում խցանումը անասելի վատ է ներկա պահին վիճակը, Բաղրամյան, Մարշալ Բաղրամյան պողոտան նույնպես շարունակում է մնալ խցանված, հիշեցնեմ Kiss FM-ի հեռախոսահամարը 095 883 883, կարող եք կապվել եւ փոխանցել տեղեկատվություն։

Վերջին շրջանում ես շատ շատ եմ խոսում երթևեկության փոփոխությունների մասին, բայց ինչ արած, շատ են լինում եւ Kiss FM-ը իր ռադիո լսողներին միշտ տեղեկացված է պահում։ Ես տեսնում եմ, որ ձեր հաղորդակցությունները կարդում եմ, բայց ներկա պահին խոսենք երթևեկության փոփոխությունների մասին, անպայման ես կկարդամ ձեր գրած հաղորդակցությունները։ Սեպտեմբերի 18-ից երթևեկության կազմակերպման փոփոխություն կկատարվի Անտոն Քոչինյանի փողոցում։ Համարշենքի դիմաց 17 շենքի դիմացի հատվածում կկատարվի 1.11 հորիզոնական գծանշում, իսկ 4.6, 13 և 17 հասցեների հարակից ճանապարհահատվածում կարգելվի փոխադրամիջոցների կանգառը։ Կտեղադրվեն 3.27 կանգառ նարգելվում է ճանապարհային նշանները և կգծանշվի 1.4 ճանապարհային գծանշումով։ Եկեք ևս մեկ անգամ ընթերցեմ Երևանի քաղաքական պետարանի կողմից ստացած հաղորդագրությունը, որպիսի բոլորի մոտ բոլոր ռադիոլսողները հիշեն։ Սեպտեմբերի 18-ից երթևեկության կազմակերպման փոփոխություն կկատարվի Անտոն Քոչինյան փողոցում։ Համար 17 շենքի դիմացի հատվածում կկատարվի 1.11 հորիզոնական գծանշում, իսկ 4.6, 13 և 17 հասցեների հարակից ճանապարհահատվածներում կարգելվի փոխադրամիջոցների կանգառը։ Կտեղադրվեն 3.27 կանգառ նարգելվում է ճանապարհային նշանները և կգծանշվի 1.4 ճանապարհային նշանով։ Հիշեցնեմ, որ այս հաղորդագրությունը մեզ փոխանցել են Երևանի քաղաքապետարանից։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091-00-70-19. Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ։ Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս և այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10-11։
2: Ուշադրություն, Երևանում, Աջարյան 39 կոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ, համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աջարյան 39 կոտորակիոտ, նաև Marco.am.
0: Սառնարանը մի տեղից,
3: լամինատը մյուսից,
0: բադրները, սալիկները, կահույքը.
3: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ. Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով.
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես? Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Solara արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Solara 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Solara, քո արևոտ ապագան։
5: Գովաստ 010 250 883

Մենք հաղորդագրություն մեր շատ սիրելի ռադիո լսողների կողմից, ազատությունն էլ ազատ չի, խցանումը շարունակում է, շատ հումորով են մեր ռադիո լսողները, հատկապես խցանումների ժամերին, ես հորդորում եմ, պարտադրում եմ նույնիսկ, որ լինենք ավելի հումորով, ավելի պոզիտիվ, որպիսի մենյարդերը տեղի չտան և խցանումները չդառնան նաև վթարներ, լինենք հանգիստ, թեթև փորձենք դիմակայել խցանումներին, ԱՄՆ դեսպանատունը նոր անցա, օթանավակ անից եկա, տանելիա, դեռ այդքան էլ վատ չի։ Ինչ խոսք սա, ավելի քան լավ տեղեկատվություն էր, ավելի քան լավ հաղորդագրություն էր, քանի որ Իսակովի այդ հատվածը շատ-շատ հաճախ լինում է ահավոր խցանված եւ ժամեր են պետք այդ հատվածն անցնելու համար։ Կարծում եմ 17:42-ի համար այդ ժամի դրությամբ սա շատ լավ է երթևեկության հետ կապված։ Մի քանի ուղությունների մասն էլ խոսենք, Խանջյանը թեթև խցանված է, չնայած տեղեր ունենք, որ բավականին բուրըն է խցանում։ Հրապարակ գնացող ուղությունները նույնպես շարունակում են մնալ խցանված, Միասնիկյանն էլ է լավ խցանված դեպի կենտրոն գնացող եւ նաեւ հակառակ ճանապարհը։ Իհարկե սրանք այն երթուղիներն են, այն փողոցները, որոնք ռոպե-ռոպե նույնիսկ կարող եմ ասել վարկյան-վարկյանը փոխում են իրենց վիճակը։ Ես տեսնում եմ ձեր հաղորդագրությունները, նշացրելի ռադիո լսողներ, անպայման բոլորին անխտիր պատասխանում ենք։ Մի քանի ռոպեից ես կմիանամ եւս ուղիղ եթեր եւ կխոսենք արդեն ավելի կարևոր թեմայից, եղանակից, քանի որ արդեն աշնան 17-րդ օրն է։

Մարդ մի լավ բան չասի, նոր հենց նոր մի քանի րոպե առաջ ասեցի, որ ԱՄՆ դեսպանատան ճանապարհ այդ հատվածը բաց է, հնարավոր է, անցանելի է և հենց այդ վայրկյաններին վթար է եղել, մեզ փոխանցում են մեր ռադիո լսողները և այդ հատվածում գուշակեք ինչը իհարկե խցանում, վթար ունենք ԱՄՆ դեսպանատան մոտ, նաև ունենք տեղեկատվություն Massive-ի հետ կապված, Massive իջնողը ահա որ վիճակում է, ինչ անենք, ժամն այդպիսին է, ժամը 17:45 է, խցանումները երևում անում բավականին բուրն են և կարծում եմ իհարկե ցավով եմ հայտնում, որ մոտակա 1-2 ժամը ավելի ու ավելի

0: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-ամյակի արդիվ բացառիկ պայմաններ իդեալ համակարգի բոլոր խանութ սրահներում։ Ընդամենը 5 օր, սեպտեմբերի 17-ից 21-ը, այցելեք իդեալ համակարգի ցանկացած խանութ սրահ և ձեռք բերեք սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի իդեալական վերանորոգման համար տոնական բացառիկ պայմանով։ Եկեք միասին տոնենք մեր հարատև պետության 35-րդ տարեդարձը։
1: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
3: 18-ամյակը նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով։ Գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
4: Առաջին ռետրոֆեստը Հայաստանում, սեպտեմբերի 20-ին։ Hathaway, Dr. Alban, Mr. President, Bonnie M, 4 դիսկո լեգենդներ եւ սառը Pepsi։ Տոմսերը showformiket.com կայքում։
0: Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-ամյակի արդիվ բացառիկ պայմաններ իդեալ համակարգի բոլոր խանութ սրահներում։ Ընդամենը 5 օր, սեպտեմբերի 17-ից 21-ը, այցելեք իդեալ համակարգի ցանկացած խանութ սրահ և ձեռք բերեք սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի իդեալական վերանորոգման համար տոնական բացառիկ պայմանով։ Եկեք միասին տոնենք մեր հարատև պետության 35-րդ տարեդարձը։ Գովաստ 010 250 883

0: pijamă. Ասնուցն է.
1: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ Սրահներ.
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, հետևել ենք վերջին մեկ ժամում տեղի ունեցողին, առանձնացրել ենք ամենակարևորն ու հետաքրքիրը մեկ թողարկման մեջ։ Ես Յուլիա Ոսկանյանն եմ, բարի երեկո բոլորին։ Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Մարտուն Գրիգորյանի կալանքը 3 ամսով երկարաձգվել է։ Հիշեցնենք, որ օգոստոսի 14-ին ընտրական հանցագործության դեպքով նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակներում կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելու համար դատարան ներկայացնելու նպատակով ձերբակալվել էր ԲՀԿ ցուցակով պատգամավորի թեկնածու նույն վարույթով որպես մեղադրյալ ներգրավված Գրիգորյանը։ Ազգային ժողովում ուժեղ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Հովակիմյանին հարց է ուղղել, թե արդյոք եղել է դեպք, երբ Հովակիմյանը հավատարիմ չի գտնվել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը կամ չի կատարել խմբակցության որոշումները, ինչպես նաև խնդրել է հստակեցնել, արդյոք նա ազգային ժողովի դահլիճում ընկերներ ունի։ Ի պատասխան ԿՀ նախագահը նշել է, որ իր համար առաջնայինը սեփական համոզմունքները և արժեհամակարգն են, որոնց ինքը մշտապես հավատարիմ է մնացել թե լրագրողական, թե պատգամավորական գործունեության ընթացքում։ Ես կրկնում եմ գործել և գործում եմ հավատարիմ իմ համոզմունքներին, իմ հավատարմությունը, իմ արժեհամակարգին է, որը ես կրում եմ, և իմ բոլոր գործողությունները եղել են բացառապես օրինականության շրջանակում, ընդգծել է Հովակիմյանը։ Անդրադառնալով ընկերական կապերին, ղեկավարը շեշտել է, որ մտերիմներ ունի ոչ միայն իշխանական, այլև ընդդիմադիր ճամբարում։ Օրինակ, պարոն Կարապետյանի հետ առաջին հանդիպման ժամանակ մեզ ծանոթացրել է իմ լավ ընկեր Էդմոն Մարուկյանը։ ԿՀ շենքի դիմաց ճաշի ժամանակ էր, այնպես ստացվեց, որ նույն վայրում էինք, և այդպես ծանոթացանք։ Ես դահլիճում էլ ունեմ ընկերներ, դահլիճից դուրս էլ շատ ընկերներ ունեմ, ընդգծել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը։ Հունաստանում կայանալիք սամբոյի աշխարհի դերահասների, պատանիների, երիտասարդների առաջնությանը Հայաստանի մարզիկների մասնակցության ֆինանսավորման առնչությամբ Հայաստանի կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը պարզաբանում է տարածել։ ԿԳՄՍ նախարարության և Հայաստանի սամբոյի ֆեդերացիա ՀԿ-ի միջև կնքված պայմանագրի համաձայն 2026 թվականին ֆեդերացիային արդեն իսկ հատկացվել է շուրջ 22.5 միլիոն դրամի դրամաշնոր։ Տարբեր սպորտային միջոցառումներին սամբոյի մարզիկների մասնակցությունը ապահովելու նպատակով։ Նախարարությունը տեղեկացվել է, որ հարկային ստուգումների արդյունքում ֆեդերացիայում հարկային պարտավորությունների հետ կապված խնդիրներ են առաջացել, և պայմանավորված մեկնարկած իրավական գործընթացով ֆեդերացիան հատկացված ֆինանսական միջոցների հասանելիության առումով ուներ սահմանափակումներ։ Հարցը քննարկվել է ֆեդերացիայի հետ, և ըստ ներկայացված տեղեկատվության առաջացած խնդիրները այս պահին կարգավորվում են։ Նախարարությունը առաջիկա օրերին հնարավորություն կունենա սահմանված կարգով ապահովել Հունաստանի Սալոնիկի քաղաքում աշխարհի դերահասների, պատանիների, երիտասարդների սամբոյի առաջնությանը ՀՀ մարզիկների մասնակցության ֆինանսավորումը համաձայն ֆեդերացիայի հետ կնքված պայմանագրի, հայտնել են ԿԳՄՍ նախարարությունից։ Գնանք միջազգային նորությունների դաշտ։ Շվեդիայի վարչապետ Ուլֆ Քրիստերսոնը հայտարարել է հրաժարականի մասին խորհրդարանական ընտրություններում ընդդիմության հաղթանակի ֆոնին։ Այս մասին նա հայտնել է իր էջում։ Ընտրությունների արդյունքները կարող են բարդ պայմաններ ստեղծել հաջորդ կառավարության ձևավորման համար, քանի որ քվեարկության օրվանից առաջ կուսակցությունների արած տարբեր հայտարարությունները կարող են խոչընդոտ դառնալ կառավարություն և կոալիցիաներ ձևավորելու բոլոր հնարավոր թեկնածուների համար, ասված է իր հայտարարության մեջ։ Նա պաշտոնաթողության խնդրանքով դիմել է խորհրդարանի խոսնակին։ Այժմ խոսնակը պետք է գլխավորի նոր կառավարություն կազմելու հետագա քայլերը, գրել է Շվեդիայի վարչապետը։ 2028 թվականի ընտրություններում Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը կարող է կրկին առաջադրվել նախագահի պաշտոնում։ Այս մասին հայտնել է նախագահի գլխավոր խորհրդականը։ Նրա խոսքով, դրա համար խորհրդարանը պետք է արտահերթ ընտրությունների անցկացման մասին որոշում ընդունի։ Նախագահի գլխավոր խորհրդականը որպես ընտրությունների հնարավոր ամսաթիվ նշել է 2028 թվականի ապրիլի 16-ը սովորական ժամկետից շուրջ 3 շաբաթ շուրջ։ Այդ օրը նախագահական համակարգին մեր անցման վերաբերյալ հանրաքվեի օրն է։ Այն խորհրդանշական նշանակություն ունի, պարոն Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը վերջին անգամ կառաջադրվի որպես թեկնածու նախագահի պաշտոնում, ասել է Էրդողանի խորհրդականը։ Իրանն ու Օմանը լավարտին են հասցնում Հորմուզի նեղուցում նավագնացության միջանցք ստեղծելու մասին պայմանավորվածության աշխատանքները, սակայն դա չի նշանակում նեղուցի բացում։ Այնտեղի կունենա հենց որ ԱՄՆ-ն կատարի Թեհրանի պայմանները։ ՌԻԱ Նովոստիին հայտնել է Իրանի խորհրդարանի ազգային անվտանգության եւ արտաքին քաղաքականության հանձնաժողովի ներկայացուցիչ Հասան Գաշգավին։ Նրա խոսքով իրանական զինված ուժերը շարունակելու են վերահսկել Հորմուզի նեղուցը, քանի դեռ ԱՄՆ-ն չի կատարել 14 կետից բաղկացած Իսլամաբադի հուշագրի հիման վրա սահմանված պայմանները, որոնք հունիսին կնքվել էին Թեհրանի եւ Վաշինգտոնի միջև։ Դե ինչ արգելի ռադիոսողներ, այսքանը, մինչ նոր հանդիպումը Թարմ լրահոսքը գտնեք avroranews.am կայքում, ի դեպ կարող եք հետևել նաև Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներին կարևորը բաց չթողնելու համար։ Ուղիղ եթերում Թարմ նորությունների, սպասեք ժամը 19-ին։

0: Գովաստ.
1: Շիզոֆրենիա անձնասահմանային խախտում, տագնապային խանգարում։
2: Մարդը, որ մեքենայի տակ է սկսել աղջիկը։ Աղջիկը լրագրողը։
3: Կարո՞ղ է, դու ես գիժվել։
4: Ջերմակ շապիկ մելոդրամա դրաման սեպտեմբերի 10-ից Հայաստանի բոլոր կինոթատրոններում։
5: Անտանելի ակարոտել մեկինում չես իշում։
6: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
7: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Solara արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Solara 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Solara, քո արևոտ ապագան։
6: Միշտ ապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ ID Bank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10, կոտորակ 11։
8: Գովաստ 010 250 883

Ընկերներ, արդեն երեկո է, ժամը արդեն 18:22 է եւ ես ձեզ խոսք եի տվել, որ պետք է խոսենք շատ կարևոր թեմայից, որը հետաքրքրում է բոլորին, դա եղանակն է եւ երթևեկությունը։ Ներկա պահին եկեք անդրադառնանք եղանակին, իսկ երթևեկության մասին դեռ կխոսենք շատ։ Սեպտեմբերի 17-ին Երևանում սպասվում է պարզ արևոտ եւ առանց տեղումների եղանակ։ Ես հիմա նայում եմ պատուհանից դուրս եւ հասկանում եմ, որ այո, այդպես է։ Առավոտյան օդի ջերմաստիճանը եղել է +18-26 աստիճան, կեսօրին օդի ջերմաստիճանը կհասնի +28-31 աստիճան, տեղումներ չեն սպասվում։ Երեկոյան օդի ջերմաստիճանը կլինի +22-30 աստիճան, կպահպանվի պարզ առանց տեղումների եղանակը, սակայն կլինի մի փոքր թեթև քամի։ Նաև ուզում եմ հիշեցնել, որ սեպտեմբերի 17-18-ին Արարատյան դաշտում եւ Երևանում, Շիրակում, Արագածոտնի Կոտայքի եւ Վայոց Ձորի նախալեռներում, Սյունիքի հովտային շրջաններում սպասվում է բարձր կարգի հրդեհավտանգ իրավիճակ։

Խցանումներ, խցանումներ, եւս մեկ անգամ խցանումներ։ Ունենք տեղեկատվություն ռադիո լսողից, Կորեայի ձորը կաթվածահար է։ Այնպիսի ձայնով էր ներկացնում մեր շատ սիրելի ռադիո լսողը, ես հասկացա, թե ինչ վիճակ է այնտեղ կատարվում, ինչքան նյարդայնացած են մեր վարորդները, բայց եկեք լինենք համբերատար, հանդուրժող, որովհետեւ շատ հաճախ եւ մեր նյարդերը տեղի են տալիս, հենց այդտեղից սկսում են վթարները, երթևեկությունը սկսում է ավելի ու ավելի վատը դառնալ, ավելի ու ավելի անանցանելի։ Հիշեցնեմ, Կորեայի ձորը կաթվածահար է, Միասնիկյանի վերևը գեր ծանր է։ Եթե ունեք տեղեկատվություն, փոխանցեք Kiss FM, մենք այստեղ ենք մինչև ուշ գիշեր։

0: Kiss FM Armenia.
1: Գովաստ. Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80.
2: Հաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%. Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրի 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
4: Ուշադրություն, Էլֆայքյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները, SMM, UX, UI Design։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլֆայքյան կրթահամալիր սովորելու, հասցեներ, Երևան, Հրաֆո 19 և Ամիրյան 4։ Էլֆայքյան կրթահամալիր, 096 88 88 44։
5: Ուշադրություն, Երևանում, Աջարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Մարկո գրուպը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ, համեցեք Մարկո գրուպի նոր խանութ սրահ, Աջարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև Մարկո.am.
6: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Տուն ես կառուցում ու լսել ես, որ արևային համակարգը օգնում է խնայել, ճիշտ ես լսել, բայց պետք է ճիշտ ընկերության դիմես, որ շատ խնայես։ Fast Energy-ի հետ կստանաս պայմանագրով ֆիքսված էներգիայի գեներացում, դրոնով ճշգրիտ և fast չափագրում, fast տեղադրում 10-ից 15 օրում, ներդրման fast վերադարձ ընդամենը 3 տարում։ Ձեռք բեր Fast Energy արևային համակարգ, օգտվելով ճկուն վճարման տարբերակներից։
8: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու fast որոշում։ Անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
9: Գովաստ 010 250 883

Ընկերներ, ժամը արդեն 18:37 է եւ ինչպես հասկանում ենք Երևանում երթևեկության ամենաբուռն ժամերից։ Սկսենք այն փողոցներից, որտեղ երթևեկությունը ներկա պահին մեղմ ասած շատ լավ է։ Դա իհարկե կատակել Արշակունյացը փայկ է դեպի Ագաթան Գեղոս, Խանջյանը նույնպես երկկողմանի ներկա պահին խցանված է։ Խցանված է Սարալանջի հատվածը, Միաստիկյանի մասին խոսել ենք, շարունակվում է մնալ խցանված։ Արշակունյաց դեպի Դավիթ անհաղթ Խաչմերուկում նույնպես ունենք բավականին բուռն խցանում։ Միասնիկյան դեպի Հերացի, Հերացին երկկողմանի ծանր վիճակում է այս ժամի դրությամբ, Բաղրամյանում նույնպես ունենք խցանում։ Կենտրոն Մարշալ Բաղրամյանը ներկա պահին խցանված է, անցնենք արդեն կենտրոն։ Մեսրոպ Մաշտոցի Պողոտան ծայրահեղ ծանր է ներկա պահին, հրապարակ գնացող կարելի ասել բոլոր ուղությունները ներկա պահին ծանր են։ Տիգրան Մեծի Պողոտան երկկողմանի ԵՊԱՊ Թագավորի փողոցը նույնպես, Աբովյան դեպի հրապարակ գնացողը խցանված է, Վազգեն Սարգսյան փողոցը նույնպես։ Նորմալ է, ժամն այդպիսին է, պետք է լինենք համբերատար, հանդուրժող, փորձենք հասկանալ ինչ կարող ենք անել, որ երթևեկությունը մի փոքր հանգստանա։ Հիշեցնեմ Իսակովի հետ կապված, որ մոտ 1 ժամ առաջ այստեղ ունեինք վթար Ամերիկայի դեսպանատան մոտ եւ երթևեկությունը կաթված ահար էր եղել։ Աթենքի փողոցում նույնպես ունենք խցանում, բայց այդքան էլ ծանր չէ։ Հասկանանք ինչ է կատարվում Կիևյանում։ Կիևյանի երկկողմանի փակ է, բայց տեղ-տեղ ունենք բաց մի փոքր շարժվող հատվածներ։ Կոմիտասում նույնպես ունենք տեղ-տեղ խցանված փողոցներ։ Կարելի ասել հիմնականում ընդհանուր Երևան երթևեկությունը ներկա պահին բավականին ծանր է, բայց հասկանում ենք մի բան, որ ժամն այդպիսին է պետք է լինենք հանդուրժող։ Բագրատունիների փողոցը նույնպես ներկա պահին խցանված է։ Մի քանի րոպեից եւս մեկ անգամ կխոսենք երթևեկությունից, խցանումներից, հասկանանք թե ինչ վիճակում է, ուր հասավ, ինչ փոփոխություններ եղավ, քանի որ երթևեկություն եւ խցանումներն այն բանն են։

Ընկերներ, սկսենք այն փողոցից, որի անունը մի քանի րոպե առաջ պատահաբար սխալվեց, և հենց եթերի ժամանակ հասկացա, որ սխալ եմ, բայց ինչևէ մեր ռադիոլուսողները միշտ շատ ուրախ են։ Բագրատունյացը շարունակում է մնալ խցանված, Իսակովը նույնպես, Խանջյանը նույնպես երկող մանի շարունակում է մնալ խցանված, դեռևս փոփոխություններ, որպես այդպիսին այդքան չեն եղել, Աթենքի փողոցում նույնպես ունենք խցանում, սակայն ամենաբուռն խցանումը ներկապահին Հերացին է երկկող մանի, Միասնիկյանից դեպի Հերացի գնացող հատվածը, հատկապես Խաչատուր Աբովյանի հրապարակը, այսպես 4 բոլորը կանգնած են, հույս ունենք, որ շատ շուտ կբացվի այդ հատվածը նաև Սարալանջի մասին, խոսեցինք Սարալանջը նույնպես որոշ հատված կանգնած է։ I'll bring a coffee in the morning. She brings me in a piece. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me.

0: զգվածտ։ Երազում ես վերանորոգել բնակարանդ այնպես, ինչպես Pinterest-ի նկարներում։ Cashmin կրկին հասնում է օգնության։ Վերանորոգման վարկ ընդամենը 15%-ով։ Ստացիր ֆինանսավորում միջև 10 միլիոն դրամ, գործող հիպոտեկի եւ անգամ գրանցված աշխատանք չունենալու դեպքում։ Եվ օգտվիր տասնյակ գործընկեր խանութներից, շինանյութից մինչև կահույք, որտեղ քեզ սպասում են լրացուցիչ զեղչեր։ Մի թող երազանքդ մնա wishlist-ի մեջ, իրականացրու այն հենց հիմա Cashmin-ի հետ։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK։ Վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։ Ցանոթացիր պայմաններին նաև globalcredit.am կայքում։
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotos, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotos, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19։
2: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրթխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
3: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0640-2026։
4: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
5: Ցուրտը թող դրսում։ Ջերմությունը գտիր Domus-ում։ Կաթսաներ, մարտկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ եւ ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում՝ Domus-ում։ Շտապիր Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
6: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

0: Ցան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարի երեկո, եթերում լուրերի ժամն է, դուք լսում եք ժամը 19-ի լուրերի թողարկումը, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Նախ անդրադառնանք տնտեսական վիճակագրության, Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը ներկայացրել է հայկական ծագման ապրանքների արտահանման ցուցանիշները։ Եվ այսպես հայկական ծագման արտահանումը 2026 թվականի հունվար-հուլիս ամիսներին դեպի ԵՄ-ը աճել է +72.9%, դեպի Հնդկաստան աճել է +100% երկու անգամ, Չինաստան աճել է +66.8% և դեպի ԱՄՆ-ը աճել է +4.2%, տեղեկացրել է Գևորգ Պապոյանը։ Պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում Պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ լեյտենանտ Էդվարդ Ասարյանը հանդիպել է ԱՄՆ պատերազմի քարտուղարի փոխտեղակալ Էնդրյու Լյումիսի հետ։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են պաշտպանության ոլորտում Հայաստան ԱՄՆ համագործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Երկուստեք բարձր է գնահատվել փոխգործակցության ներկայիս մակարդակը։ Մասնավորապես կարևորել է խաղաղապահության արհեստավարժ սերժանտական կազմի հրահանգիչների և կրտսեր հրամանատարների պատրաստության, ռազմական կրթության, նաև համատեղ զորավարժությունների ու վարժանքների անցկացման և այլ ուղություններով համագործակցության զարգացումը։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցությունը պատրաստվում է մասնակցել առաջիկայում կայանալիք տեղական ինքնակառավարման մարմինների թիմ ընտրություններին։ Ռադար Արմենիայի հետ զրույցում հայտնել է խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը։ Պատգամավորի խոսքով կուսակցությունը կմասնակցի առաջիկա ընտրական գործընթացին, իսկ թե որ համայնքներում կհայտնեն պաշտոնական հաղորդագրությամբ։ Հարգելի ռադիոլսողներ, միջազգային նորությունները սկսենք այս ռոպեներին ստացվող տեղեկատվությամբ։ Ռուսաստանն ու Ուկրաինան իրականացրել են զոհված զինծառայողների մարմինների հերթական փոխանակումը։ Փոխանակումը տեղի ունեցել Բելառուսա-Ուկրաինական սահմանի Նովայա Գուտա անցակետում։ Հաղորդվում է, որ Ռուսաստանից Ուկրաինա իրենց հարազատների մոտ մեկնել է նաև 15 քաղաքացի, իսկ արդեն Ուկրաինայից իրենց հարազատների մոտ վերադառնում է 3 մարդ, ինչպես հայտնում է 10-ը, հիմնականում նրանք թոշակառուներ և սահմանափակ շարժունակություն ունեցող քաղաքացիներ են։ Հարազատների մոտ մեկնելու ճանապարհին նրանցից յուրաքանչյուրը Բելառուսում տակ սնունդ է ստացել։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը խոսել է տարածաշրջանում ընթացող պատերազմների մասին։ Պատերազմների աշխարհագրությունն ընդլայնվում է պատերազմող կողմերի փոխադարձ թշնամանքը վառ արտահայտված բնույթ է ստանում։ Այս ամենը կարող է հանգեցնել և սկզբունքորեն հանգեցնում է հակամարտությունների աշխարհագրության ընդլայնման, ասել է Ալիևը, հավելել՝ Ադրբեջանի և Հյուսիսային և Հարավային հարևանները պատերազմող երկրներ են, և այդ համատեքստում տարածաշրջանային անվտանգության հետ կապված հարցերը կարևորագույն նշանակություն են ստանում։ Ալիևը նաև նշել է, որ երկրի արտաքին քաղաքականությունն ուղղված է թյուրքական պետությունների հետ երկկողմ կապերի խորացմանը, նշել է Ալիևը։ Չինաստանը գաղտնի դիմել է Թեհրանին, խնդրելով օգնել զսպել Եմենի հութիներին, այն բանից հետո, երբ Սաուդյան Արաբիան դիմել էր Պեկինին, անցյալ շաբաթ սաուդիների դեմ հութիների ձեռնարկած ռազմական հարձակման հետ կապված։ Այս մասին Reuters-ի լրատվական գործակալությանը հայտնել են իրանական 3 աղբյուրներ։ Չինաստանը հրապարակայնորեն զսպվածության կոչ է արել, սակայն այն ուղերձը, որը նա փոխանցել է գաղտնի, եղել է ավելի վճռական, քան հրապարակային հայտարարությունները, նշել են աղբյուրները։ Եվրոպացի առաջնորդները շտապ միջոցներ են ձեռնարկում զսպելու նավթի գների աճեմ, քանի որ մերձավոր արևելքում հակամարտության սրման ֆոնին Սաուդյան Արաբիայից մատակարարումները հետաձգվում կամ չեղարկվում են։ Այս մասին տեղեկացնում է Euronews-ը։ Հութիների և Իրաքյան ուժերի հարձակումից հետո Սաուդյան Արաբիան ստիպված եղավ ժամանակավորապես փակել 1200 կիլոմետրանոց արևելք արևմուտք խողովակաշարը, որը Հորմուզի նեղուցը շրջանցող հիմնական երթուղին է։ Այդ խախտումները սպառնում են խաթարել համաշխարհային նավթի մատակարարումների մինչև 4%-ը, հատկապես հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Սաուդյան Արաբիայի նավթի արտադրությունը օգոստոսին արդեն իսկ զգալիորեն նվազել էր։ Միևնույն ժամանակ Brent տեսակի նավթի 1 բարելի գինը այժմ կազմում է $113 բարձր։ Անդրադառնանք աշխարհում ջրային անվտանգությանը սպառնացող վտանգներին 2025 թվականը աշխարհի գետերի համար դարձել է վերջին 35 տարվա ընթացքում ամենաչորային տարիներից մեկը։ Ըստ օթերևութաբանության համաշխարհային գազմակերպության աշխարհի գետային ավազանների 36%-ում արձանագրվել է ջրի նորմայից ցածր հոսք։ Միևնույն ժամանակ սառցադաշտերը շարունակել են նահանջել, կորցնելով գրեթե 408 գիգատոննա սառույց, ինչը հանգեցրել է համաշխարհային օվկիանոսի մակարդակի բարձրացման 1.1 մմ-ով։ Նաև նվազել են ստորերկրյա ջրերի պաշարները, գազմակերպությունը մտկցել են ջրային անվտանգությանը սպառնացող աճող վտանգները։ Ամենամիազեկույցի համաձայն երկարատև երաշտները, ուժգին ջրհեղեղները և քաղցրամ ջրի բնական պաշարների կրճատումը ազդում են ամբողջ աշխարհի համայնքների և տնտեսությունների վրա։ Դե ինչ այս ժամին այսքանը, Ավրորա Նյուզը շարունակելու է հետևել նորություններին ձեզ օբյեկտիվ և օպերատիվ տեղեկատվությամբ ապահովելու համար։ Մնացեք մեզ հետ, դեռ կհանդիպենք։

Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-ամյակի արթիվ բացառիկ պայմաններ իդեալ համակարգի բոլոր խանութ սրահներում։ Ընդամենը 5 օր, սեպտեմբերի 17-ից 21-ը, այցելեք իդեալ համակարգի ցանկացած խանութ սրահ և ձեռք բերեք սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սան կերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի իդեալական վերանորոգման համար տոնական բացառիկ պայմանով։ Եկեք միասին տոնենք մեր հարատև պետության

0: Barry Fiestin. This is your station. Kiss FM.
1: Ժամն արդեն 19:09-ը, ընկերներ, դուք լսում եք Kiss FM-ը 88.3 հաջողականությամբ, ես Անի Մուրադյանն եմ, լսեցինք լուրերի թողարկումը ժամվա կարևորի մասին, ինչ է կատարվում մեր երկրում եւ աշխարում։ Ես ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել երթևեկության կազմակերպման փոփոխության մասին, որը ուշի մեջ կմտնի վաղվանից։ Սեպտեմբերի 18-ից երթևեկության կազմակերպման փոփոխություն կկատարվի Անտոն Քոչինյան փողոցում։ Համար 17 շենքի դիմացի հատվածում կկատարվի 1.11 հորիզոնական գծանշանով, իսկ 4.6.13 և 17 հասցեների հարակից ճանապարհահատվածներում կարգելվի փոխադրամիջոցների կանգառը։ Կտեղադրվեն 3.27 կանգառն արգելվում է ճանապարհային նշանները և կգծանշվեն 1.4 ճանապարհային գծանշում։ Իդեպ այս մասին տեղեկացնում են Երևանի քաղաքապետարանից, նաև ունենք երթևեկության փոփոխություն, որը ուժի մեջ է մտել դեռ երեկվանից։ Սեպտեմբերի 16-ից երթևեկության կազմակերպման փոփոխություն է կատարվել Չարենցի փողոցում, մասնավորապես Ջոն Կիրակոսյանի անվան դպրոցի դիմացի ճանապարհահատվածում փոխադրամիջոցների կանգառը կարգելվի։ Մի քանի րոպեից ես եւս մեկ անգամ ուղիղ եթերով կհիշեցնեմ, թե ինչ սահմանափակումներ են լինելու ամսի 21-ին և ինչ սահմանափակումներ են լինելու վաղը, անկախության տոնի հետ կապված։

0: Kovast.
1: Առաջին ռետրոֆեստը Հայաստանում, սեպտեմբերի 20-ին. Hathaway, Dr. Alban, Mr. President, Bonnie M. 4 դիսկո լեգենդներ եւ սառը Pepsi. Տոմսերը show4me.com-ի կայքում.
2: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը. Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում եւ ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊԸ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Միշտապեք վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010 59 33 33։
4: Ուշադրություն, Արաբկիրում Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Առկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ՝ 094 63 29 10։
5: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ՝ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10, կոտորակ 11։
6: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, vangtsikdent.am։ Լիցենզիա ԿՊՕ 0011-49, դրված 0604-2026։
7: Գովաստ 010-250-883։

Ընկերներ, անկեղծ ասած արդեն երրորդ երգն է ես ցանկանում եմ ուղիղ եթեր մտնել, բայց այնպիսի հիթեր են, որ ես ուղղակի չեմ ցանկանում ընդհատել եւ ինչ որ բան ասել։ Ես ինչպես դուք, ինչպես մեր շատ սիրելի ռադիո լսող, այնպես էլ ես այստեղ նստած վայելում եմ մեր հիթերը։ Ինչ խոսք, շատ լավն են, ես շատ եմ սիրում, բայց եկեք խոսենք փոփոխությունների երթևեկության, որը լինելու է ամսի 18-ին, սեպտեմբերի 18-ին եւ 21-ին։ Անկախության տոնի արթիվ Երևանում նախատեսվում են երթևեկության սահմանափակումներ։ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-ամյակի արթիվ կազմակերպած միջոցառումների մասնակիցների անվտանգությունն ապահովելու նպատակով մայրաքաղաք Երևանում նախատեսվում է երթևեկության սահմանափակումներ։ Վաղը սեպտեմբերի 18-ին ժամը 9-ից առավոտյան 9-ից Հանրապետության հրապարակում երթևեկությունը մասնակի կսահմանափակվի։ Տրանսպորտային միջոցների համար փակ կլինի հրապարակի շատրվանների դիմացի հատվածը։ Սա ֆիքսենք, քանի որ սա լինելու է հենց վաղը առավոտյան ժամը 9-ից։ Սեպտեմբերի 21-ին ժամը առավոտյան 8-ից մինչև սեպտեմբերի 22-ը, մինչև կեսգիշերն անց ժամը 2-ը, տրանսպորտային միջոցների մուտքը Հանրապետության հրապարակ և դրան հարող մի շարք ճանապարհահատվածներ կսահմանափակվեն։ Եկեք հիմա փողոցներով, խաչմերուկներով հերթով ասեմ, թե որտեղ ինչ սահմանափակումներ կլինի։ Kiss FM-ի սիրելի ռադիո լսողներ, Աբովյան-Թումանյան փողոցների խաչմերուկից, Սախրովի հրապարակից, Պապթակավորի փողոց, Մաշտոցի պողոտա խաչմերուկից, Տիգրան Մեծի պողոտա Խանջյան փողոց խաչմերուկից, Վազգեն Սարգսյան Խորենացի փողոցների խաչմերուկից, այդ հատվածներում երթևեկությունը կսահմանափակվի։ Երթևեկության անվտանգությունն ու միջոցառման անխափան կազմակերպումն ապահովելու նպատակով Երևանի քաղաքապետարանից փոխանցում են, որ խնդրում ենք վարորդներին նախապես պլանավորել երթևեկությունը, երթուղիները, շրջանցել նշված ճանապարհահատվածը և հետևել ճանապարհային երթևեկության կազմակերպման ժամանակավոր սահմանափակումներին։ Դեռ ամսի 21-ից մինչև ամսի 22-ի փողոցների երթևեկությունների փոփոխություններին կանդրադառնանք, բայց ևս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ սեպտեմբերի 18-ին ժամ առավոտյան 9-ից Հանրապետության հրապարակում երթևեկությունը մասնակի կսահմանափակվի։ Տրանսպորտային միջոցների համար էլ փակ կլինի հրապարակի շատրվանների դիմացի հատվածը։ Դուք լսում եք Kiss FM 88.3 հաճախականությամբ, ես Անի Մուրադյանն եմ։

0: Գովազդ։ Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
1: Հաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարում ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID bank-ը վերահսկում մեհ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
3: Ուշադրություն, Էլբակյան կրթահամարիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Վեբ ծրագրավորում, գրաֆիկ դիզայն, դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլբակյան կրթահամարիր սովորելու, հասցեներ Երևան, հրաֆո 19 և Ամիրյան 4։ Էլբակյան կրթահամարիր 096 88 88 44։
4: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
5: Ուշադրություն, Մեգա Մոլը 7 տարեկան է եւ խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 000 դրամ նվեր քարտ, 7 հատ 100 000 դրամ նվեր քարտ, 70 հատ 10 000 դրամ նվեր քարտ եւ 700-ից ավելի նվերներ Մեգա Մոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 000 դրամ եւ ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահ ներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
6: Գովաստ 010 250 883։

Ընկերներ, ունենք հեռախոսազանգեր, ունենք հաղորդագրություններ, եկեք հերթով անդրադառնանք։ Մեր ռադիոլսողներից ուղարկել են մի նկար, ֆոտո, որտեղ երևում է, թե ինչ ծանրաբեռնված է Գայի Պողոտան, և տակնել ավելացրել Գայի Պողոտայում մարդ կա, ով ավել սուրճ ու կրուասան ունի։ Ինչ խոսք այսօր մեր ռադիոլսողները ևս փորձում են պոզիտիվ և հումորով մոտենալ, որ շատ հաճելի է, քանի որ դա միակ բանն է, որ կարող ենք անել, որպեսզի այս խցանումները մի փոքր ավելի թեթև լինեն, բայց նաև ունենք վթարներ։ Մեր ռադիոլսողներից են փոխանցել Դավիթ Բեկ, բարձրացող խաչմերուկ թեքվող, ունենք վթար հեռուստաշտարակի մոտ, հենց հետնորդային անցումի մոտ ունենք վթար, բարձրացող կողմը թող ուշադիր լինի, քանի որ այդ հատվածից թեքվելուց չի երևում։ Մի փոքր արդեն վերև 7-րդ մասիվի խաչմերուկում նույնպես ունենք վթար։ Հիշեցնեմ մեր տեղեկատվական հեռախոսահամարը, որով կարող եք զանգահարել և փոխանցել տեղեկատվություն՝ 095 883 883։

Ընկերներ, կրկին ունենք հեռախոսազանգ մեր ռադիո լսողների կողմից եւ կրկին ունենք վթար։ Սարի թաղից դեպի կալցեվո, թոխմախի կալցեվո կոչվածը, ինչպես նշում է մեր ռադիո լսողը, վթար, շատ ուժեղ վթար գազելի մասնակցությամբ բարձրացող հատվածը, եթե կա հնարավորություն շրջանցեք Սարի թաղի այլ փողոցներով, որովհետեւ այդ հատվածը փակե իսկ իջնողը գնում է, ճիշտ է դանդաղ, բայց գնում է։ Քիչ առաջ տեղեկացրել էին նաեւ Դավիթ Բեկ բարձրացող խաչմերուկում թեքվող հատվածում հետնորդային անցումի մոտ ունեինք վթար, բարձրացողից թող ուշադիր լինեն, քանի որ այդ հատվածը այդքան էլ չի երևում, եւ 7-րդ մասիվի խաչմերուկում եւս վթար։ Մի քանի րոպեից ես կրկին կլինեմ ուղիղ եթերում եւ ձեզ կփոխանցեմ նոր երթևեկության փոփոխություն։ Վերջերս այնքան շատ են լինում երթևեկության փոփոխությունները, բայց պետք է լինենք ուշադիր, քանի որ դրանք շատ հաճախ արվում են Երևան ավելի թեթևացնելու համար, խցանումներից խուսափելու համար։ Մի խոսքով, փորձում են ամեն ինչ անել, որպեսզի Երևանում խցանումների ժամը չլինի այն վիճակը, ինչ շատ հաճախ մենք տեսնում ենք, օրինակ ժամը 6-ին, բայց ինչևէ հույս ունենանք, որ այս փոփոխությունները լավ ազդեցություն կունենան Երևանի ճանապարհների վրա։

Ակ տեղեկացնեմ ռադիոլսողի փոխանցած տեղեկատվությունը։ Բագրևանդից դեպի Թևոսյան իջնողը խցանում է ահավոր բարձրացողն էլ հետը։ Պաճառը շին աշխատանքներն են։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնեմ հասցեն, Բագրևանդից դեպի Թևոսյան իջնողը խցանում է։ Ինֆորմացիան տեղեկատվությունը մեզ փոխանցում են մեր ռադիոլսողները։

0: Kiss FM. Govost.
1: Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-ամյակի արթիվ բացառիկ պայմաններ իդեալ համակարգի բոլոր խանութ սրահներում։ Ընդամենը 5 օր, սեպտեմբերի 17-ից 21-ը, այցելեք իդեալ համակարգի ցանկացած խանութ սրահ և ձեռք բերեք սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սան կերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի իդեալական վերանորոգման համար տոնական բացառիկ պայմանով։ Եկեք միասին տոնենք մեր հարատև պետության 35-րդ տարեդարձը։
0: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
2: Արևային կայան եմ ուզում տեղադրել, բայց ախր 3 տարվա ընթացքում գումարս նոր ետ կվերադարձնեմ։
3: Արթուր ջան, ախր հիմա այդ 3 տարին այնքան արագ է անցնում։ Այն օրն էի ասում, երեխաս նոր էր ծնվել, արդեն դպրոց է գնում, օրերը թռնում են։
2: Ճիշտ ես ասում, ափսոս չլսեցի։ Դեռ մի քանի տարի առաջ էին ասում արևային կայան դիր, բոլոր հարևաններս դրեցին, ես մնացի։
3: Սпасելը նույնպես որոշում է, որը թանկարժե, արագ որոշիչ, որ խնա ես։
0: Fast որոշումը ժամանակին կայացված որոշումն է։ Fast Energy արևային կայաններ։ Անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
4: 80-ական տարվան ընթարաճ, օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
5: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը նոր տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
6: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Pijamă Xan.
1: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Exterior Խանութ սրահներ.
2: Aurora Median ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարի երեկո, եթերում լուրերի ժամն է, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Թողարկումը սկսենք քաղաքացիների ահազանգերից, որոնք մտահոգված են համացանցում տարածված տեսանյութով, որում Երևանի կենտրոնում մրգի խանութներից մեկում քաղաքացին նկատել է, թե ինչպես է աշխատակիցը մրգերի վրա փչում դիխլոֆոս։ Հարգելի ռադիոլսողներ, նշենք, որ դիխլոֆոսը միջատասպան նյութ է, այն նախատեսված չէ սննդամթերքի մշակման համար և չափազանց վտանգավոր է մարդու առողջության համար, որպես հետևանք կարող են լինել զանգվածային թունավորումներ։ Ինչպես տեսանյութում պատմում է քաղաքացին, նա աշխատակցին հարցրել է, թե ինչու է մրգերի վրա դիխլոֆոս փչում։ Ի պատասխան մրգի խանութի աշխատակիցն ասել է, որ բոլորը փչում են, ինքը ևս փչում է։ Սիրելի ռադիոլսողներ, խնդրում ենք լինել ուշադիր, եթե նկատում եք, որ որևէ խանութում դիխլոֆոս են օգտագործում, անմիջապես զանգահարեք սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին։ Իսկ միրգ բանջարեղեն խանութների աշխատակիցներին խնդրում ենք երբեք չօգտագործել դիխլոֆոս։ Ռուսաստանի նախագահի կլիմայի և ջրային ռեսուրսների հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ Ռուսլան Էդելգերիևը կմասնակցի ՄԱԿ-ի կենսաբազմազանության մասին կոնվենցիայի կողմերի 17-րդ համաժողովին, որը կանցկացվի Երևանում հոկտեմբերի 19-ից 30-ը, հայտնում է 10-ը։ Հայաստանում մենք ունենալու ենք կենսաբազմազանության վերաբերյալ համաժողով, ամեն դեպքում ես պետք է այնտեղ լինեմ, ասել է Ռուսաստանի նախագահի հատուկ ներկայացուցիչը։ ՄԱԿ-ի կենսաբազմազանության մասին կոնվենցիան նշենք, որ միջազգային պայմանագիրը, որը ուղղված է կենսաբազմազանության պահպանմանը, բնական ռեսուրսների կայուն օգտագործմանը և դրանց օգտագործումից ստացվող օգուտների արդար բաշխմանը։ Եվս մեկ անգամ նշենք, կոնվենցիայի կողմերի 17-րդ համաժողովը կանցկացվի Երևանում հոկտեմբերի 19-ից 30-ը։ Այժմ Բելարուսի նախագահի մի քանի հայտարարությունների մասին հայտնեմ։ Բելարուսը որևէ մեկին նկատմամբ տարածքային հավակնություններ չունի, սակայն իր հողը նույնպես ոչ մեկին չի տա։ Այս մասին ասել է Հանրապետության նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն ժողովրդական միասնության օրվան նվիրված երիտասարդական համաժողովում։ Քանի դեռ ես իշխանության ղեկին եմ, բանաձևը մեկն է, ուրիշինը մեզ պետք չէ, բայց մերն էլ չենք տա։ Բելարուսի առաջնորդի խոսքերն է մեջբերել բելտագործակալությունը։ Իդեպ Լուկաշենկոն նաև հայտարարել է, եթե 2020 թվականին Բելարուսը պոկեին Ռուսաստանից, ապա այժմ Հանրապետությունում տեղի կունենար նույնը, ինչ Ուկրաինայում է տեղի ունենում, ասել է Բելարուսի առաջնորդը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարությունը կանչել է Թեհրանում Գերմանիայի դեսպան Աքսել Վիլհեմ Դիտմանին, գերմանացի պաշտոնյաների անպատշաճ հայտարարությունների և դիվանագիտական առաքելության հանրապետության ներքին գործերին միջամտելու կապակցությամբ։ Ինչպես հայտնել է Իրանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը, դիվանագետին փոխանցվել է պաշտոնական բողոքը։ Հանդիպման ընթացքում Իրանի դիվանագիտական գերատեսչության ներկայացուցիչը մերժել է Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի Թեհրանի հասցեին հնչեցրած անհիմն պնդումները և վճռական բողոք հայտնել տարածաշրջանային գործընթացների նկատմամբ Բեռլինի անհիմն և ապակառուցողական մոտեցման դեմ։ Հորմուզի նեղուցը նավագնացության համար չի բացվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը և Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն մնում են իշխանության ղեկին։ Իրանի գերագույն առաջնորդի խորհրդական Մոհամադ Բաղեր Զոլղադիրին է հայտարարել. «Մեր մարտիկները չեն բացի Հորմուզի նեղուցը, քանի դեռ Թրամփը և Նեթանյահուն չեն տապալվել իշխանության գահից», իր հայտարարության մեջ նշել է պաշտոնյան։ Իրանի գերագույն առաջնորդի խորհրդականը նաև հավելել է, որ նեղուցի փակումը միայն Իրանի ժողովրդի վրեժխտրության առաջին փուլն է։ Շոտլանդիան առնվազն 1 տարի չի հաստատի արհեստական բանականության համար նախատեսված գերհզոր տվյալների կենտրոնների կառուցումը, մինչև որ մշակվեն նոր ազգային կանոնակարգեր, հայտնում է Euronews-ը։ Շոտլանդիայի խորհրդարանը ընդունած բանաձևով փաստում է, որ արհեստական բանականության տվյալների կենտրոնների վերաբերյալ նախագծման կամ թույլտվությունների տրամադրման որևէ որոշում չպետք է կայացվի, քանի դեռ կառավարությունը չի հրապարակել ազգային ուղեցույցները, որոնց ներկայացումը ակնկալվում է առաջին աղջիկը 12 ամիսների ընթացքում։ Տվյալների կենտրոններն ապահովում են ԱԲ համակարգերի ուսուցման և շահագործման համար անհրաժեշտ հաշվողական հզորությունը, սակայն դրանք կարող են սպառել հսկայական քանակությամբ էլեկտրաէներգետիկա և ջուր, ինչը աճող մտահոգությունների տեղիք է տալիս։ Կասկածներ են հնչում առայն, թե արդյոք Շոտլանդիայի էներգետիկ ցանցը կկարողանա բավարարել պահանջարկի կտրող աճը, ինչպես նաև մտահոգություններ կան նոր օբյեկտների ածխածնային արտանետումների և տեղական համայնքների վրա ունեցած ազդեցության վերաբերյալ։ Այժմ գնանք սպորտ։ Անգլիայի հավաքականի նախկին կիսապաշտպան Ինտեր Մայամիի համասեփականատեր Դեվիդ Բեքհեմը կարծում է, որ 2025-26 մրցաշարի արդյունքներով ոսկե գնդակը պետք է շնորհվի թիմի արգենտինացի հարձակվող Լիոնել Մեսիին։ Ես դեռ չեմ կարող հավատալ, որ նա խաղում է մեր ակումբում։ Ես ամեն օր գնում եմ մարզումների և հետևում նրան։ Երբ տեսնում եք, թե ինչ է նա անում, ինչպես այսօր, ինչպես է հանդես եկել աշխարհի առաջնությունում, պատահական չէ, որ նա ոսկե գնդակի թեկնածուներից եմ, ասել է Բեքհեմը։ Նշենք, որ Լիոնել Մեսին ոսկե գնդակի թեկնածու է առաջադրվել 17-րդ անգամ, մրցանակի հանձման առարողությունը տեղի կունենա հոկտեմբերի 26-ին Լոնդոնում։ Դե ինչ սպորտային նորությամբ էլ ավարտենք այս թողարկումը, Avrora News-ի թիմը շարունակում է աշխատել աշխարհում ու Հայաստանում տեղի ունեցող զարգացումներին, կարող եք ծանոթանալ avroranews.am կայքում, ինչպես նաև Radio Avrora-ի սոցիալական հարթակներում։ Մեր թիմը անում է ամեն ինչ ձեզ առաջին տեղեկատվությամբ ապահովելու համար։ Շնորհակալ ենք, որ լսում եք հենց մեզ, մնացեք մեզ հետ։

ժամը 20:10 է եւ ցանկանում եմ հիշեցնել երթևեկության փոփոխության մասին, որը արդեն եղել է, սակայն այդ հատվածի վերաբերյալ մենք շատ ենք լսում, խցանումների վերաբերյալ ինչու՞ չէ նաեւ։ Ցանկանում եմ հիշեցնել, որ սեպտեմբերի 15-ից մինչեւ նոեմբերի 1-ը փակ է լինելու լամբադա տրանսպորտային հանգույցի վերևի հատվածը։ Պաճառը այն է, որ լամբադա տրանսպորտային հանգույցը հիմնանորոգում են կունենանք արդեն ավելի լավ ճանապարհ, արդեն հիմնանորոգված կամուրջ, ինչպես վերջերս հիմնանորոգվեց Կիևյան կամուրջը։

0: հարցրված։
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19
2: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ

0: առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Հաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59-23-23 www.ararat.bank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
2: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Տուն ես կառուցում ու լսել ես, որ արևային համակարգը օգնում է խնայել, ճիշտ ես լսել, բայց պետք է ճիշտ ընկերության դիմես, որ շատ խնայես։ Fast Energy-ի հետ կստանաս պայմանագրով ֆիքսված էներգիայի գեներացում, դրոնով ճշգրիտ և fast չափագրում, fast տեղադրում 10-ից 15 օրում, ներդրման fast վերադարձ ընդամենը 3 տարում։ Ձեռք բեր Fast Energy արևային համակարգ, օգտվելով ճկուն վճարման տարբերակներից։
4: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու fast որոշում։ Անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88-15։
5: Գովաստ 010-250-883

Ընկերներ, Երևանի քաղաքապետարանից ունենք հաղորդագրություն, եկեք ընթերցեմ եւ հասկանանք, թե ինչ նոր փոփոխություններ են եղել։ Ճանապարհային երթևեկության անվտանգությունն ապահովելու եւ բազմաթիվ բնակիչների կողմից բարձրացրած խնդիրն արձագանքելու նպատակով սեպտեմբերի 18-ից, այսինքն վաղվանից, Մինսկի փողոցում կկատարվեն համապատասխան միջոցառումները, մասնավորապես համար 21-ից 244 հասցեների հարակից ճանապարհահատվածում հետնյոտների անվտանգ անցումն ապահովելու նպատակով կկազմակերպի հետնյորդային անցում 1.14.1 գծանշմամբ։ Նույն հասցեի հարակից հանդիպակաց ճանապարհահատվածներում կկազմակերպեն հասարակական տրանսպորտի կանգառի կետեր համապատասխան ճանապարհային նշաններով եւ գծանշաններով։ Հիշեցնեմ, որ այս տեղեկատվությունը մեզ փոխանցել են Երևանի քաղաքապետարանից։

0: հավաստ։ Ուշադրություն, Էլթայքյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Ինտերիեր դիզայն, երաչափ մոդելավորում։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլթայքյան կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, հրաֆո 19 և Ամիրյան 4։ Էլթայքյան կրթահամալիր 096 88 88 44։
1: Մի շտապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք։ Սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line։ Դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։ Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին

0: Ավտոաշխարհի կենտրոնում։ Ուշադրություն, Երևանում, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Մարկո գրուպը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ, համեցեք Մարկո գրուպի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև Marko.am.
1: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
2: Գովաստ 010 250 883

Ընկերներ, ժամը 20:33 է, եկեք հասկանանք, թե Երևանում խցանումներն ինչ վիճակի են հասել։ Ընդհանրապես պետք է այս ժամին լինեն ավելի քիչ, բայց ես ստացել եմ նաև շատ հաղորդագրություններ մեր ռադիոլսողների կողմից։ Միաստիկյան բարձրացողը ներկապահին բավականին խցանված է Հերացին, նույնպես Աբովյան փողոցում նույնպես ունենք խցանում։ Սարալանջ թեքվող հատվածում ունենք մի փոքր խցանում։ Կոմիտասը երկկողմանի խցանումներ ունենք, հույս ունեմ, որ շատ կարճ ժամանակ անց կբացվի, նույնպես Կոմիտասը կազատվի այս խցանումներից վերջապես։ Կիևյանը երկկողմանի ներկապահին շարունակում է մնալ խցանված, ես տեսնում եմ ձեր հաղորդագրությունները, հիմա հասկանամ, կարող եմ արդյոք ընթացքում պատասխանել, թե ոչ, քանի որ ձայնային հաղորդագրությունները անպայման կլսեմ այս եթերից հետո։ Հասկանանք, Մաշտոցի պողոտայում ինչ վիճակում է, Մաշտոցը երկկողմանի ներկապահին խցանում ունենք, Պապ թագավորը խցանված է, դեպի հրապարակ գնացող փողոցներից Նալբանդյանն է մի փոքր խցանված, Տիգրան Մեծը այդքան էլ վատ չէ վիճակը, հույս կա, այսպես ասած, Ազատությունում ևս ունենք մի փոքր հատված խցանում։ Դեռևս ժամը 20:34 է, բայց ինչպես տեսնում ենք, Երևանում խցանումներ կան, հիմնականում այն փողոցները, որտեղով անցնում է երթևեկության մեծ հատված, այսպես ասեմ, շատ հատված, հիմնականում օգտագործվող երթուղիները, ներկապահին ունենք խցանումներ, հույս ունեմ, որ շատ կարճ ժամանակ անց կբացվի այդ հատվածի խցանումները։

Ընկերներ, ցանկանում եմ հիշեցնել նաև, որ այս շաբաթ օրվանից սկսած 5 շաբաթ շարունակ մայրաքաղաքի ուսումնական հաստատությունները կգործեն 6-օրյա աշխատանքային ռեժիմով։ Պաճառը COP17 համաժողովն է, որն անցկացվում է Հայաստանում 2026 թվականի հոկտեմբերի 19-ից 30-ը։ Դրա փոխարեն արձակուրդները, աշնանային արձակուրդները, 1 շաբաթի աշնանային արձակուրդը կդառնա 2 շաբաթյա։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ այս փոփոխությունը վերաբերվում է միայն մայրաքաղաքի ուսումնական հաստատություններին և չի անդրադառնում առաջին դասարանում սովորողներին։ Իդեպ հիշեցնեմ, որ Kiss FM-ը ձեզ հետ է ուղիղ եթերում է միշտ 24/7 ռեժիմով իր հրաշալի հիթերով միշտ թարմացվող։ Դուք լսում եք Kiss FM-ը 88.3 հաճախականությամբ, ես Անի Մուրադյան։

0: Kiss FM. Govast. Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրտան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
1: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի և ցածր տոկոսադրույքով, այո, ճիշտ լսեցիր, Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաև անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում և 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
2: Բարի գալուստ Glinka Mall Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, gaming և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
3: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay SP-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս և այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10, կոտորակ 11։ 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով, գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
1: Գովաստ 010 250 883

0: պատրաստ։
1: Արևային համակարգ եմ ուզում տեղադրել, բայց ուր զանգում եմ, մեկը 10 տարվա երաշխիք ունի, բայց դանդաղ է տեղադրում, մյուսը անվճար չափագրում է, բայց դրոնի փոխարեն մետրով, մյուսը հարևանս էր դրել, բայց ասաց, որ չնայած, որ արագ տեղադրեցին, պարզվեց հրդեհից պաշտպանություն չունի։
2: Արամ ջան, ես Fast Energy եմ տեղադրել, իրենք շուկա են մտել հենց այդ նպատակով, որ մարդը մեկ տեղում կարողանա ստանալ ամեն ինչ, դրոնով անվճար չափագրումից մինչև հրդեհից պաշտպանություն, հակակայծակնային համակարգ ու հետագա անվճար սպասարկում 5 տարվա երաշխիքով։
1: Իսկ տեղադրումը արագ է, քանի շուտ է ուզում եմ տեղադրել ձմռան համար։
2: Այո, Fast Energy-ն մեծ պահեսներ ունի, ապրանքը տեղում է, 10-ից 15 օրում տեղադրում են։
0: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու Fast որոշում, անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10։
4: Սեպտեմբեր 25-ին, 26-ին, 27-ին

0: աշխարհի կենտրոնում։
1: Միայն չի ասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստ 010 250 883

0: Kiss FM. Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Մեգա Մոլը 7 տարեկան է եւ խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 000 դրամ նվեր քարտ, 7 հատ 100 000 դրամ նվեր քարտ, 70 հատ 10 000 դրամ նվեր քարտ եւ 700-ից ավելի նվերներ Մեգա Մոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 000 դրամ եւ ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահ ներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
2: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության եւ չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր Տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր Տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
3: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ եւ Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է։ Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ եւ Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Family 091-00-70-19
4: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊԸ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Շիզոֆրենիա Անձի սահմանային խախտում տագնապային խանգարում է։
6: Մարդը որ մեքենայի հետակ է սկսել աղջիկուն։ Աղջիկը լրագրողը։
7: Կարո՞ղ եմ, դու ես գիշտ։
8: Ջերմակ շապիկ մելոդրամա դրաման սեպտեմբերի 10-ից Հայաստանի բոլոր կինոթատրոններում։
9: Անտանելի ակարոտել մեկ կինում չես հիշում։
10: Գովաստ 010 250 883

0: Գովազդ.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ. Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթան Հաղթ 10 կոտորակ 11 Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
2: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
3: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին,

0: աշխարհի կենտրոնում։
1: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
2: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Գովազդ 010 250 883

0: հաղորդովստ։ Ուշադրություն, ելտայկյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները։ Լուսանկարչություն, Real Making։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի ելտայկյան կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, հրաֆոտ 19 և Ամիրյան 4։ Ելտայկյան կրթահամալիր 096 88 88 44։
1: Ուշադրություն, Երևանում, Աջարյան 39 կոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Մարկո գրուպը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ, համեցեք Մարկո գրուպի նոր խանութ սրահ, Աջարյան 39 կոտորակիոտ, նաև marko.am։
2: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը նոր տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
3: Արևային կայան եմ ուզում տեղադրել, բայց ախր 3 տարվա ընթացքում գումարս նոր ետ կվերադարձնեմ։
4: Արթուր ջան, ախր հիմա այդ 3 տարին այնքան արագ է անցնում։ Այն օրն էի ասում, երեխաս նոր էր ծնվել, արդեն դպրոց է գնում, օրերը թռնում են։
3: Ճիշտ ես ասում, ափսոս չլսեցի։ Դեռ մի քանի տարի առաջ էին ասում Արևային կայան դիր, բոլոր հարևաններս դրեցին, ես մնացի։
4: Սպասել է նույնպես որոշում է, որը թանկարժ է, արագ որոշիչ, որ խնայ ես։
5: Fast որոշումը ժամանակին կայացված որոշումն է։ Fast Energy Արևային կայաններ։ Անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
6: Գովաստ 010 250 883

0: աշխարհի կենտրոնում։
1: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Շիզոֆրենիա անձի սահմանային խախտում, տագնապային խանգարումն է։
3: Մարդը, որ մեքենայի հետակ է սկսել աղջիկուն է։ Աղջիկը լրագրողը։
4: Կարո՞ղ դու ես գիշտ։
5: Ջերմակ շապիկ մելոդրամա դրաման սեպտեմբերի 10-ից Հայաստանի բոլոր կինոթատրոններում։
6: Վտանգելի ակարոտել մեկ կինում չես հիշում։
7: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Մեգամոլը 7 տարեկան է եւ խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 000 դրամ նվերքարտ, 7 հատ 100 000 դրամ նվերքարտ, 70 հատ 10 000 դրամ նվերքարտ եւ 700-ից ավելի նվերներ Մեգամոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 000 դրամ եւ ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահ ներից, որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
2: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով, այո, ճիշտ լսեցիր։ Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
3: Գովաստ 010 250 883

0: Ծովային համակարգ եմ ուզում տեղադրել, բայց ուր զանգում եմ, մեկը 10 տարվա երաշխիք ունի, բայց դանդաղ է տեղադրում, մյուսը անվճար չափագրում է, բայց դրոնի փոխարեն մետրով, մյուսը հարևանս էր դրել, բայց ասաց, որ չնայած որ արագ տեղադրեցին, պարզվեց հրդեհից պաշտպանություն չունի։
1: Արամ ջան, ես Fast Energy եմ տեղադրել, իրենք շուկա են մտել հենց այդ նպատակով, որ մարդը մեկ տեղում կարողանա ստանալ ամեն ինչ, դրոնով անվճար չափագրումից մինչև հրդեհից պաշտպանություն, հակակայծակնային համակարգ ու հետագա անվճար սպասարկում 25 տարվա երաշխիքով։
0: Իսկ տեղադրումը արագ է, քանի շուտ է ուզում եմ տեղադրել ձմռան համար։
1: Այո, Fast Energy-ն մեծ պահեստներ ունի, ապրանքը տեղում է, 10-ից 15 օրում տեղադրում են։
2: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու Fast որոշում, անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
3: Գովաստ 010 250 883

0: աշխարհի կենտրոնում։
1: Ատամն է ցավում։ Մենք աշխատում ենք քեզ համար 24/7 ռեժիմով։ Vandent Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00149, դրված 0604226։
2: Գովաստ 010 250 883։

0: հասան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Սիրելի ռադիո լսողներ, այժմ Kiss FM-ի գիշերային եթերում կլսենք Հայ եմ ես, Հայաստան նախագծի կրկնությունը։

0: Բարի ողջույն, սիրելի Kiss FM-ի ռադիո լսողներ, Միքայելը երկար ծիծաղում է, որովհետև ես սկսել եմ, ինչի եմ սկսել, որովհետև Kiss-ը սկսել եմ, բարացի օրեն չհասկանաք սիրելի ռադիո լսողներ, իսկ Տաթևիս մասին է,
1: Տաթև Kiss-ի մասին է,
0: Տաթև Kiss-ի մասին է,
1: Վայ, շատ բոցերս մտերս լենացել
0: Ռադիո, այո, մեր ռադիո լսարանի աստվածուհին է, հասկանում ես, ու այսօր նա աստվածուհին հանգստի մեջ է, և դիցուհուն է տեղը թող է Ինչ-որ մեկը պիտի սկսեր էֆիրը, թե չէ սիրելիներս, մնացածը Միքայելը կասի։
1: Ինչ ասեմ, այսօր էլի ես Հայաստանի շրջանակներում հավաքվել ենք սիրելի ռադիոլսոններ, էլի զրուցելու ենք, էլի ակտուալ թեմայի շուրջ, էլի կարևոր թեմայի շուրջ ենք հավաքվել, շատ ակտուալ, շատ անհանգստացնող, այսօր խցանումների մասին ենք խոսելու, խցանումները մեր կյանքում հավերժական են, միշտ կան, դու որպես վարորդ վստահաբար այդ ամենի չէ, ամեն օր բախվում ես, տխուր դեմքով նայում Արաքսը, նաև հիշեցնեմ սիրելի ռադիոլսողներ, ուղիղ եթերային հեռախոսահամարը 091-258-83, խնդրեմ անպայման զանգահարեք, միացեք ուղիղ եթերին, մենք պարբերաբար եթերից դուրս շաբաթվա ընթացքում խցանումներին անդրադառնում ենք, դուք եւս անընդհատ զանգահարում, ինչ-ինչ ահազանգերով կիսվում եք, բայց ինչ այս կերպ լիներ, ավելի լավ կլիներ, բայց ինչ այն կերպ լիներ, ավելի լավ կլիներ, խնդրեմ հենց հիմա կա առիթ ձեր կարծիքները, ձեր դիտարկումները ուղիղ եթերում հայտնելու եւ ոչ միայն խցանումների մասին, խցանումներին նաև այսօրվա թեմայի յենթա վերնագիրն ենք ավելացնում, հիմա կարդամ մի վարկյան, ասես գեղեցիկ ձևակերպում ունենք, պատրաստ եք հրաժարվել մեքենայից և անցնել հասարակական տրանսպորտին, շատ հաճախ ասում են, որ հասարակական տրանսպորտը ավելի կթեթևացներ մայրաքաղաքի վիճակը, եթե չլինեին ենթադրանք այդքան շատ մեքենաներ ու մարդիկ երթևեկային տրանսպորտով, արդյոք բայց մեր հայրենակիցները դրան պատրաստ են, դու ասում ես, որ դու դրան պատրաստ ես, մենք եթերից դուրս հա դրա մասին զրուցում ենք,
0: հատկապես Միքայելը ինձ ասաց հետեւյալ դիտարկումը, բայց այսպես ասած դու ճանաչված ես, այդ քեզ չի խանգարում նստել տրանսպորտ, ասում եմ ոչ, որովհետև եղել է փորձեր մեկ անգամ, երկու անգամ, երեք անգամ, որ նստել եմ հասարակական տրանսպորտ, զուտ մեքենան փչացած աղել կամ էլ տաքսին ինձ գինա աղել, որ ասել եմ դու մինիմում մտավոր հետամնաց կլինես, եթե ես գնով գնաս այստեղից այստեղ, այո, եւ ասեմ ձեզ, բացարձակապես խնդիր չկա, մարդիկ քեզ որովե մեկը չեն ուտում, չեն անհանգստացնում, թերևս մի երկու փոքրիկ բան, որ թաքուն նկարում են, այդ հաճելի չի, ժամանակ ուզում ես ասես ուղղակի եկեք նկարվենք եւ վերջ, բայց դա չի հարցը, ես միանշանակ կոմ կլինեմ նրան, ոչ թե այդտեղ Զվյոզնի պահկա չէ, կներեք մենք Եվրոպայից այդ Զվյոզնի չլինենք, այնպես մարդիկ են նորմալ երթևեկում տրանսպորտով, որ էլ ասելու չի, բայց մենք ունենք խնդիր, կարծում եմ տրանսպորտի հետ կապված, նախ քիչ է,
1: կարծում ես, բա բարելավվել է եւ այլն,
0: դե լավ Միքայել, հո դու նստում ես, մեկ այլի բխտում են, երեկոյան խղճ ժողովուրդը կախված իրար վրա շպրոտի պես դասավորված, այդ ժամանակ ես որ կողքով ասում, ասում Աստված ջան, այս ժամանակ ասում եմ շնորհակալություն, որ ես ունեմ անհատական մեքենա, բայց այս ժամանակի գարես եմ այդ խցանումները, վատ երթևեկությունը, ու այս ոչ մի կողմի վրա լավ չի, այսինքն արև չի շողում, երևի պիտի գնանք ուղղակի քաղաքից դուրս ապրենք, սենց ասեմ,
1: այսօր ասում են, որ եւս երկու տրանսպորտային գիծա նախատեսվում առանձնացնել հասարակական տրանսպորտի համար, բայց այստեղ ուղղակի շատ մեծ հակասություն կա, ենթադրենք դու օքեյ երթևեկում ես տրանսպորտով, այսինքն յուրաքանչյուրն իր պլյուսներն ու մինուսները ունի էլի, եւ սեփական մեքենան, եւ հասարակական տրանսպորտ, և բացի այդ ոնց անենք, որ այս խցանումները ի վերջո մի քիչ քչանան, ինչ մեթոդներ կարանք գտնել,
0: ես կարծում եմ յուրաքանչյուր հաստատություն սարքելիս, որ Երևանը վխտում արդեն մրցանոցի պես իրար վրա են ընկել, պետքան առաջին հերթին լուծել կայանատեղի հարցը, թող 3-4 հարկ ներքև ավելի շուտ կառուցել են դրանք եւ չդնեն այդ
1: աստղաբաշխ,
0: այո, պարկինգը մեծագույն խնդիրն է, դրա համար էլ բոլոր առաջին գծերը մեքենաներ են կանգնած, պարկովկա է արած, ես մեկ ընդհանրապես Երևանում որևէ գիծ պարկովկայի չլինի, ամեն մի գնան ներքևներ, հա, ինչպես ասում են, կամ թեկուզ վերևներ, եւ մեկ էլ չլինի էլի, ասենք 1000 դրամ մեկ ժամային, որ ասում ես այտենց ոնց կլինի,
1: այսքան նաեւ մարդկանց գրպանին համապատասխան մի խոսքով լուծումներ կարելի է
0: դնել, իհարկե կարելի է, որ այդ բակերն էլ, հա, խեղճ մարդիկ, մեկ ուրախանում ես, որ շլակբաում ունեն, բայց մեկան բացողը լինում է, գտնում է, ամեն ինչը խնդիր է, դարձել է գժանոց կոնկրետ, եւ ես կարծում եմ, այո, սյոթիկի տրանսպորտը պետքա շատ լինի, ու ոչ այդքան ժոնգ-թոնգ պոնկ պոնկ լնով դրանք չէ։ Ուրիշ մի ավտոբուսներ կան ավելի հարմար Երևանին, կարծում եմ, այդ հսկաները
1: չափերը նկատի ունես,
0: հա, որ մեկ էլ մեկից, որ վարորդը որոշում որ պիտի երրորդից առաջ գինգիցի, առաջինից երրորդը մտնում ու լեղի ջուրա կտրում, ասում ես մեծ կենթանին։
1: Բայց ես գիտեմ, որ էլի ինչ-ինչ թե տրոլեյբուսներ էին պատվիրել նոր, թե ավտոբուսներ, հիմա չեմ հիշում, բայց ամենայն դեպս էլի բավականին մեծ տրանսպորտներ են պատվիրում, այսինքն, բայց փոքրի դեպքում պիտի շատ լինի, կարողանա շատ մարդկանց տալ,
0: թող լինի, եւ իվերջո
1: անընդհատ պիտի աշխատի այդ տրանսպորտը,
0: թող լինի, եւ իվերջո գիտես ինչն է ամենակարևորը, իրոք ժամանակացույցը ճիշտ կազմելը, այստեղ որ գրում է 7 րոպեից կգա, 7 րոպեից երբևէ եկել է, ես տենց բան չեմ հիշում, ինքս կանգնել եմ շատ երկար սպասել, սպասել եմ, այդպես էլ չի եկել ու ներվայնացել,
1: գալիս է, բայց կարողամ
0: կամ քիչ համարներ
1: ուշացումներ կարա լինի, բայց 1-2 րոպեի տարբերությամբ, բայց հիմնականում եթե ենթադրենք ինչ-որ խցանում չի, համապատասխան ժամին գալիս են հիմնականում, բայց կարան լինեն ուշացումներ,
0: չգիտեմ, այս հարցը կամ մետրոների դարձավ բան, արդեն պատմական երևույթ, հա, կայա կառուցել արաբկիրը կամ չգիտեմ մասիվ
1: դարձան
0: աջապնյակը, հա, ի՞նչ ասեմ, չգիտեմ, ինք արդյունքով լուծումներ կա, եթե իրանց գրպանները չլցնեն միանգամից առանձնատները առաջինից, քանի որոշեն չունենան, հաստատ կունենան այդ բարելավումը, հաստատ կլինի։
1: 091-258-83, այսօր խոսում ենք խցանումների մասին, խցանումների քաղաք Երևան, պատրաստ եք հրաժարվել մեքենայից ու անցնել հասարակական տրանսպորտի, սիրելի ռադիոլսոմեր, հիշեցնեմ, որ Kiss FM Armenia Facebook-յան և YouTube-յան հարթակներում նույնպես հասանելի ենք, այստեղ կարող եք գրել նաև ձեր կոմենտները, մեկնաբանությունները սիրով կկարդանք, մեզ կարող եք գրել նաև Viber-ով ու WhatsApp-ով, եւս հասանելի ենք, Viber-ի WhatsApp-ի համարն էլ 095-883-883, ասենք, հալո, բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ։
1: Ով եմ ես միացել։
2: Արսենն է, Քրիստիանցը։
1: Ողջույն Արսեն ջան, ո՞նց եք։
2: Շատ արդյունական հարց է բացացրել, շատ ցավալի բոլորիս կողմից։
1: Անդորում ես թեմային, հիշեցնենք, որ մենք անընդհատ ենք։
0: Այո, սա
1: առաջին եթերը չի, վստահաբար վերջինն էլ չի, բայց այստեղ ուղղակի մի փոքրիկ ենթավերնագիր կա հասարակական տրանսպորտի հետ կապված, լսում ենք ձեր կարծիքը, ասեք, Արսեն ջան, ասեցի։
2: Հասարակական տրանսպորտի հետ կապված, ճիշտ ասած, կոնկրետ ես այդքան էլ համաձայն չեմ, որ մատիրա մեքենան թողի սկսի տրանսպորտով երթևեկել, բայց մարդիկ կարող են լինել, որ այդ հրաժարվեն այդ մեքենայից և տրանսպորտով երթևեկել, բայց խնդիրը դրանում չի կայանում, իմ կարծիքով, դա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, խնդիրը կայանում է նրանում, որ ամենտեղ կայանատեղիները, հենց ճիշտ եք ասում, առաջի գծերում կայանատեղիներ են, փողոցները երթևեկում ես մեկ գծով, դրանից էլ խցանումներն են ավելանում, դրանից էլ տհաճ իրավիճակա դառնում, դրանից դառնում է խոսակցություն, վեճ, ծեց կրծուկ, դա նաև կարա դառնա դրանից, որոնք, չգիտեմ, մարդիկ էլ մի քիչ ավելի սենց ագրեսիվ են, չես հասկանում ինչի, տրամադրվածությունը տենց է, բայց ինչևից է, հարցը դրանում չի, հարցը որ լուծումներ են պետք է գտնել, ու լուծումներից մեկը ճիշտ եք առաջարկում, որ լինեն կայանատեղի ներգետնյա, և ինչի չէ, նաև բարձրակ շենքերի պես, որ կառուցում են, այդքան կառուցապատումա գնում մեր Երևան, մեր փոքր Երևանը, որ մեր Երևանը 800 000 մարդու համար անախատեսված, հիմա չգիտեմ, երևից էլ 1.5-2 միլիոն մարդ է ապրում, ու պլուս դրա հետ մեկտեղ իչքան հոսք է լինում ռայոններից, մյուս քաղաքներից մեր, ու կատաստրոֆա է դա, ուղղակի հիմա մենք ուրախանում ենք, ասում ենք այս արձակուրդները կսկսեն, մեքենաները կքչանան, բայց մի փոքր է, երևի թե 10%-ով է կչացել մեր խցանումները,
1: այսինքն էական տարբերություն չկա, չէ, այդ խցանումների հետ կապված,
2: չէ, ասեմ մի 10%-ով, բայց ասեմ ձեզ անցյալ տարվա համեմատ, անցյալ տարի, հենց ես հիշում եմ, անցյալ տարի ավելի լավ վիճակ էր, ավելի քիչ էին մեքենաները, քան այս տարի,
1: հա, հա, եւ ամեն տարի իր
2: հետեւը կապված է նաեւ այդ ներմուծումներից, չգիտեմ, այդ չինական մեքենաներ դե էլեկտրական որ եկել են, ավելի մաչել են, մարդիկ կարողանում են գնա, շատ լավ է, ուրախ եմ ես, բայց մեր Երևանը անսահմանափակ չէ էլի,
1: բայց ի՞նչն է պատճառը, որ ասում եք եսի մեքենայից չեմ հրաժարվի ընդհանրապես, ինչու՞,
2: իմ աշխատանքի հետ կապված, որ ես չեմ կարող հրաժարվել, էլ ո՞նց հրաժարվեմ, իմ տրանսպորտը ասենք չեմ կարա, ստեղից ընդեղ գնամ, ընդեղից չի ստացվի, էլի,
0: ես ես հասկանում եմ, նույնն էլ ինձ

0: Ben bayt ilan bunu bir tane bor. Bir artın ilan şi beraber bu. Bunlar armar benen armar belir diye miştek ve armar ben.
1: Hemen aynı depas. Մենք միասին փորձում ենք գտնել լուծումներ։ Մի քանի տարբերակ էստեղ առաջարկվեց։ Այս ձեզ կա էլի ինչ-որ մի հարց, որը լուծելով կարող է քաղաքի գերբեռնվածությունը ինչ-որ առումով թեթևացնել։
0: Լուծումը լսել եմ, որ Սորգետնյա եւ նաեւ Կայլա Վերգետնյա Կայանը տեղի ստացել, բայց եկեք ճիշտ հասկանանք, որ մոտակա տարիներում դավի պատնյանակում չի լինի, որտեղ էլի ով որ ղեկավարում է, իրանք բիզնես տեսակետով են նայում այդ ամեն ինչին, ավելի լավ նորակարություն չեն քննի, քան ինչ որ հարյուրած պարտոցի տեղը, որը 30 տարում է զուտ էկոնոմիկի հաշվի, ինքը փողեցին այդ բերի,
1: բայց հիմա չի կարոսվում
0: մոտակա տարիներին չի ելել։
1: Ես լսել եմ, որ ինչ-որ կայանը տեղի են կառուցում, չգիտեմ որքանով դա ճիշտ, համենայն դեպս այդպիսի խոսակցություն ես հիշում եմ, որ ինչ-որ մեծ ավտոպարկ է կառուցվում, չեմ իմանում, չէ՞։
2: Չգիտեմ,
1: ես չեմ
0: գիտեմ, բայց մեզի հիմիկվա դրությամբ իշխան, որ Երևանում հրտասրած ավտոմեքենաները մեզի մի հատ այդպիսի կայանատիղ չի օգնում, մեզի մի քանյատապ
1: Շատ լավ, առաջում այսպես երկու կետ ենք առանձնացնում, մեկը կայանատեղերը, հա, որպեսզի շատ լինեն, մեկ էլ շինաշխատանքների կառավարումը, համակարգումը, հա, եւ արագ ավարտելը։ Առաջում ոնց որ այս երկու կետերը եթե լինեին տեղում, ինչ որ առումով ըստ ռադիոլսողների գուցե խցանումները մի փոքր թեթևանային։ Ինչով է, շնորհակալ են Գարիկ ջան զանգի համար։
0: Ես եմ շնորհակալ։
1: Լավ եղեք։
2: Մերսի շատ։
1: Առաշում։ Չանեք, լսենք Գովաստ, որից հետո մի քանի րոպե դեռ կունենանք ուղիղ եթերը միասին շարունակելու սիրելի ռադիոլսոներն, ինչ կլսենք լուրերի ամբողջական թողարկումը։ Այս պահին լսենք Գովաստ, հիշեցնենք, որ խոսում ենք խցանումների մասին եւ առհասարակ ինչպես ենթադրենք ըստ մեր ռադիոլսողների կարելի է լուծել խցանումների հարցերը կամ ինչ-ինչ առումով թեթևացնել մայրաքաղաքային երթևեկությունը, եւ արդյոք դուք պատրաստ եք հրաժարվել ձեր մեքենայից եւ հասարակական տրանսպորտով երթևեկել։ Հիշեցնեմ, որ KSFM Armenia եւ Facebook-յան եւ YouTube-յան հարթակներին նույնպես կարող եք միանալ, գրել ձեր մեկնաբանությունները կամ գրել մեզ Viber-ով, WhatsApp-ով 091 250 883։

0: Մի անգամից ասենք բարև ձեզ եւ մի ամբողջ 7 րոպե ունենք ձեզ լսելու սիրելի ռադիո լսող։ Գուցե ընթացիկ նաեւ հասցնենք մեկ այլ ռադիո լսողի եւս հասցնել ընդունել ուղիղ եթեր։ Ո՞վ է մեզ միացել։
1: Արսեն Աունը։
0: Արսեն ջան, լսում եք եթերը, տեղյակ եք ինչի մասին ենք զրուցում։ Դե ասեք, լսում եք։
1: Ամենափավոր թեման է, էսի ճիշտ ասած, մեր համար, որտեւ ես էլ ստաբիլ 9 տարի վարում եմ։ Պրակտիկ շատ փորձ ունեցող վարորդ, իմ լուծումները մի փոքր այլ է, առաջնայինը այս հետյոթնային անցումների հետակապված, որտեղ արդեն շատ երկրներում ակտուալ չի սենց փողոցի հենց սկզբից անցնելը, դրա համար կա նախատեսված վերնանցումներ ու գետնանցումներ, դա գետնանցումները գիտեմ չենք սարքելու, հետի ուղղակի խոսումներ կլինի, ուտենց կանցնենք առաջ,
0: շատ ռեալիստ,
1: բայց այդ վերնանցումներ կառուցելը այդքան էլ թանկ չի, էլի մոտավորապես 2500 դոլար է կազմում, ու սենց կարամ ձեզ բացատրեմ, օրինակ, չգիտեմ, Գրիբայդովից աչես թեքվում Կոմիտաս, 3 մեքենա հազիվ անցնում, որով հետեւ այդ կանաչ լույսը մարդկանց անցնելու, շատ ժամանակ փոխումա կարմիր, բայց տատիկներ, պապիկներ կամ չգիտեմ ջահելներ հենց անցնում են, ու 3 մեքենա չի անցնում հավատացեք, ու հենց ավտոմատաբար խցանումներն ավելանում է։
0: Բայց ես մի բան եմ նկատել, որ նույնիսկ եթե կա վերնանցում կամ գետնանցում,
2: մեկը տակով են անցնում,
0: այսինքն տակով,
2: այսինքն մեկը անցնում է շթուլատրելի
1: մասով, բայց դրա համար կա լուծումներ, ու ես նշել ասում տուգանքներ սահմանեմ,
2: որ
1: ուղղակի կարան ռեշոտ կաներով փակեն այդ ճանապարհը,
0: ասենք
1: ասի ճանապարհ մարդիկ կսովորեն, որ

0: դեռ վերնանցումը վանքը։
1: Ռեշոտկաների արանքներով վրա եւ տակով նկանց նոխը։
0: Դեռ Հայաստանում նենց է դարձել, որ բոլոր օրենքները փորձում են շրջանցենք, ու դա սխալա, օրենքը որոնումա պետք է պահվի ու հաստատ ավելի լավ կլինի, էլ եթե ճիշտ օրենքների մասին եմ ասում։
2: Որն է ազդես սխալ օրենք։
0: Նայեք, որ ասենք, եթե հենց աճ մտնող մեքենաների վերաբերյալ եմ ասում, երեքի փոխարեն արդեն կարողանի անցնի 15 մեքենա, ասենք չլինի ընդհանրապես։
1: Բան էի ուզում ասեի, մտքիցս գնաց, գիտես, հա, տուգանքների, չէ, տուգանքների հետ
2: կապված, բարձր, խոսելու համար, ընդեղ շատ-շատ բաներ կա, ազդանշան տալու համար, ավելորդ անգամ, ու լինեն հսկի պարեկները նաև այդ բոլորը արձանագրեն ու փաստերով ասեն այսքան այսքան պիտի վճարես,
1: բայց բուճուրջ պիտի չլինեն,
2: հենց էդ եմ ասում,
1: իսկականից հիմա կթվում ենք ինչ-որ տենց վատ-վատ բաներ,
2: այո, ես վատ-վատ բաներ եմ ասում,
1: թվում ա թե, բայց վստահաբար, եթե մարդու գրպանին չկպնես,
0: հեռախոսով խոսելուց կամ տենց փոքր խախտումներ անելուց ավելի քիչ է խոցանում առաջանում, քան թե տենց ավելի լիքը լուրջ բաներ կան, որ առանց տուգանք ելնելու կարա չլինի, սենց ասեմ, հծանում։
2: Եթե ամբողջական վերցնում ենք բոլոր իրար հետ, դառնում է ամբողջական քաոս քաղաքը, հենց էս է խնդիրը, որ
0: ու այդ ավտոբուսից մեքենայից հրաժարվել ավտոբուսին անցնելով առաջարկին ես ընդհանրապես լուրջ չեմ վերաբերվում, էլ եթե հարցի լուծում չի։
1: Ինչի՞։
0: Դե մարդիկ, օրինակ ես ասենք ամբողջ ժամանակ աշխատել եմ մեքենայում, ունեցել որ ավելի կոմֆորտ գնամ իմ աշխատանքին հետ գամ ոչ թե ավտոբուսով, ոնց որ դուք նոր շեշտեցիք 40 հոգի իրար գրկած գնա ավտոբուս,
2: ճիշտ է, բայց ասում եմ, եթե լինի տարբերակ,
0: ասես նորից ավտոբուսին, դա նույնն է ոնց որ տուն չկառուցես, հյուրանոցում ապրես, որ ինչ-որ մատ ուրիշ արդ լուծվի, էլի դրա համար այդքան լուրջ չեմ վերաբերվում,
1: բայց նայեք, մենք ուզում ենք ցիվիլ լինել, չէ, շատ հաճախ համեմատվում ենք ինչ-ինչ եվրոպական երկրների հետ, որտեղ որ հրաշալի զարգացած տրանսպորտային համակարգագործում մարդիկ միանշանակ երթևեկում են ավտոբուսներով, այսինքն այնտեղ բոլորը չի, որ մեքենաներով են երթևեկում, մարդիկ գնում են իրենց աշխատանքներին, հասարակական տրանսպորտով վերադառնում են, չինեմ, ավտոբուսներով, մետրոյով, հեծանիվներով, արդյոք եթե մեզ մոտ այն կարգի են բարձր մակարդակի ենթադրենք զարգացվածություն լիներ, մարդիկ միևնույնն է, իրենց մեքենաները չեն թողելու երթևեկային տրանսպորտով, այսինքն այդ մշակույթը չի փոխվի,
0: մարդիկ չեն հավատում, որ կյանքում կլինի տենց պահ, որ այդ ձեր թվարկած եվրոպական երկրների պես մտածելակերպ ու ինչ-որ ավտոբուսները լինի ընդհանրապես,
1: դե համենայն դեպս հեծանիվ վարելու մշակույթը փորձում են մեր մեջ,
2: ես օրինակ վախենում եմ այդ հեծանիվ քշողների համար,
1: համար,
2: հա, իրենց համար անհանգստանում եմ, որովհետև հա նենց կարող եմ եկի թլպ տան, չնայած նա մենք մոտոներն էլ չէ մտածում ենք դա երբեք Հայաստանում չի լինի, տեսեր ոնց մտավ մոտոները մեր երթևեկության մեջ, ու արդեն մենք էլ ենք վարժվել, որ այդ շարը փորձանքներից մի քիչ ենք ում քշենք, որ հայելիները չտանեն,
1: Արսենի հետ ոնց որ թե մեր կապը ընդհատվեց, վայ, հա, ոնց որ թե Արսենին կորցրեցինք, բայց
2: հա, Արսեն ջան, 7 րոպե։
1: Ալո։
3: Ալո։
1: Բարև ձեզ։ Ո՞վ եմ ես միացել։
3: Ձեզ Արմանն եմ միացել, ես ձեր մշտական օգնդին եմ, ձեզ բարևում եմ։
1: Ապրեք Արման ջան, մենք ունենք 2.5 րոպե, որպեսզի ձեզ լսենք, որից հետո մեր լուրերի թողարկումը այսպես ավտոմատ կերպով կգա եւ մեզ բոլորիս կընդհատի։ Եթե դուք 2 րոպեում կհասցնեք ձևավորել ձեր միտքը, մենք ձեզ սիրով լսում ենք։ Եթե ոչ, արդեն կմնա լուրերից հետո փորձեք միանալ։
3: Շատ բարի, ես լսեցի բոլորի քարտիկներ, բարի, շատ հաճելի, շատ ճիշտ են ասում մարդիկ, թե ներքին որ ցուցակները պետք է խստացվի թե հետյոթնի համար թե վարորդների, բայց վարորդներին առաջի հերթի ես եմ առատից միջև 3 ուղեկին եմ, ու փորձը ցույց է տալիս, որ 10-ից 8-9 վթարը միայն հեռախոսին շեղվելն է, դա մեկ։ Երկրորդը, իմ համար կոնկրետ խթանում առհասարակ կարելի ասել համեմատաբար չկա, կա վարող վարող եւ չվարող, ուղղակի մեջը մեքենայից ոնց որ ինչ-որ ճոխության բանա եկել են նստել են մեջը ապրելու համար,
1: ապրում
3: են մեքենայի մեջ, ուղղակի բան չունեն անելու, ինչ անենք, լավ նստենք մեքենայի մեջ,
2: հենենք ֆռանգ,
3: եթե Երևանում լինի 5 հատ ընդամենը վարող, են երկուսը դուսը նեկի ուղղակի խանգարելու համար երեքի,
1: բայց հա եկա այդ մի հատ իշնենք ֆռանգ հետ գնք,
3: ինչի մեր պետական այրերը իրենց նախարարությունները որևէ գտնվում է կենտրոն համայնքներում չեն հանում ծայրամասեր կամ առասարակ քաղաքի դուր, ես ես վստահեցնում եմ ամեն առավոտ 5-10 000 մեքենա չի ինչնի կենտրոն աշխատանքի, այլ ուղղակի կթրվեն
1: Մենք այդ գերատեսչական մարմիններից, հա, նախարարություն կամ չգիտեմ, ինչ որ համակարգերի կառույցների հետ կապված ունեցել են կարծեմ եթեր, երբ որ ակադեմիական քաղաքի մասին ենք խոսում,
2: ընդհանրապես
1: ուսանողներին տանել,
2: թող իրան գնա,
1: հա, ինչ որ մի նախարարություն ասենք
3: տեղափոխել
1: Եղեգնաձոր կամ ասենք Մեղրի, ինչ որ մի նախարարությունը,
2: բայց
1: ինչի շատ քաղաքներ են, որտեղ կարելի է կազմել.
3: Այո, այո, նախարարությունը
2: չէ, Արտաշատ, Արտաշատը մոտ է 20 եվրոպեվ է բանը, 20, թող գնան Արտաշատ, կողքի Մասիս, ասեմ ձեզ, այդ քաղաքները բավականին կզարգանան ավելի շատ, քան կայլը։ Այո, մենք վсё, մենք որոշեցինք։ Իդեպ ձեզ ասեմ,
1: 30 վայրկյան ունենք։
2: Դուք շատ ճիշտ դիտարկում արեցիք այդ պետական մեքենաների հետ կապված։ Ես վերջերս նաև սկսել եմ չարժակամորեն հետևել այդ շատ վատ պահող իրենց վարորդներին եւ տեսնում եմ բոլորը այդ սկզբում 3 համարանիշ մեքենաներն են, ուզում եմ կախեմ ես
1: ինձ։ 10 վայրկյան ունենք, Արման ջան, շնորհակալ ենք ձեզ զանգի համար, լսենք լուրեր եւ վերադառնանք ուղիղ եթեր, շնորհակալ ենք շատ, հայ մեզ հայ, դուք ԽՍՀՄ-ով լուրերից հետո վերադառնում ենք։

0: Եկանք, հասանք եթերին։ Մենք եթերում ենք կրկին, խոսում ենք մեր շատ սիրելի խցանումներից։ Ես մի քիչ առաջ էի ասում, որ 16 ժամ կամ 14 ժամ ղեկին եք, դուք մագնի խմում եք գոնե, որովհետև ինձ թվում է հենց խցանումների մասին հայտարություն է լինում, պետք է մագնին կամ նման հանգստացնողները, որոնք շատ չեն անջատում, ապտիկաներում տրվեն անվճար վարորդների թղթով, որովհետև Մեքսիկայի ժողովուրդ հիլտիղ չի մնացել, ամեն մի ստից բանից հարցակվում ու հայհոյում ա մեկը մյուսի վրա։ Այդ թվում նաև ես։
1: Հա, ես նկատել եմ, որ վարորդները, որ ասում են, դե ես հանգիստ մարդ եմ, ես ագրեսիվ չեմ, բան մեկ էլ ցնում մեքենա վարել մի ամիս հետ, որ լրիվ ուրիշ մարդ է դառնում։ Կոնկրետ փոխվում է, տրանսֆորմացիա է լինում։ Ասենք, ալո, հիշեցնենք, որ խոսում ենք Երևանյան երթևեկության մասին եւ հասարակական տրանսպորտն ու սեփական մեքենան միմյանցով փոխարինելու մասին, այստեղ նաև հաղորդագրություններ ունենք, կոմենտներ ունենք, քիչ անց կկարդանք։ Զրուցենք ռադիո լսողի հետ, տեսնենք մեզ ով է միանում 091-250-883, ալո։
2: Բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ, ով է մեզ միացել։
2: Աշոտ ձեզ միացել։
1: Ոնց եք Աշոտ ջան։
2: Շնորհակալություն, դուք ինչպես եք։
1: Շատ լավ, հով լրված, դուք ասեք։ Ինչ կասեք մեր թեմայի վերաբերյալ այսօրվա, ինչ կավելացնեք։
2: Հով լրվածի համար գլուխ չենք կարագովանք, բայց համակարգված լուծում է պետք, ոչ մեկ բան կամ երկու բան պետք է
1: արվի։ Դե այստեղ մի քանի բանի մասին խոսեցինք, միշտ լուրերի թողարկումը, գետնանցումներ, վերնանցումներ, շինաշխատանքների համակարգում, էլ ինչեր այնտեղ, արդեն չեմ հիշում, բայց էլ ինչ-որ մի բան
0: կար։ Աչերը, որոնք լինում են բացելու, չլինեն տեղանցումներ, մարդիկ 2-3 ավտո չանցնեն, այլ վարորդները, այլ
1: ուղանկներ, մի խոսքով, այ դուք ինչ
0: կարծիք։ Ահագին կոնկրետ ծրագիր ենք ներկայացրել քաղաքապետարան,
1: մեզ ընտրեք։
0: Որ դեռ այդ համակարգը, հա, հենց նստենք էլ չենք ներկայացնի, հա։
2: Ունկան դիգը, որ զանգահարել է, իմ առաջարկներից մեկը իրոք դա է, որպեսզի նախարարություններից մի քանիսը տեղափոխվեն այլ քաղաքներ։ Օրինակ, Կորտի և Մշակույթի նախարարությունը ինքը պետք է լինի Գյումրիում, քանի որ ասենք մեր Կորտի ու Մշակույթի կենտրոնը համարվում է Գյումրին։
0: Այո։
2: Բացի դրանից, այդ պետական հիմնարկները, ստրուկտուրաները, անձամբ ես ինֆոսիս եմ ասում, գնացել եմ նույն քաղաքապետարանք, նույն քաղաքաշինություն, ինչ-որ հարցով, ինչ-որ գործով, թուղթ տանել, գումար մուծել, շինարարության մեջ, ինչի համար պարտականներում այնտեղ տեղ չկա, որովհետև բոլորը իրենց աշխատողների մեքենաներ
0: կանգնան։
2: Ուրեմն պետք է յուրաքանչյուր պետական հիմնարկ ունենա
0: բազիկներ վերցնեն, լցնեն աշխատողները,
2: որտեղ աշխատողներին տեղափոխի, ու սովորական քաղաքացին բոլա արգել են, թող արգել են նախարարության աշխատողներին սեփական մեքենաներով գալ եւ կայանել այդտեղ, որտեղ այդ տեղը սովորական քաղաքացու համար է
1: նախատեսված։ Ընդհանրապես կարելի է ինչ-որ օրեր նշանակել, ենթադրենք, չգիտեմ, ամեն երկու շաբթի կամ ամեն երեք շաբթի համապատասխան մարմիններով, ինչ-որ մարդկանցով, ովքեր որ զբաղվում են, ենթադրենք, Երևանի երթևեկությամբ, խցանումներով եւ այլն, ու այն ամենապիկ ժամերին խնդրել մի երկու ժամ երթևեկել մայրաքաղաքով, էական չի ավտոբուսով կամ
0: իրենք ժամանակ աշխատանքի են, իրենք տեղյակ չեն ինչա կատարում, իրենք ժամը 6-ին
1: պետք է մնան մտնես, չէ՞, այդտեղ որ հասկանաս ինչա կատարում։
0: Իրենք մենակ տեղյակ են 6-ի գնալու, դրա համար ասում են մի պիկ ժամը, ի՞նչ են ուզում ես մարդիկ մեզնից։
1: Չէ, մենակ 6-ին չէ, ենթադրենք, չգիտեմ, հենց հիմա, ես հիմա նայում եմ, օրինակ Իսակովով կարեք երթևեկեք, մի հատ տեսնեք ինչա կատարվում էլի հիմա Իսակովի փողոտայում։ Չէ, առհասարակ, որպեսզի խնդրին ծանոթ լինես, պիտի դրա դիմիած ժողովրդի աչքերով նայես, տեսնես այդ մարդիկ ինչ են զգում։ Ես հիշում եմ վերջերս ուղղակի չեմ հիշում։ Իրանք
0: են զգում, ուղղակի աշխատավարձ այնքան շատ է, որ հանգիստ հետո նյարդերը ապաքինելու տեղ ունենում են։
1: Ինչ որ մի պաշտոնյա էր վերջերս Կիևյան կամրջի հետ կապված, ասես մանրախնդիր հարցերով եկեք միմյանց չանհանգստացնենք, այդ կամրջը պիտի կառուցվի, ոչինչ, մի քիչ էլ եկեք դիմանանք, մի երկու ամիսա այդ կամրջի վերանորոգման աշխատանքները օդու ջրի պես պետք են, հա, էլի օդու ջրի պես պետք են, բայց
0: շրջանցիկ փողոցները մի փակեք այդ ժամանակ։
1: Այդ մանրախնդիր չի էլի, որովհետև ժամանակի կորուստ է, նյարդերի կորուստ է, գլխացավանքը, ու դրան պլյուս լիքը այլ բաներ, ասենք ուղևորների վիճակը էլի, մենակ պատկերացնել արդեն հերիք այդ խցանումների ժամանակ։
0: Ճիշտ եք։
2: Հիմա կերդան կամուրջը, որ փակել են, դորը շաբաթ-կիրակի օրը, Բացել են, էլի շաբաթ-կիրակի օրը փակ է տուրիստական բանով,
1: նկատառումներից լինելով,
2: եվ է շրջանցիկ ճանապարհներին վերաբերվում է, ես անձամբ կարող եմ 6-7-8 հատ ճանապարհ գրեցամ Երևան քաղաքը շրջանցող, որպեսզի ասենք Մասիսի էկողը չգա մտնի Երևանով, որ գնա Աբովյանի կողը. Ճանապարհը Զովետաշենով անցնում է, անմխիթար վիճակ, անհնարին է, ու նման լիքը ճանապարհներ, որ քաղաք չմտնեին մեքենաներ. Ռայոններից լիքը մարդը գալիս աշխատանքի, ես ավելին քան համոզված եմ ռայոնի վարորդները վախենալով են Երևանում քշում, այդ ստիպված եմ, ես եթե Երևան քաղաքի մերձակայքում լինեն մեծ ավտոկայանատեղիներ, որոնց վճարը կատարելով մարդը այդ կտրոնով կկարողանա ամբողջ օրը Երևան քաղաքի տրանսպորտից օգտվի, անվճար թող դա լինի 1000 դրամ, թող լինի 500 դրամ, լիքը մարդ կօգտվի, եթե նկավորություն, եթե այդ տրանսպորտը պետք է կարողանա հասնի մինչև քաղաքի յուրաքանչյուր հատված.
1: Այո, այո, բայց որ մի 40 րոպե էլ է տրանսպորտին չսպասես, էլի հետո
2: նորմալ աշխատի տրանսպորտ, այս ժամանակ ահագին քաղաքը կբեռնան տրամադրի, ես լիքը բան է, կարելի է ասենք լուսային հենակյունները որ կան, նման հենակյուններ կան, այս հենակյունները պնդակության նմանատիպ հենակյուններ կառուցի և սոպանողու պես ասենք կայանատեղիներով օդային տրամվայի պես տրանսպորտ ունենան։
1: Իսկ մետրոյի մասին ինչ կարծիք եք, ենթադրենք ավելացվեին մետրոյի կայարաններ,
2: թե չէ մետրոյի կայարանները իրոք պետք է ավելանան։
0: Ես միշտ ասել եմ, եթե օրինակ ես Մասիվում եմ ապրում, շատ հեռու Մասիվ էլ չէ, ընդամենը Գայ Պողոտա մեկ կայարանի լիներ, այսինքն երիտասարդական, չէ, երիտասարդականն է, չէ վերջինը, հա, երիտասարդականից այն կողմ դեպի գնացող,
1: դեպի բան Միասնեկյանի կողմ նկատի ունես հայտամոտը,
0: մի Գայ Պողոտայում լիներ ամբողջ 5-6-7-8-9 Մասիվ, ահագին կթեթևաներ, այդ այնպես թվում է, թե փուճուր բան է, բայց ընդհանրապես փուճուր
1: չէ, բարը հատված այլ
0: հա, ինքս չգիտեմ, սենց փոքր չեն, դրանք հասկանում ենք մեծ ծախսեր են, բայց հաստատ իրանք այդ եկամուտը ունեն,
1: ես էլ կգայ Մասիվ, կգնայ Զեյթուն, տես երկու քայլ,
0: հասկանում ես, տեսա ինչքան հեշտ թվաց է, հիմա կասեն գետարը խնդիր է, գետարը բա որ խնդիր է, խե գետարը փակել, վրան օբեկտներ կառուցել, դու մի խնդիր չի ձեզ համար ընդհանրապես,
1: Աշոտի հետ ոնց որ թե էլի մեր զան, այս մեր զանգ ենքան գեր ծանրաբեռնված է, բնականաբար իհարկե, որովհետև
0: օդային կառուցեն, ինչ գետարը, նայեք ես արդեն կառուցել
1: եմ,
0: ճոպանով,
1: չէ, հենց մետրո, չէ,
0: մետրո, օդային, այո, վեր թող,
1: վեր
0: գետնյա, բարեմանը, վեր, ինչ է, վեր, Արագ ջան,
1: գեր խցանված կապ ունենք, գեր ասեցի,
0: մեր երթեպեկության պես խցանված է մեր,
1: այո, բայց իհարկե լսենք Գովազդ, հիմա Գովազդի ժամն է, որպեսզի մեր համար եւս լավ լինի, Գովազդից հետո կվերադառնանք ուղիղ եթեր, ընդամենը 1.5 րոպեով ինֆորմատիվ տեղեկություն լսենք, որից հետո կշարունակենք զրույցը, 091-250-883, զանգերը շատ են, բայց մնացեք կապի մեջ, քիչ անց վերադառնում ենք. Այսօր մի քիչ պոզնի եմ, բայց ներելի այն ստվում,
0: հա? Տաթևին ես կարոտել, ալո, բարև ձեզ.
1: Ալո.
2: Բարև ձեզ.
1: Ով եմ ես միացել?
2: Գագիկը.
0: Ողջույն Գագիկ, արտահայտվեք, ասեք ձեր վարկածները, մենք մի ամբողջ արդեն փաթեթ ենք ներկայացնելու համար,
1: հեսա նախընտրական ծրագիր ենք
2: ներկայացնում, ինչ ասում, ճիշտ էին ասում, ես համաձայն եմ իրենց ասածների հետ, մարդիկ ովքեր ելույթ էին ունենում ասում էին ներկայացնում էին խնդիրները, հիմա նայեք, օրինակ մի անգամ ինձ Վրաստանում կանգնացրել են ինչի համար, դանդաղ քշելու համար, հենց Թիֆլիս քաղաքի մեջ, ասում ասի ես դանդաղ քշում, պրոբլեմ կա մեքենայի հետ, ասում եմ չէ, իսկ մենք ինչ ենք արել, ասում ենք խթանում ես ստեղծում, էլի քշի արա դուրս արի, իսկ մենք ինչ ենք արել, բոլոր ճանապարհները քաղաքից դուրս եկող բրեն բերել, դրել են 60 հարակության մի քան տեղ արագաչափեր, ու դրա խաթեր միշտ տրնում են վթարներ, ու դրա համար դինում են խթանումներ, և ամենակարևոր հարցը, եթե ուզում են քաղաքը հետակայումել, ավելի շատ դիտկաթափեն քաղաքը, որ թեթևանա, չգիտեմ, ճանապարհը և ամեն ինչը, պետք է ընդամենը 4 երկուղով սարքվի մետրոյի մետրո,
1: հա, քիչ առաջ ինձ հետ էլ ասում էինք, հա,
2: հա, բայց ոչ միայն քաղաքի մեջ, այլ մի ուղղությունը պետք է լինի եկող
3: Երևանի Արտաշատի կողմից, Արարատ Արտաշատ մի ուղղություն է եղել Հոկտեմբերյանի կողմից եկող, մի ուղղություն է եղել, ասենք, Չարենցավանի կողմից եկող, մի հատ է Աշտարակի կողմից, եւ այդպիսով բոլոր մարդիկ կծկտեն ոչ թե ապրեն հենց Երևան քաղաքում, այլ կապրեն կողքի կպած քաղաքներում, գիտեն, որ առավոտ իրանք մի քեր ժամ, մի ժամ անցած ցինելեն
1: քաղաքները։ Դուք մեքենա վարում եք։
3: Իհարկե։
1: Իսկ ինչ կարծիք ունեք հենց այն թեմայի վերաբերյալ, որ ենթադրենք տրանսպորտ այնքան է բարելավում, որ մեքենան դնում եք մի կողմ, ասում եք ես կերթևեկ եմ տրանսպորտով։
3: Ես որ անձամբ տեղ գնալու եմ, ցանկանում եմ, որ գնամ տրանսպորտով, բայց եթե նման երթուղիների վրա տրանսպորտը չի աշխատում, ստիպված գնում եմ մեքենայով։
1: Ինչը չի աշխատում, այսինքն
0: քաղաքից
3: քաղաք չկա այդ ուղությամբ գնացող, պետք է ժամով սպասեմ ես ինչ-որ մի բանի ուրիշ, ստիպված մեկնում եմ ին։
1: Հա, հասկանալի։ Իսկ այօրինակ այսպիսի մի բան ենթադրենք, ասենք թե տրանսպորտը դարձնում են անվճար, օրինակ։ Օրինակ, չէ՞,
0: մի
1: գեր բնական իրականության մեջ, ասենք թե դառավ անվճար, իսկ ենթադրենք մեքենաների մուտքը կենտրոն կամ ասենք կայանատեղիներ եւ այլն դառնում է վճարովի ու ավելի մեծ գումարներ, քան ասենք հիմիկվա հասարակական տրանսպորտի գումարը։ Այդ ժամանակ մարդիկ այսինքն բան հասկանալ
3: բարձրացնել է։
0: Բոլոր էլեկտրակամերը ձրի են գալիքա։
3: Ուրեմն օգտվելու։
1: Հա, այստեղ օգտվում են էլեկտրական մեքենաներ, էլի։
0: Առնում են նոր, իրանք
1: արդեն,
0: այո, իրանք խնդիր չունեն, սա դեմի ու կողմի հարց չի, ուղղակի հետ է լուծում չի դառնում։
1: Այսինքն ոնց որ կողմնապահություն
0: լինի, ինչ որ։ Հա, գնացեք, փոխեք էլեկտրական մեքենա գնեք։
1: Շատ լավ, Գագիկ ջան, շնորհակալ ենք զանգի համար։ Առհասարակ այսօր մեր ռադիո լսողները շատ կարևոր ու հետաքրքիր դիտարկումներ են անում տարբեր իրավիճակների մասին։ Իրականում շատ տարբեր ասպեկտներով հասկացանք, ոնց կարելի էր ինչ-որ առումով գոնե գերբեռնվածությունը փոփոխել մեր մայրաքաղաքի։ Գագիկ ջան, շնորհակալ ենք զանգի համար, փորձենք մեկ այլ զանգ եւս ընդունել։ Վայ, բաներ ասում, անջատեցի։
0: Ասեց խնդրե։
1: Հա, խնդրե։
0: Խնդրե մմ։
1: Եվս մեկ զանգ, ասենք, ալո, բարև, ձեզ 091-250-883։
4: Ալո։
1: Ալո։
4: Լսում եմ, Միքայել ջան։
1: Ա, մենք էլ ձեզ ենք լսում, կասեք ձեր
0: անունը։ Ավորձնա Միքայելն է զանգել ձեզ։
1: Շատ լավներ, կասեք ձեր անունը։
4: Ես ձեզ Սերոբ անունը, շատ ուշադիր էի լսում։
1: Հա, Սերոբ ջան։
4: Անունների համար ես 27 տարի ավտոբուսի վարորդ եմ եղել։
1: Հիմա բոլոր թեժ բաները ձեզից կլսենք։
4: Ունեմ 40 տարվա ստաժ, 24 տարի որեր ապրել եմ Մոսկվա, 18-ին եմ վերադարձել։
1: Բայց ձեր ձայնը լավ չի լսվում, գիտեք։
4: Ես ամի վարկյան ես բանը անջատել։
1: Բարձրախոսեր, հա, ահա։
4: Ես էլ մի տաբերակ ունեմ մեջ մեր Երևանի խցանումները մի քիչ թեթևացնելու համար։ Սեղ իմ ասած առաջարկել ասեմ, ցավը տանեմ, կարելի է, օրինակ Մոսկվայում ոնց արեցին, կամպանիաներ կան, որ շատ մեծ կամպանիաներ են, ունեն շատ աշխատողներ, իրանց մեքենաներով որ գալիս էին քաղաք, դամերը փոփոխեցին, ասենք մի 3-4 կամպանիայի ասեցին ձեր աշխատանքը պետք է սկսեք ժամը 7-ին, ավարտեք ասենք ռուսկի օրինակ 7-ին, մյուս կամպանիաները դիսկսեք ժամը 8-ին, ավարտեք 8-ին։
1: Այդ մեծ կազմակերպությունների մասին չէ խոսքը։
4: Մեծ փոփոխություն տվեց, որ միանգամից ասենք բոլորը ժամ 6-ին աշխատանքը չէին ավարտում, դուրս չէին գալի գնային տներով, ահագին փոփոխություն տվեց, որ խցանումները մի քիչ ասենք խոշկելու մի 20%-ով էլի թեթևացավ։
1: Դե բայց նայեք, առաջ ասում էին եկեք դպրոցների ժամերը փոխենք, ենթադրենք գալիս են 9-ին կամ 8:30, հիմա գան 8-ին 8:15, գոնե երթևեկությունը ինչ-որ առումով կթեթևանա, բայց առաջ խցանումները սկսվում էին 8:30-ին, հիմա սկսվում են 8-ին 8:30, ինչ փոխվեց։
4: Ահա, հասկանում եմ, դպրոցները հիմա ասենք դպրոցները չկան, հարցակուրտներ են, ոչ էլ ասենք խոսքի օրինակ ուսումնական բոլոր մնացած հաստատությունները։ Իմ ասած այնա, որ մարդիկ, որ գալիս են աշխատանքի, այսօր հավատացեք, բոլորը երևի բոլորը չկարելի, 90%-ը մեքենաներով են գալի, դաժե աղջիկներ շատ նույն աղջիկներ երիտասարդ, որը ունեն վարորդական իրավունք և իրենց մեքենաները ու գալիս են աշխատանքի, հավատացիք արդեն ոչ մի տեղ պարկովկայի տեղել չի մնացել։
1: Իսկ ձեզ նա 21-րդ դարն է, ինչ է կարծում, այ օրինակ մինչև այսօր այդ մեքենայի պրեստիժ լինելու այդ մոմենտը կա դեռ։
0: Հա,
4: դե ռուսները մենք լավ խոսք ունեն, ասում են մաշինայի տնի ռոսկա շասիվից վրադրժենի են, դե առաջ գնալու էլի, դե գնալու համար, այդպես ասենք, այդ ադմիրատնել օգտագործենք։ Այսօր պրեստիժ մեքենաները դարել են, ոնց ասեմ, ամեն մարդ իրա կարծիքով է, էլի։
1: Հասկացանք ձեզ
0: էլ։ Ես կարծում եմ, որ մեկը չի անցել, դա դուք ինքներդ վարորդ եք, գիտեք այդ շատ թանկ գնով մեքենաների ագրեսիվ վարորդական դրսևորումները, վրայովդ քշել եմ ու նատ գալ ապակից մի հատ թարսնայել, իբր ինչ մի տեղ չես տալիս։
1: Այսինքն չէ, կամ որ ասենք պարտադիր պիտի մեքենա ունենաս, որ ամոթ չլինի, ոնց դու արդեն հասել ես այս ինչ տարիքին, պարտադիր պիտի ունենաս, որ իմանա ինչ բան ես հասել։
0: Ես եթե 30-ն անցես երեխախին, ինչի՞ չես ունեցել։
1: Ուրիշ թեմա է գնում։
0: Այս կտում հավերժական թեմա է, որը կփոխվի, ես սիրով կծրեի դա։ Լավ, մի բան հարցնեմ, էլի ձեզ, վարորդ եք ավտոբուսի, ասեմ էլի, մենք հասկանում ենք սովորական շարքային վատ վարորդները, սենց ասեմ, հասկանում ենք, որ իհարկե առավելությունը ավտոբուսի վարորդին է, այդքանը գիտակցում ենք նաև, որ անգամ եթե դպրոց էլ չես գնացել, բայց կա չէ տենց բան, որ վարորդն էլ առանց նայելու մի անգամից մի գիծա փոխում մտնում, այդ ախր այդ մեծ հսկա մեքենան ուղղակի վրա տան գնում ու դու տեղ չունես գնալու, այդ ճիշտ չի, այ տենց մեկը ռեսկի տորմուզներից էլ լինում ա վթարներ, այսքան փոքր մեքենաները, որ մեկ էլ հոպ տես ուղղակի ավտոբուսը վրան ա գալիս, այդ էլ ճիշտ չի, չէ, մենք սպասում ենք, ինչի իրանք էլ չեն զիջում, դուք այսինքն նույնք ձեզ չի վերաբերվում անձամբ։
4: Ես շատ եմ հասկանում եմ, մեկ էլ ա շատ ձեզ դեպք է պատահել, ասեմ ձեզ, ես որ Մոսկվայում ավտոբուս էի վարում, ինչ տարի ինձ եմ ավտոբուս հավատացեք, այն ամենաթանկանոց մեքենայով թեկուզ Lamborghini-ն էր, որ ուներ մարգատը միացնում էր ավտոբուսը, որ կանգարից դուրս գար, հավատացեք, տվյալ մեքենան զիջում էր։
0: Իհարկե։
4: Այ գիտի, որ հասարակական տրանսպորտը պարտավոր է զիջվել։ Բացի դրանից գոյություն ունի մեր ընդհանրապես տրանսպորտը վարելուց սկառազնու ռեժիմ, եթե մարդիկ չեն պաշտպանում սկառազնու ռեժիմը, գնում ես մեկ ետենած դեմիկ մեքենան հազիվ գնում ա վարորդ հեռախոսի դրել ա ականջին, սիգնալ ես տալի, մատե հանում ասմային, ինչ ես կշում, ինչ ես սիգնալ տալի, արի անցի, աղթե սկարասնու ռեժիմը խանգարում ես 60-ը տված, կսի դուքով 60-ը, կեզով 60-ը 30-ը կշես։
1: Չա շատ էր այսօր հեռախոսով խոսալու…
0: Դանդաղ են կշում, նրվտ հանում են, չեմ ասում բարոյվտ գնան արակ կշեմ, բայց
4: չնդոտ հետևի մեքենայի համար։
0: Այո, ու ինձ սարսափելիա, ես զարմանում եմ, գալիս են այն առաջին գիծը, առաջին չէ՞ էլի, ու երրորդ, որը որ պիտի համարվում արագ ընթաց, ինչքան էլ արագ գնաս, 1.60 չես անցնելու, բայց այդտեղով 20-ի տակ հանգիս ճեմելով գնում է, ինֆակտ կարելի է ստանալ։ Բանուն ես խոսալու գնանտեղ աչքը ժիկանգնի խոսա, հետո շարունակել, այո, սա ավերժական թեմա է, որը բոլոր վարորդներս կարծում եմ, ինչքան էլ ասում ենք անտարբեր լինենք, մեկը չես կարող լինել, հատկապես եթե շտապում ես, լավ չես շտապում, գնում ես ակետից բեկետ։
1: Շնորհակալ ենք
4: Սերոջ։ Միքայել ջան, ես ասեմ ու ավարտեմ։
1: Ասեք։
4: Մոսկվա քաղաքի մեջ երթևեկության արագությունը տված է 90 արագություն։ Նա պատկերացեք, մեր Սևանի մայրուղին է 90 տված։
1: Դե բայց մեգապոլիս է,
4: ախր։ Ասում ենք շտում արագ։ Հա, բանցում եմ ասում, բայց մեր մոտ էլ տված է 60, գոնե 60-ը պաշտպանեն, ոչ թե գնան 30։
1: Այստեղ իդեպ նաև ձայնային հաղորդագրություններ ունենք, լավ Սերոբ ջան, շնորհակալ ենք ձեզ զանգի համար, շնորհակալ ենք ձեր դիտարկումների համար, այստեղ ձայնային հաղորդագրություններ ունենք, իրականում ձայնային հաղորդագրությունները այս պահին մի փոքր, մի փոքր նպատակահարմար չի, զուտ չենք կարողանա
0: վերահսկել տեքստերը
1: կարդալ, հա, որովհետև տեքստային տարբերակով բնականաբար ավելի հեշտ կլիներ, եւս մի հաղորդագրություն Kiss FM Armenia Facebook-յան էջում Ժաննանա մեզ գրում, Երևանը գեր բնակեցված է, այսքան բնակչության համար նախատեսված չի եղել։

0: Ման կացա ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Պատկերացրեք, որ անթիվ նորակառույցների մյուս կեսն էլ բնակեցվի, ինչքան էլ ճանապարհ կառուցվի, միայն օդն ավելի է կեղտոտվելու լուծումը։
2: Ջուրը, ջրբաները, բա կոյուղին, բա ոչ մի բան նա նախատես, որ հոսանք է, սա գմփալու է լարերը։ Դե ինչ ասեմ, սպասենք ապոկալիպտիկ իրադարձությունների եւ մի բան էլ կուզեի ասել, ես սովորական վատ վարորդս, պետական մեքենայա քշող վարորդներին։ Սիրելիներս, դուք շտ ապոկնության մեքենա չեք, որ ձեզ զիջենք տենց։ Եվ ոչ էլ վարորդական կամ ծառայողական բան եք անցկացնում ոստիկան կան, հա, որ հանցագործ բռնեք։ Ձեր արած գործը նույնքան սովորական է, ինչքան որ իմ արած գործը այս պահին ռադիոյում կամ բեմում։ Եթե տնշտապում եք այտենց մեզ մի օրենքները խախտելով եւ հայոախառը հայացքներ նետելով, հիշեք, որ ձեր հետևից լիքը բաներ ենք մենք մտածում, հատկապես այդ հենց այդ 3 համարյանի մեքենաներին։ Դուք սկորի չեք, ձեզ զիջելու որևէ պատճառ չկա։ Դուք սովորական քաղաքացիներ եք, ովքեր աշխատում են մեր աշխատավարձերի հաշվին, մեր տված հարկերի հաշվին։ Ոստի խնդրում եմ մի քիչ բարեխիղճ եղեք եւ հիշեք, որ այդ պաշտոնյան ի վերջո դուք չեք։ Դուք ընդհանրապես բարորդ ծառայող եք։
1: Հոգուջիչ, չէ, իրականում շտապօգնության եւ փրկարար մեքենաներին էլ զիջելու հետ կապված անպայման այդ պետք է
2: դառնա։ Հիմա էդ էլ ասեմ, դու գիտես, չէ, որ ասենք Եվրոպայում, եթե տեսել ա արդեն միացրած այդ բանը ու դու չես տալիս, ես ինչ գիտեմ, ինչ ահռելի շտրաֆի մասին էր, որ ինչ գումար են տալիս այդ չզիջող վարորդին, այստեղ խեղճ սկորին, ճաղում ա իրան, դե արդեն ինֆակտը խփել անցել ա, սրտի վիրահատությունը սկսել են, բացարձակապես ինչ աչքաշելու մասին ա խոսքը։ Էլ չեմ ասում են շուստրիները, որ հետո կպնում են սկորից ու գնա։
1: Դա հավարժական թեմա։
2: Էս սենց բաներ շատ կա։ Մեկ էլ էլի մի բան ասեմ, ես որպես աբիժնիկ վարորդուհի խնդրում եմ, այդքան սիգնալ մի տվեք, ձեր ցավը տանեմ։ Այդ սիգնալի տեղը, չգիտեմ, փոխեք ձեր մատը, ուրիշ տեղ դրեք կամ ձերքը, չի։ Այդքան սիգնալ, որ տալիս եք, եթե գնալու ա դիմացինը, կգնա, դեվիլ չի, տեսելա, որ լույսը փոխել ա, նշակումա տեղ չկա, որ գնա։ Որ սիգնալ եք տալուց, չեմ կարող ակերը բարձրացնեմ, ոտքերով գնամ։ Վերջացրեք այդ խելագար սիգնալների հարցը, ազդանշանների, որովհետև դուք քաոսի եք վերածում ամբողջ քաղաքը։
1: Այսքան որ իդեպ տարբեր հարցերի անդրադառնում ենք, հա, ինչ լուծում կարող է լինել, ըստիս նաև երթևեկության կուլտուրա պետքա լինի, ոչ միայն մենք գտնենք այ այս ինչը պետք անի քաղաքապետարանը, այն ինչը պետք անի համապատասխան մարմինը, բայց մարդկանցից էլ գոնե տամտանգության եւ առհասարակ երթևեկության կանոնների մինիմալ պահպանելը շատ կարեւոր է, որովհետեւ հատկապես երեկոյան ժամերին, ենթադրենք ժամը 10-ից 11-ից հետո քաղաքում միած ապոկալիպսիս ոնց որ լինի, ով ինչ ուզում, ով ոնց ուզում անում, այ հենց այդ ժամանակ նաեւ այդ հսկողությունը սահմանել է եւ շատ կարեւոր կլինի։ Այստեղ նաեւ հաղորդագրություն շարունակելով, կարթան գլուծումը Երևանը բեռնաթափելն է, չի կարելի այսքան կառուցապատող ընկերությունների շին թուլտվություն տալ։ Ինչ
2: գիտես, ինչն եմ շատ սիրում, ոյ ոնց եմ գժվում, հատկապես հիմա, որ պատուհանները բացվել են, միշտ հիշեք, որ ձեր երաժշտությունը միշտ չի, որ կարող է կողքինին դուր գա։ Լսեք մի քիչ ձեզ համար, վստահեմ, որ խլացման որևէ բան չունեք եւ պարտադիր չի հենց հասնում եք կողի կողքի մեքենային ու հետ ձեր մոտ այդ ահավո երաժշտությունով բռնաբարում եք մեր ականջները ու sense ինչ ասեմ, մի քիչ ապրեք ձեզ համար, մի ապրեք կողքի վարորդների, վարորդուհիների համար, ու հատկապես հենց կինա լինում է, հատկապես իմ յարը մոռացել է,
1: վայ,
2: ու ձեզ գնում է Տեր Աստված, թող ձեր յայերը ձեզ չմոռանան, համբերություն ձեզ, կամ էլ լսել ձեզ հավես բա, Kiss FM լսեք միշտ, մենք տալիս ենք ձեզ աշխարի ամենալավագույն երաժշտությունը։
1: Դե տես ասեմ,
2: տեսար ինչ է հավ։
1: Իդեպ այս շենքերի հետ կապված մի հատ բան նկատեցի ես վերջերս ասելով, ընդհանրապես մի քանի օր առաջ, այտենց քաղաքի տեսարանը առաջ որ նայում ենք, ինչքան շատ էին կանաչ տարածությունները, չէ՞, որ առասախ շենք հա, ինչ նա, որ կողմ նայում ես, սաղ շենք հա, այդքան շենք, լով ասենք
2: որվա մեջ քիթըտ մաքրած երևի կլինես մեկ կամ երկու անգամ, մեկ-մեկ այդ պարունակության մեջ նայեք եվ կտեսնեք, որ ամբողջը հողա։
1: Լսենք գովաստ ու վերադառնանք ուղիղ եթեր։ This is Kiss 091-250-883, մի զանգել և ասենք
3: բարև ձեզ,
1: բարև ձեզ, ով եմ ես միացել, վերջապես մենք ձեզ ենք լսում, Հաջան,
3: Ձյաձկարոն է ձեզ միացել։
1: Ձյաձկարոն, ողջույն,
3: ասեք։ Ձեր մշտական ուղղմտիրը։ Միքայել ջան, շատ բաների մասին խոսեցիք, այդ խցանումներ, չգիտեմ ես, բայց խոսեցիք մի բանի, այդ նորակառույցները։
1: Հենց նոր, բայց կարդում ենք է այդ հաղորդագրությունը։
3: Ուրեմն 3x35 հարկ շենք են կառուցում Օրբելի փողոցում։
1: 35, հա, ես չգիտեմ, տեսեք մասները։
3: Այն հոսպիտալի այդ տեղը, հա։ Այդտեղից որ դուրս են գալու այդ մեքենաները, ուր են գնալու։ Բաղրամյան, ես Կևյան, չէ՞։ Չեմ։
1: Բայց մինչև ուր գնալը, ես մի հատ ուրիշ բան մտքովս անցավ, այդ 35 հարկը նորմալ է մեր ոչ այնքան սեսմակայուն իրավիճակում, բայց սա այս մը առանձին քննարկելի թեմա է,
2: որովհետև շատ առնողը թող մտածի։
3: Նորմալ չի։ 225 հարկ արդեն կառուցել են Պիտերհակաբեր, Լենինգրադյան, Խաչմերուկի դա, հա։ Ես եկի մայտերի դուրս են գալի, եթե հաշվենք, հա, դինումա 50 հարկ, ամեն հարկ, եթե 3 հարկ մեքենա լինի, դա լինումա 150 մեքենա, այսինքն առավոտյան ուղի 150 մեքենա դուրս են գալիս, ուր Ծիծեռնակաբերդի խճուղի, Գևյան, Քրթիդյան։
1: Կամ առավելևս այդ նեղը Օրբելիով, որտեղ որ երթևեկելի տեղ էլ չկա։
3: Ում ասենք, որ չի կարելի նման շենք կառուցել այդտեղ։
1: Չգիտեմ, ում ասենք։ Չի կարելի նման շենք կառուցել։
3: Ո՞վ է տալիս թույլատվություն, որ կառուցվի նման շենքեր։
1: Ես այնքան շատ կարևոր հարց եք բարձրացնում իրականում, հատկապես նաև մի հարցի շուրջ էլ կուզեի անդրադառնալ, շատ մեր ռադիո լսողներ եթերից դուրս պարբերաբար զանգահարում են ամենապիկ խցանումների ժամանակ, հա, երբ որ արդեն 9-10 բալանոց ինչ-որ բանա տալիս, ասում են ենթադրենք ինչ-որ մի աստված ոչ անի տեղի ունենում դժբախտ իրավիճակ, աստված միանի, ասենք, չգիտեմ, պետքա արագ անցնի շտապօգնությունը, կամ պետքա արագ անցնի փրկարար ծառայությունը, հրշեջ ծառայությունը, ոնց են գնալու, հասնեն ու այդ պիկ իրավիճակում ենթադրենք ինչ-որ մարդկանց փրկելու։
3: Բնականաբար իրանք էլ բոլորի նման կանգնել են այդ ծառման մեջ։
1: Շատ պրակտիկ էր ամեն ինչ, բայց լա։
3: Ասենք, ես տաքսի եմ վարում։ Ահա։ Թոշակառու պատ։
1: Ահա։
3: Ես թոշակի դեպ ծնում եմ մի մարդ ծավալը, որ կարող է աշխատածը, որ կարողանա գոնե ինչ-որ մի օգ օգա, հա։
1: Ահա։
3: Լավ, ես հրաժարվում եմ այս տաքսից, ստանում եմ ամենը 50,000 դրամ թոշակ։
1: Ու դա երթվեր մի տրանսպորտ։
3: Թոշակով։ Հնարավոր է արդյոք։
2: Իհարկե։
3: Դրա համար ես ստիպված եմ բարել տաքսի, որպեսզի գոնե իմ հոգսը մի քիչ ծեծեվրա։ Հիմա եթե ինձ արկելում են մտնեմ քաղաքի կենտրոն, ծայրամասերում բարել միայն, հա։
1: Դե մարդիկ հո միայն ծայրամասերում չեն ապրում, էլի հետ էլ լուծում չի
3: լինում։ Դե հիմա գիտեք, ես ամեն ինչ աբսուրդի ժանրից եմ։
1: Հա, ոնց կամաս գնում ադ։
3: Ես ինքս երբեք տրանսպորտով չեմ երթևեկ, ես գնել եմ մեքենա, որին մեքենայով երթևեկ եմ, իմ տիկնոտը տանեմ աշխատանքի տերեմ, տոն ես էլ այդ ժամանակը հատվածում ինչ-որ մի բան կարողանամ
1: աշխատել։
3: Հիմա եթե ես տիկնոտը ուղարկում եմ տրանսպորտով, ես տանը նստում եմ, սպասում եմ, թե երբ ինքը գա, բնականաբար տրանսպորտով մի քիչ հնարավոր չի առավոտյան նորմալ տեղ հասնել աշխատանքի, տաքսիով, տաքսին մեր մոտից մինչև աշխատավայրը ազգի 1500 դրամ։
1: Այդ լավ ներ եք ասում։
3: 1500 դրամ, 3000 դրամ։
1: Դե, բայց դուք մինիմալ գինն եք ասում, որովհետև տաքսին երբեմն ուզում ես կանչես, սրտի վիրահատության գնով է գալիս, այդ դեպքում եմ որ ասում ես դա ես ավելի լավ արևիտակ ոտով
3: չեմ ասում, 2000 1500,
1: հա, մինիմալ էլի։
3: Հիմա Այստեղ մի բան կա, որ էստակադաներ կա։
1: Ա լավ բան եք ասում իրականում։
3: Այդ խաչմերում էստակադա։ Չերկեսի խաչմերում էստակադա։ Հիմա տեսեք Մաշտոցի պողոտա Գրիգոր Լուսավորիչ գալիցել են այդ էստակադա։ Ինչ որտեղ չտեղածել, բայց գալիս են հաստանակի կամուրջ, էլի հնարավորություն չկա, որից ինչ որտեղ գան։ Դա լուծում կարելի է գտնել, հնարավոր չի առանց որևէ ինչ որ լուծման մեր քաղաքում։
1: Հա, լուծումները ինչպես նկատում ենք շատ են։
3: Երկու տարի հետո ընդհանրապես չենք շարունակում, կանգնելու ենք ու կանգնած մնանք։
1: Ու կանգնած մնանք։ Շնորհակալ ենք զանգի համար, լուծումները համենայն դեպս մեր բոլոր ռադիո լսողները, հերթով յուրաքանչյուր ոք ինչ որ մի առաջարկ արեց, ինչը հրաշալի է, եւ հուսամ այս եթերը ինչ ինչ առումով, ինչ ինչ մարդկանց, ինչ ինչ մարմինների գուցե

0: Ռիֆ, ծեր շնորհիվ, ապրիք շատ։ Շնորհակալենք շատ։ Ահա, ինչ կարող ենք ասել որպես ամփոփում։
1: Ես շատ ուրախ եմ, որ մեր հարգելի վերջին ռադիոլսողը չի ուզում նստել տանը եւ ուղակի սպասել։ Մարդը աշխատելու իր ձևն է գտնում, այս շատ ոգևորիչ է, իրենց չի, որ բիսետկաներում նարդի են գցում, ասում են, «Կարա դե գործ չկա, ես երկրում որ դե գործ կա»։
0: Բայց ասում են, պայմաններն էլ են ստիպում, որ ես հիմա գնամ գործանամ։
1: Այս, հա, դե փոթ 50,000 թոշակով որևէ մեկը չի պատրաստվում ապրել, ու շատ-շատ լավ է, որ այդ մարդիկ չեն հարմարվում իրենց մինիմալ կարողություններին։ Մարդիկ ձգտում ունեն, այս լավ լուր ներ։ Եվ նման, ինչ ասեմ, շատ տենց ասել խոսացինք, ծիծաղացինք, բայց թե փաստացին նաև լիքը առաջարկներ եղա, ուղղակի չդարձավ բամբասանք, այլ իրոք եղան առաջարկներ, եւ ինչպես ասում ես Միքջան, պատկերացրու հանկարծ ընդմիջման ժամին համապատասխան մարմինները լսած լինեին քիսեվում, ինչքան լավ կլիներ։
0: Բայց իսկականից այնքան տարբեր ասպեկտներով մտքեր եկան, որ այս սա կարելի է գրի առնել, ու մի հատ հստակ չնայած կարծում եմ, որ
1: գիտեն մարդիկ
0: ես մասին, հա, այնպես չի, որ մենք ինչ-որ գյուտ ենք անում հիմա, բայց միայն իմանալը քիչ է, էլի, պետք է գտնել ճանապարհները։
1: Մենք չենք այդտեղ նստած, որ նստում ա, ինքը նաև ներկայացնում ա բան, որ ես կարող եմ լուծել դրա համար, նստում ա։ Թե չէ, մենք էլ տենց կարանք դրա համար, ես չեմ այնտեղ նստած,
0: ես էլ նստում
1: ա։ Ամեն մարդ իր տեղում ա նստած, ամեն մարդ անում է իր ճիշտ աշխատանքը հուսով ենք։ Մի խոսքով, ինչ անենք, զիջող լինենք, փորձենք գտնել նաև մեր ներքին խցանում ները լուծելու տարբերակները։ Այո, ինչ կալ Միքո ջան,
0: բան չէ, դու ասա,
1: թող լավ լինեն հորս արեմ,
0: ինչպես կասեր
1: հայկեն մեմը, ես հուսանք, որ մի օր կլինենք այն լավ քաղաքը, այն լավ երկիրը, որը այդ եվրոպական ասած, այդ եվրոպական էլ է, դեպ ասեմ հարաբերական, ուղղակի մենք դրա տակ չգիտեմ ինչի որոշել ենք հասկանալ բացարձակ օրենքի գերակայություն, կլինենք մի օր այդպիսի երկիր, և կլինենք դասյարակված վարորդներ և քաղաքացիներ,
0: ցիվիլ հասարակություն
1: կլինենք։ Ես չեմ կարծում, որ մենք Աֆղանստանա բնակ
0: ենք, բայց ինձ թվում է ինչ-ինչ օրենքներ և այլ շտկումներ անհրաժեշտ են համաշխարհային նորմերին։
1: Կա, ունենք, ձգտում կա, մեր մեջ այդ գենետիկան կա, նպաստավոր պայմանները կան։ Այո, զարկ տանք մեր ներսի եվրոպացուն և ճնշենք ներսի ասիացուն։ Ինչ ասեմ,
0: լուրջ են ընդունել։
1: Այո, հեսա բաներ են գրելու, այդ ինչ պրոպագանդա է, ինչ ռասիստական բաներ եք անում։
0: Ոչ է,
1: չէ, մենք ուր այդ ամեն ինչը, ուր
0: հումոր կա,
1: թեթև ապրեք, ասածներս էտ է։
0: Սիրելի ընկերներ, հայմ ես այս դու նախագիծի յուրաքանչյուր երկու շաբթի է Kiss FM-ով, 88.3 հաճախականություն, Kiss FM.am վիզուալ հարթակ, Radio Player հավելված, Kiss FM Armenia Facebook-յան, YouTube-յան հարթակներ, մի խոսքով բոլոր հնարավոր միջոցներով հասանելի ենք, այսօր զրուցում ենք ծանումներից, Երևանը գերբեռնվածությունից ինչ-որ չափով ազատելու մեր ռադիոլսողների առաջարկներին առադարձանք, այն խնդրին, թե արդյոք հասարակական տրանսպորտով պատրաստ են երթևեկել մեր հայրենակիցների մի կողմ դնելով իրենց մեքենաները, հիմնականում տեսանք, որ ոչ, հիմնականում չնայած կային նաև կարծիքներ, որ գուցե, եթե ինչ-ինչ բաներ, ինչ-ինչ այլ կերպ լինեն, հնարավոր է նաև, մի խոսքով, ամբողջական եթերները կգտնեք Kiss FM Armenia Facebook-յան և YouTube-յան հարթակներում, իմ անուն ազգանունն է Միքայել Աթասում, ցեստեղ է նաև Արաքսյան Մելիքյան, Տաթևն էլ հեռավոր ջերերում,
1: բոլորիս ինատրու վայելում է կյանքը։
0: Դե իսկ մենք մինչև երեկո որը կանցկացնենք միասին, շնորհակալ ենք ձեր բոլոր զանգերի համար, այն բոլոր զանգերի, որոնք ընդունեցինք, եւ այն բոլոր զանգերի համար, որ զանգեցիք, բայց ծանրաբեռնվածության պատճառով գուցե չկարողացանք դեզ ընդունել, վստահաբար մենք առաջիկայում դեռ ուղիղ եթերներում առիթ կունենանք միմյանց հետ շփվելու։
2: Broadcasting in high definition. This is my station, Kiss FM.
3: Դե ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի եթերում լսում եք Հայ Մեսայս Դու նախագծի կրկնությունը։